Pirmadienį lazdynuose meistrelė sutvarkė man kairį sparną. Iki penktadienio tikiu pati susitaisyti dešinį. Griuvėsius palikus, kilo aš į skrydį link pakrantės žydros.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijos Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: LRT Opus.
3: Muzika.

0: keeps going.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

0: Sudden Ascendente no Armora.
1: Čia LRT Opus.

0: lietuviška, ką aš su savim nešiojuosi savo sieloje ir kur aš grįžtu ieškodama įkvėpimo. Galbūt garsinė prasme man įstrigęs televizijos laidos legendos džinglas ar vinjetė reikėtų sakyti. Atsimenu, kai žiūrėdavau namuose šitą laidą, išgirsdavau pirmą melodiją ir kažkaip šiurpas visada nueidavo per kūną. Tarsi tai kažkaip mane sujungdavo su tuo, kas mane skatina kurti apskritai. Tai linkėčiau LRT radijui šito kažkokio kokybiškumo, tikrumo, autentiškumo jausmo nepamesti. Justina Mykolaitytė, menininkė, aktorė ir dainininkė.
1: Opus.

Labas rytas, mėly LRT opus klausytojai. Studijoje su pirmąja ryto kava Aivaras Dočkus, ką tik prasidėjo muzikinį žvalumą visam savaitgaliu suteiksinti laida Atmerk akis, pagaliau penktadienis. Jei visą šią savaitę klausėtės daug muzikos, nebejoju, kad savaitgaliu jos klausysitės dar daugiau. Penktadienis, kaip įprasta, naujų singlų ir albumų diena, kurtinis škotų elektroninės muzikos duetas Boards of Canada po 12 metų nuo ankstesnio albumo išleido savo naują ilgagrojį Inferno. Šiandien visi portalai rašo apie tai. Na, mūsų eteryje kurį laiką jau sukasi vienas iš ankstesniųjų singlų pristatančių šį albumą. Bus įdomu patirinėti ir patį ilgagrojį darbą. Naujienų tikrai netruks ir laidoje Atmerk akis, tarp jų grupės Radiohead nario Ed O'Brieno kompozicija iš jo solinio antrojo

Albumą šios valandos pabaigoje sporto pasaulio naujienas, o kitos valandos pradžioje LRT Opus muzikos žinios. Ir labai nemažai turėsime vietinės lietuviškos muzikos, nuo švelnios elektronikos iki dark wave'o. Vieną Lietuvoje sutvertą kompoziciją jau girdėjote, rytą pradėjome Pijaus kūriniu Kai, įrašyta kartu su Ex Gaskija. Pijus Kaune gimęs ir šiuo metu Berlyne kūrintis elektroninės muzikos prodiuseris, savo kūryboje jungiantis hipnotišką elektroniką, gilią atmosferiką ir eksperimentinius garsinius ieškojimus. Muziką jis pradėjo kurti būdamas 14. Stipriai paveiktas tokių atlikėjų kaip Disclosure, The XX ir Flume. Ankstyvoje jo muzikinį skonį formavo internetinė elektroninės muzikos kultūra. Vėliau Pijus vis giliau nėrė į house'o muzikos sceną ir jį suformavo jo požiūrį į ritmą, energiją ir klubinės muzikos dinamiką. Ir tos įtakos iki šiol išlieka jo kūrybiniu pagrindu, net tada, kai jo kuriama muzika po truputėlį keliauja į abstraktesnius, tamsesnius ar labiau eksperimentinius garsovaizdžius. Svarbiausių karjeros lūžių, ko gero, tapo praėjusiais metais išleistas trečiasis albumas Lay Low. Na, o gegužės pirmąją Pijus pristatė naują 11 kompozicijų albumą Inspired Life, o jį galima pristatyti kad ir taip. Tai žemų dažnių prisotintas melancholiškas albumas, kuriame laužyti Future Garage ritmai susipina su lo-fi nostalgiškomis melodijomis ir surrealistinėmis tekstūromis. Prie kūrinio, kai vokalais prisidėjo Ex Gaskija, alternatyvaus hip-hopo, R&B muzikos kūrėja ir atlikėja. Keliaudami grojarašių toliau sutiksime Jordan Rackie dainą It Never Ends, įrašyta kartu su Femi Koleoso. Jordan Rackie Naujojoje Zelandijoje gimęs, Londone reziduojantis ir gyvenantis multiinstrumentalistas, prodiuseris, neo solo kūrėjas, naujajame savo mini albume Between Us dar kartą parodė gebėjimą jungti solo, džiazą, laužytus ritmus, hip-hopą ir šiuolaikinę elektroninę muziką. Albumas įrašytas legendinėje Abbey Road studijoje, kvestiniai svečiai FKJ, Jalen Gonda, Thomas McFarlandas, Nubi Garcia, na ir aišku, Femi Koleoso iš Ezra Collective. Šiek tiek vėliau klausysimės Future Ghetto Funk žanro išradėjos, pietų Afrikos muzikantės ir šokėjas Moonchild Saintly dainos Favorite Regret, o po to išgirsite Darkveivą ir Kaldveivą. Darkveivą ir Kaldveivą bangų skleidėjo Veiverio kūrinį Gyvatė nematė iš jo debiutinio albumo Virsmas.

Pojūtis toks, tarsi vaikščiotume tokiamis miglotomis praėjusio amžiaus 70-ojo dešimtmečio Londono gatvėmis. Sveikas McCartney, sveikas Wilsonai, kaip jums sekasi? Čia The Lemon Twigs ir jų kūrinys I Just Can Get Over You. The Lemon Twigs brolių Briano ir Michaelo Daddario projektas iš New Yorko jau beveik dešimtmetį laikomas viena talentingiausių šiuolaikinių gitarinio pop ir retro roko grupių. Jų muzika jungia praėjusio amžiaus 70-ojo dešimtmečio barok popą, power popą, folk roką ir psichodeliką, bet po to nostalgiškų paviršimų. Paviršimi visada slypi eksperimentai ir labai savitas unikalus dainų rašymas, jo metodika ir technikos. Grupė pristatė ką tik savo šeštąjį albumą Look for Your Mind, na, jis skamba kaip The Beatles ir The Beach Boys susitikimas. Po kelių akimirkų klausysimės Ross Van Boss kūrinio Ciao Ciao, daug itališkų elementų yra pastaruoju metu mūsų eteryje. Ross Van Boss vienoje gyvenantis ir kūrintis dainų autorius, vokalistas ir produceris, rumuniškų šaknų turintis Rossas Stančių savo muzikoje sulieja, kombinuoja įtraukiančias melodijas, indie pop atmosferą ir tokią saulėtą vasarišką ritmiką, išsiskiria lengvų šiltų šokiams pritaikytų skambesių, jame susipina itališką pop muziką, austriškas indie pop rokas, na ir šiuolaikinės elektroninės pop muzikos įtakos, kaip gybėjų.

0: Opus.
1: Rumunijos gynybos ministerija praneša, kad šiąnakt bepilotis orlaivis pataikė į gyvenamąjį namą šalies rytuose esančiame Galacija, sužeisti du žmonės. Miestas įsikūręs už 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Apie šį incidentą pranešama po to, kai dėl Rusijos apšaudimų visoje Ukrainos teritorijoje buvo paskelbtas oro pavojus. Rumunijos ministerija teigia, kad tikėtina, jog šalies oro erdvė pažeidė Rusijos bepilotis. Tęsiantis karui Ukrainoje, Maskvos paleisti dronai periodiškai įskrenda į NATO narės Rumunijos teritoriją. Balandį taip pat Galacija dronas pataikė į gyvenamojo namo kiemą palei Rumunijos sieną su Ukraina, dažnai randami nukritę dronai ir sprogmenys. Šios nakties incidentas yra pirmasis nuo karo pradžios, kai nukenčia Rumunijos civiliai. Jungtinės tautos įtraukė Rusijos ir Izraelio pajėgas ir jėgos struktūras į ginkluotose konfliktuose seksualinį smurtą naudojančių šalių ir organizacijų juodą į sąrašą. Šiame sąraše taip pat yra tokios šalis kaip Sudanas, Haitis, Kongo demokratinė respublika, Mianmaras, Sirija ir Malis. Jungtinių tautų vadovas Antonijus Gutierešas dar praėjusį rugpjūtį įspėjo Rusiją ir Izraelį dėl galimo įtraukimo į šį sąrašą. Nepaisant įspėjimo organizacijos vertinimų tiek Rusija, tiek Izraelis sistemiškai naudojo seksualinį smurtą per karinius veiksmus su Ukrainoje ir palestiniečių teritorijose. Pasak Jungtinių tautų, tyrėjai patikrino ir patvirtino mažiausiai 25 Izraelio kariuomenės vykdytos seksualinio smurto atvejus Gazos ruože ir Vakarų krante. Pabrėžiama, kad mastas gali būti daug didesnis, nes Izraelis nesuteikė stebėtamams prieigos prie įkalinimo įstaigų. Jungtinės tautos taip pat užfiksavo mažiausiai 310 Rusijos pajėgų naudotos seksualinio smurto atvejus, pasak organizacijos. Praėjusiais metais seksualinio smurto per ginkluotus konfliktus atvejus skaičius augo visame pasaulyje. Seime rengiamas uždaras Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis, kuriame bus aptariama situacija paaiškėjus masiniai duomenų vagystei iš registrų centro. Posėdis organizuojamas opozicijos prašymu. Pasak komiteto pirmininko pavaduotojo Lauryno Kasčiūno, reikia išsiaiškinti, kokios yra galimos grėsmės ir rizikos dėl įvykusio incidento. Tuo metu registrų centro atstovai skelbė stiprinantį sistemų apsaugą skirtingų valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojai, taip pat kiti sutartis su centru turintis duomenų naudotojai prie sistemų galės prisijungti tik su kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jungtinių valstybių viceprezidentas J.D. Vensas teigia, kad Vašingtonas ir Teheranas dar nepasiekė susitarimo, bet jis esą jau labai arti. Visgi Vensas pabrėžia, kad dar per anksti konkrečiai atsakyti, kada ir ar iš vis susitarimas bus pasiektas amerikiečių pareigūnai. Tarptautiniai žiniasklaidai anksčiau perdavė informaciją apie tai, kad šiuo metu diskutuojama dėl galimybės dar 2 mėnesiams pratęsti paliaubas ir pradėti derybas dėl Irano branduolinės programos. Venso teigimu vis dar nesutariama dėl urano sodrinimo klausimo, bet abi pusės šiame etape esą linkusios susitarti dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio atvėrimo. Apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, pūs vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę, sušils iki 15-20, kuršių nerijoje bus 12-14 laipsnių šilumos.

0: Kinas po žvaigždėmis Junior. Kino festivalis jaunoms akims ir mintims. Birželio 2-6 Mo muziejaus terasoje. Organizuoja Kino pavasaris, partneriai GO3, LRT, LRT vaikai.
1: Žezuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik, visi renginiai nemokami.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Čia buvo viena iš eterio premjerų, na nežinau, galbūt porą kartų jau skambėjo LRT opus eteryje, bent jau atmerka akis laidoje, tai yra premjera Broken Social Scene, kūrinys The Call, legendinis Toronto indie poproko kolektyvas, kuriame per daugelį metų grojo nuo 6 iki beveik 20 muzikantų, sugrįžo jis ką tik su pirmuoju naujų studijinių albumų per beveik 10 Remember the Humans, labai geras pavadinimas atspindinti šios laikus. Albumas vėl suvienijo grupę su prodiuseriu Davidu Newfieldu, dirbusiu prie jų klasiką tapusių įrašų. Albumas stipriai paveikė ir asmeniniai išgyvenimai. Įrašų metu tiek Kevinas Drew, tiek Davidas Newfieldas neteko savo mamų, o šį bendrą netektis dar labiau suartino kūrybinį procesą. Kaip sakė prodiuseris, mūsų mamos būtų norėjusios, kad mes viską padarytume teisingai. Na, dabar visiška premjera LRT opus eteryje ir įvertinsite Radiohead grupės nario, dainų autoriaus ir atlikėjo bei gitaristo Edo O'Brieno kompozicija Teachers. Praėjusį penktadienį jis įteikė savo antrąjį pilnojo metro albumą, puikų darbą Blue Morpho, kūrinių įrašuose dalyvavo ir Talino kamerinis orkestras. Tai jau antrasis jo studijinis darbas po prieš 6 išleisto debiutinį ilgagroje Earth. Prie naujo albumo įrašų prisidėjo britų džiazo scenos novatorius Shabaka Hutchingsas ir estų kompozitorius Tonu Korvicas, kuriantis atmosferinę orkestrinę muziką. Blue Morpho produsavo garsusis Grammy ir Oscaro laureatas Paulas Epworthas, dirbęs su Adele, Florence and the Machine, U2 ir Coldplay. O'Brienas sakė, kad albumas gimė sudėtingų gyvenimo laikotarpių, kovojant su depresija, o iš jos padėjo išbristi muziką ir kūrybą.

Sporto naujienos ir dėja, jas tenka pradėti nuo labai liūdnos žinios. Šalies vadovai reiškia užuojautą dėl Seimo nario buvusio kanojininko Jevgenijaus Šuklino mirties, jis ėjo 41 metus. Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad Lietuva neteko šaunaus gyvenimą mylėjusio žmogaus, kuris buvo stipri ir optimistiška asmenybė sporte, politikoje ir bendruomenėje. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad parlamente trūks tokių inteligentiškų ir išlaikytų žmonių. Premjerė Inga Ruginienė prisimena, kad Šuklinas žavėjo savo veiklumu ir pasiryžimu siekti užsibrėžtų tikslų. Politiko karjerą Šuklinas pradėjo 2014 metais Visagino savivaldybės taryboje, čia dirbo dešimtmetį. Šuklinas buvo olimpinis prizininkas, daugkartinis pasaulio ir Europos čempionatų laimėtojas ir prizininkas. Vakar Latvijos ledo ritulio rinktinė baigė savo pasirodymą Šveicarijoje vykstančiame pasaulio čempionate. Turnyro ketvirtfinalyje Latvijoje rezultatu 0-2 turėjo pripažinti Norvegijos ledo ritulininkų pranašumą. Nugalėtams įvarčius pelnė Tinusas Kobloras ir į tuščius vartus rungtynių pabaigoje ritulį nukreipęs Noas Tenas. Šiame čempionate Latvijai startavo nesėkmę prieš turnyro šeimininkę Šveicariją, pralaimėjo Austriją ir Suomiją, bet vėliau įveikė Vokietiją, Jungtinės Amerikos valstijas, Didžiąją Britaniją ir Vengriją. Į čempionato pusfinalio etapą be Norvegijos taip pat prasibrovė Suomijos, Kanados ir Šveicarijos rinktinės. Kauno Žalgiris dar per žingsnį priartėjo prie Lietuvos krepšinio lygos finalo. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje 95-72 užtikrintai įveikė Panevėžio Lietkabelį, kuris susitikimą baigė be vyriausiojo trenerio Nenado Čianoko. Pusfinalio serijoje iki 3 pergalių kauniečiai dabar pirmauja 2-0, kitos rungtynės sekmadienį Kaune. Tai buvo jau 31-oji žalgiriečių pergalė paeiliui LKL čempionate. Trečiajame ketvirtyje Nenadas Šenakas vieno po kitos užsidirbo 2 techninės pražangas ir buvo priverstas palikti aikštę. Lietkabeliui 15 taškų įmetė Džemelas Morisas, 14 Kristianas Kulėmė, 10 Paulius Danusevičius. Žalgirio komandos sudėtyje nesustabdomas buvo Silvenas Francisko, įmetęs 27 taškus, Ąžuolas Tubelis pelnė 24, Edgaras Ulanovas 13 taškų. Po dešimtmečio pertraukos atkurta Lietuvos moterų tinklinė rinktinė pakėlė sparnus į Daniją, kur šį savaitgalį kausis Europos lygos preliminariame etape. Turnyro Odensės mieste lietuvės pradės šį vakarą rungtynėmis su Danija. Šeštadienį lietuvės žais su Liuksemburgu, o sekmadienį su Albanija. Specialisto iš Lenkijos Mateušo Zarčinskio treniruojama Lietuvos komanda kelia tikslą patekti tarp 2 stipriausių turnyro ekipų ir prasibrauti į Europos lygos pagrindinį etapą. Jame rinktinės visą birželį lauktų kovo su pajėgiamis Europos komandomis. Prestižinėme Roland Garros teniso turnyre užfiksuota sensacija iš kovos dėl trofėjaus. Jau antrajame varžybų etape iškrito pirmoji pasaulio raketė italas Jannikas Sinneris. Jis po permainingos ir net 5 setus trukusios kovos rezultatu 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6 turėjo pripažinti argentiniečio Juano Manuelio Sarundolo pranašumą. Argentinietis ATP reitinge yra 56. Akistata truko iš viso net 3 valandas. 31 minutę. Atrodė, kad Sinner išves dar vieną užtikrintą pergalį, nes trečiajame sete jis pirmavo rezultatu 5-1. Vis dėlto tada italas susidūrė su sveikatos problemomis, kurias, kaip skelbiama, sukėlė didelis karštis, tenisininkas taip pat patyrė traumą. To pasinaudojęs argentinietis laimėjo trečiąjį setą, perėmė mačo iniciatyvą ir galiausiai šventė didžiausią pergalę karjeroje. Būtent šio vienintelio didžiojo kirčio turnyro Roland Garros titulo Jannikui Sinneriui vis dar nėra pavykę iškovoti. Vilniuje surengtoje spaudos konferencijoje Lietuvos vyrų futbolo rinktinės vyriausiasis treneris Edgaras Jankauskas pristatė artėjančios Baltijos taurės pusfinalio akistatos su Latvijos nacionalinio komanda sudėti. Jau kitą savaitę į stovyklą susirinks Jankausko auklėtinį, o birželio 6-ąją Kauno Dariaus ir Girėno stadione lietuviai priims Latvijos rinktinę. Iškovojusi pergalę prieš kaimynus, Lietuvos nacionalinė komanda turėtų galimybę pirmą kartą nuo 2010 metų triumfuoti Baltijos taurėje. Pirmą kartą kvietimo į nacionalinę rinktinę sulaukė Lisabonos Benfikos komandai priklausantis vartininkas Arnas Vaitunovičius. Į stovyklą taip pat atvyks top lygos naujokai Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai Edvinas Kloniūnas ir Domantas Šluta bei Gargždų bangos polėjas Ignas Venskus. Taip pat primenu, kad kitos valandos pradžioje jo maždaug po 6 minučių jūsų laukia LRT Opus muzikos žinios, kurias parengė Kamilė Tunelytė.

LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios. Šiemet festivalio Juodas Vilnius lankytojai namo galės parsinešti ir prisiminimą. Lietuvoje neįprasto formato 10 colių vinilinę plokštelę su naujais grupių BA ir solo ansamblis kūriniais. Specialiai festivalio Juodas Vilnius išleista

Kaulėjimą. Prieš 8 metus solo ansamblis po savo koncerto Palangoje pakvietė grupės BA lyderį Beną Aleksandravičių sugroti DJ setą. Po metų BA jau grojo pilna sudėtimi, o dar po 2 metų gimė ir Juodo Vilniaus idėja. Jei Benas Aleksandravičius apie dainą nuodai neatvirauja, tai solo ansamblis neslepia, jog daina Safari yra muzikinis paveikslas apie chaotišką nevaldomų norų bei instinktų, valdžios ir kūno troškimų mišinį ir apie tai, kas laukia po to. Pasak muzikantų, miesto ir skaitmeninės erdvės intensyvumas atsispindi ir naujojo kūrinio skambesyje. Kalnų parke šiemet gros ne tik BA ir solo ansamblis, bet ir britai Dits, prancūzai Infanticide. Neseniai vėl pradėjo groti kauniečiai SH, o pratesimas vyks Vilniaus vasaros terasoje su Lizda Sound Institute, Latvių Leonovus ir vokiečių LFT.

Liepos 25 dieną Palanga virs dienos šokių aikštele. Čia vyksantis vienos dienos festivalis Vajus pristato pirmąją muzikinės programos dalį. Po atvirų pajūrio dangumi dienos festivalis vyks jau 8-ąjį kartą, o jos scenoje pasirodys stipriausi Lietuvos house muzikos atstovai. Renginio skambesių šiemet rūpinsis Sport Sistema, Hates, Oyster, Less Feeling, Lover Live ir Tušas. Lietuvos atlikėjai sceną kils duetais, vadinamaisiais Back to Back. Toks formatas, pasak festivalio muzikinės programos vadovo Jono Austrevičiaus, dienos šokio kultūroje yra savita kalba. Vienas atlikėjas užvada, kitas perima, trečias sustiprina, taip klausytojų sukuriama gyva, kintanti ir neatsikartojanti muzikinė kelionė. Lietuviškoji šių metų programos dalis brandi house muzikos sudėtis. Atlikėjai žinomi ne tik dėl savo techninio meistriškumo, bet ir dėl išskirtinio gebėjimo formuoti šokio aikštelės nuotaiką. Festivalio scena lietuviai dalinsis su pasaulyje garsiais tarptautiniu mastu žinomais atlikėjais iš svetur. Antroji programos dalis su užsienio vardais bus atskleista artimiausiomis savaitėmis. Vajus šiemet vyks Liepos 25 dieną šeštadienį ir truks lygiai 12 valandų, nuo vidurdienio iki vidurnakčio.

Gegužės viduryje savo naujausią albumą Pikti ir nuožmus pristačiusi repo grupė G&G Sindikatas rugpjūčio 20 dieną surengs koncertą Kauno dainų slėnyje. Jau 30 mečius Lietuvos scenoje esanti grupė Kaune yra pasirodžiusi ne kartą, tačiau į dainų slėnio sceną lipti dar neteko. Grupės nariai pasakoja, kad koncertas skambės jau neblogą pagreitį, iki to laiko įgavę ir naujausio albumo kūriniai, o pasirodymas po atviru dangumi tai seniai turėto patirtis, tačiam koncertui G&G Sindikatas planuoja

0: LRT Opus muzikos žinios.
1: Tragikomiška romantika ir subtilus juodasis humoras. Kopenhagoje gyvenančios kanadiečių atlikėjos Mišel Gurevič dainos visada buvo jautros, prilygstančios išpažinčiai. Emocijų bei išpažinčių kupinas ir naujausias 7-asis Gurevič albumas It Was The Moment. Gerbėjai ir muzikos kritikai jį vadina vienu atviriausių. Itin emocingu, sako, kad naujosios dainos leidžia klausytojams prisiliesti prie emociškai pažeidžiamo kūrybos etapo. Rugsėjo 26 dieną Vilniuje Dūmų fabrike dainininkė surengs albumo pristatymo koncertą. Kaip ir ankstesni dainininkės albumai, taip ir naujasis įrašytas intimioje namų aplinkoje. Naujojo albumo dainos pasakoja apie netektį, namų ilgesį, meilės nuovargį ir mėginimą būti jautriu pasaulyje, kuris pasak autorės grimsta į chaosą. Mišel kūryboje melancholija nėra tik liudesys, tai ironijos, elegancijos ir švelnumo kupina būsena. Pirmą kartą Vilniuje Mišel Gurevič koncertavo 2013-aisiais, pasivadinusi China Woman vardu. Vėliau dainininkė šio pseudonimo atsisakė, nusprendė scenoje naudoti tikrąjį vardą. Some would laugh.

Alternatyviojo roko ir post-punko grupė Akli pristato naują kūrinį Morfinas bei jį lydinti vaizdo klipą. Šį kartą tai bendras darbas su Lietuvos melomanams taip pat gerai pažįstama grupė Mėlyna. Kūrinys iš artėjančio grupės Akli albumo Teatras. Daina lydinčiame muzikiniame klipe pasirodo gerai pažįstami aktoriai Marius Michailas Repšys ir Dominikas Vaitiekūnas. Vytauto Adomaičio režisuotą klipą produsavo Baltas Production bei Kem 4 Production House. Paklausti apie ką yra daina Morfinas, grupių nariai palieka tai interpretuoti klausytojams ir priduria, kad galiausiai žmonės visą meną vertina per savo prizmę. Aš žinau, ką man reiškia ši daina, tačiau tikroji magija.

Jie klausytojų yra atrasti su ją asmeninį ryšį, taigi grupės Akli lyderis Kristijonas Valančius. Artimiausioje Akli ateityje laukia ir daugiau naujienų. Pilnos trukmės albumas, jį lydėsintis turas bei dar vienas albumą pristatantis kūrinys.

Amelie Lent skelbė žinę apie debiutinį albumą Aura. Belgų techno kūrėja rugsėjo 4 dieną išleis 11 kūrinių albumą per savo įrašų kompaniją Exhale Records. Tiek skaitmeniniu formatu, tiek dvigubo vinilo pavidalu mėlynai baltoje plokštelėje. Albumas pasirodys praėjus 10 metų po to, kai 2016-aisiais Amelie Lent debiutavo su daina Exhale. Tesdama savo metodą derinti techno ritmus su savo pačios vokalu, Lent apibūdino Aura kaip savo istorijos kulminaciją. Taip pat tigryniausia manęs versija, kurią kada nors dalinausi, sakė ji. Ši žinia paskelbta prieš įtemptą Amelie Lent vasaros tvarkaraštį. Vilborde gimusi didžėja ir producerė savo gyvo pasirodymo konceptą, vadinamą Aura, pristatys tokiuose festivaliuose kaip Sonar, Paleo ir Tomorrowland.

Prieš 5 metus techno titanas Richie Hawtin suvienijo jėgas su dirbtinio intelekto muzikos startuoliu Endel ir pristatė Deeper Focus, adaptyvų garsovaizdį, pagrįstą jo samplais ir kūrybiniu DNR. Nuo tada jis buvo transliuojamas daugiau nei 5 milijonus valandų. Na, o dabar pristatyta ir atnaujinta versija Deeper Focus Remastered and Reduced. Šią savaitę pristatytas kūrinys leidžia klausytojams pritaikyti muziką prie savo pageidavimų ir arba veiklos, kuria užsiema. Gilesnis mokymasis, gilesnis atsigavimas ir gilesnis miegas, kaip sako Endel įkūrėjas. Hawtin taip pat jau spėjo pasikviesti ir kitų kūrėjų šiai avantiūrai. Prie Endel prisijungė ir tokie kaip Grimes, James Blake bei Miguel.

LRT Opus muzikos žinios. LRT.

Pajarito. Nežinau, nepavyksta man taip gražiai sudainuoti, kaip tai daro Jose Gonzalesas, švedų ir argentiniečių kilmės dainų autorius, garsėjantis minimalistiniu melodingu folk skambesiu, akustinėmis dainomis, poetiškais tekstais, o Pajarito paukštužėlis, išvertus į lietuvių kalbą. Kovo mėnesį jis išleido po ilgos kūrybinės pertraukos savo naują albumą Against the Dying of Light. Jo dainose jis nori atkreipti dėmesį į žmoniškumą, empatijos ir

sąmoningumo išsaugojimą technologijų dominuojamame pasaulyje. Albumas įkvėptas poeto Dylano Thomaso kūrybos ir tampa savotišku kvietimu neprarasti žmogiškosios šviesos ir išsaugoti gyvų bendravimų pagristus tarpusavio santykius. Nors Gonsalesas nėra nusistatęs prieš technologijų pažangą, albume jis klausia, ar kiekviena technologinė galimybė turi būti išnaudota iki maksimumo ir suryti visą mūsų gyvenimą. Ir ką mes prarandame, kai efektyvumas tampa svarbesniu už empatiją bei žmogišką šiltą ryšį. Against the Dying of Light ir skamba išties kaip tylus, labai žmogiškas pasipriešinimas technologiniam pasauliui, jame vis sunkiau išlikti, dėmesingam, jautriam ir tikram. Anot Gonsaleso visos dainos buvo įrašytos ypatingu metu rytinėje arba vakarinėje prieblandoje prie fortepiono. Netrukus jūsų ausis įkris tamsios industrial, punk ir elektronikos scenos dueto iš Belfasto Chalk kūrinys IDC iš debiutinio albumo Crystal Punk. Chalk debiutiniam albumui ruošiasi beveik 7 metus. Ras Kalenas ir Benas Godaras išgarsėjo jau gerokai anksčiau energingais gyvais pasirodymais ir savo mini albumų trilogiją Conditions atkreipė dėmesį, apšildė Idols, Prince, o kurdami debiutinį albumą savo pasakė, kad tai gali būti vienintelis Chalk albumas gyvenime. Todėl jis sudėjo absoliučiai viską, ką turėjo geriausiai. Muzikinė prasme albumas Crystal Punk, tai industrial, tai techno, tai postpunkas, tai noizas ir Belfastui būdinga tamsi elektroninės energijos magija. Pasibaigus šiol kūriniui pasidalinsiu su jumis ikoninės asmenybės britų muzikantės, tapytojos ir kino kūrėjos Ginas Birch daina Wish I Was You. Vėliau skambės anglų roko grupės The Moon Landings kompozicija The Insects Have Been Shed On, o tada jūsų ausis įsirangys kanadietės elektropop atlikėjos Area įrašas Not My First Time.

0: Opus.
1: Rumunijos užsienio reikalų ministerija apkaltino Rusiją rimtų ir neatsakingų eskalavimų po to, kai šiąnakt Maskvos paleistas dronas smogė į daugiabutį pastatą. Bepiločių orlaivių pataikius į gyvenamąjį namą Rumunijos rytuose esančiame Galacijoje kilo gaisras, sužeisti du žmonės. Miestas įsikūręs už 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Apie šį incidentą pranešama po to, kai dėl Rusijos apšaudimų visoje Ukrainos teritorijoje buvo paskelbtas oro pavojus. Tęsiantis karui Ukrainoje, Maskvos paleisti dronai periodiškai įskrenda į NATO narės Rumunijos teritoriją. Balandį taip pat Galacija dronas pataikė į gyvenamojo namo kiemą palei Rumunijos sieną su Ukraina, dažnai randami nukritę dronai ir sprogmenys. Šios nakties incidentas yra pirmasis nuo karo pradžios, kai nukenčia Rumunijos civiliai. Dėl avarijos sostinės Ukmergės gatvėje formuojasi spūstys. Pasak pareigūnų, prie senukų prekybos centro Ukmergės gatvėje susidūrus dviems automobiliams ir vienam jų apvirtus buvo prispaustas žmogus. Kaip skelbia portalas Delfi, liudytojų teigimu prispaustą žmogų ištraukė ugniagesiai. Komentuodama masinę registrų centro duomenų vagystę, teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako nemananti, kad jos ministerijos įsitraukimas, sužinojus apie duomenų nutekinimą, buvo per menkas. Teisingumo ministerija yra įvardijama kaip nutekintų duomenų valdytoja. Tamašūnienė visgi pripažįsta, kad šis incidentas atskleidžia spragas institucijose. Po masinės duomenų vagystės registrų centro atstovai skelbė stiprinantys sistemų apsaugą. Skirtingų valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojai, taip pat kiti sutartys su centru turintys duomenų naudotojai prie sistemo galės prisijungti tik su kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasak registrų centro atstovo Mindaugo Samkaus, plačiai visuomeniai niekas nesikeičia. Apie naujas saugumo priemonės registrų centro atstovai praneša paaiškėjus, jog iš centro buvo nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų. Teisėsaugos duomenys buvo pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskyras, prie jų buvo jungtasi iš užsienio valstybės. Patria šarvočiai gali būti gaminami ir Lietuvoje, o šiam projektui būtų galima pasitelkti maždaug 20 partnerių iš Lietuvos. Taip teigia Suomijos gynybos ir aviacijos technologijų bendrovės Patria gynybinio mobilumo vykdomasis viceprezidentas, o apie tai rašo Verslo žinios, kol kas dar nenutarta. Ar bendrovė statytų gamyklą Lietuvoje, ar pavyzdžiui nuomotųsi gamybos pajėgumus iš vietos partnerių šarvuočių. Jungtinės tautos įtraukė Rusijos ir Izraelio pajėgas ir jėgos struktūras į ginkluotose konfliktuose seksualinį smurtą naudojančių šalių ir organizacijų juodąjį sąrašą. Šiame sąraše taip pat yra tokios šalis kaip Sudanas, Haitis, Kongo Demokratinė Respublika, Mianmaras, Sirija ir Malis. Lietuvoje ir Vilniuje ketvirtą kartą prasideda visą savaitgėlį truksantis šaltibarščių festivalis. Šiemet lankytojų laukia daugiau nei 300 įvairių rožinių pasiūlymų, nuo šaltibarščių ragavimo iki naktinių šokių. Rožinė atributika pasipošė sostinės oro uostas ir geležinkelio stotis. Festivalis rengiamas naujoje erdvėje prie Baltojo tilto, o Neries upe pirmą kartą plauks rožinis paradas. Festivalio organizatoriaus Vilnius Go atstovė Eglė Girdzijauskaitė sako, kad meilė šaltibarščiams vienyje viso pasaulio lietuvius. Apie orų šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, pūs vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo vėjas. Vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę, sušils iki 15-20, Kuršių nerijoje bus 12-14 laipsnių šilumos.
0: Opus.

0: Jaunimo muzikos festivalis Šiauliai gyvai sugrįžta ir kviečia tave į nepamirštamus renginius. Birželio 3, 5, 9, 10 ir 17 dienomis susitikime ten, kur susijungia muzika ir kūryba. Sek naujienas festivalio Šiauliai gyvai socialiniuose tinkluose ir nepraleisk svarbiausių akimirkų. Festivalio remėja Šiaulių miesto savivaldybė, informacinis partneris LRT Opus. Šiauliai šviečia!
1: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune nemokamai. Nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.
2: Kinas po žvaigždėmis Junior. Kino festivalis jaunoms akims ir mintims. Birželio 2-6 Mo muziejaus terasoje. Organizuoja Kino pavasaris, partneriai GO3, LRT, LRT vaikai.
3: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname. Kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.

Pamenu savo nuostabą, kai prieš 3 metus išgirdau, atradau Evelyn Emerson The Charm debiutinį albumą. Ir tada buvo toks didelis, wow, Evelyn Emerson, didžėja, techno ir house'o virtuozė, valdantį didžiausias festivalių senas, staiga ėmė ir tapo puikia songwriterė. Bet po to iš karto sekė toks klausimas, o kas bus toliau? O ar ji nesustos, ar tai bus kažkoks vienintelis albumas? Ne, Evelyn Emerson and the Charm išleido šį pavasarį ir savo antrąjį albumą ir jis nieko nenusileidžia pirmajam, yra jame visiškai naujų detalyčių, o albumas pavadintas Written in the Change ir tas albumas galutinai ją įtvirtina kaip aukščiausios lygos.

Dainų autorė ir indie pop vizionierė. Gimė į Arizoną, išgarsėjo San Franciske ir Berlyne ir ten pagyveno. Evelyn visada turėjo tokį polinkį į melodingumą, net ir savo griežčiausiose techno kompozicijose, bet tik su grupe The Charm atskleidė savo meilę gitarom, svajingam vokalui ir Britų New Wave bei Dream Pop estetikai. Galima pajusti vietomis ir Cocteau Twins ar ankstyvųjų The Cure įtakas bei dvasę, atmosferą. The Charm šiaip ne tik pritarančioji grupė, o tikras toks kūrybinis brandolys. Jame groja Evelyn vyras Hunter Lombard, gitaristas jis yra, ir patyręs klavišininkas Kevinas Hobbyhaidaras. Kaip prašo muzikos kritikai, jų sinergija šiame albume pasiekia tokį lygį, kur elektronika ir gyvieji instrumentai nebeegzistuoja atskirai, jie tampa viena vientisa srove. Ir čia aš jau nieko naujo nesukursiu, šitos citatos tikrai pakanka įvardinti, ką jūs išgirsite šiame albume. Albumas Written in the Change pasirodė kovo 13-ąją, buvo įrašinėjimas dvejus metus keliaujant tarp Berlyno ir Kalifornijos dykumų. Evelyn norėjo, kad garsas būtų nuplautas saulės, bet turėtų naktinio Berlyno vėsą, tai taip viskas ir pavyko. Portalui Pitchfork Evelyn pasakoja apie pavadinimą, mes visi bijome pokyčių, bet šis albumas yra apie tai, kad viskas jau iš anksto įrašyta pokytėje, mes keičiamės patys to ir net ir nežinodami kartais, ir tai yra dainos apie stabilumo suradimą judant. Studiją mes tyčia nenaudojame jokių kompiuterinių būgnų, viskas, kas girdi, tai yra Hunterio grojimas arba perdirbti gyvi garsai. Norėjau, kad muzika turėtų žmogaus kvepavimą. Prie Evelyn Emerson, manau, kad gražiai prisijungs barzdotasis, prancūzas ekscentrikas, Sebastian Tellier su savo daina Copycat. Po 5 metų pertraukos jis išleido albumą Kiss the Beast šį pavasarį. Jame Sebastianas Telija žydi ryškiausiamis kosminio disco, synth pop ir soft rock spalvomis. Telija, kaip pats pasakoja, siekia sukurti maksimalistinį, laisvą ir instinktyvų albumą, kuriame susiduria švelnumas ir brutalumas, sapnai ir košmarai, netgi košmarai kažkaip labai svaingai skamba prancūzų kalba, košmars. Romantika ir groteskas, pats atlikėjas albumo vadina muzika, kuri gyvena jo viduje. Pasaulis, kuris yra išgalvotas ir visiškai neparemtas realybė. Pasiklausykime Sebastiano Telija kūrinio Copycat.

Oh.

Kas būtų, jeigu vienoje scenoje, vienoje studijoje susitiktų Bruce'as Springsteen'as ir grupė 1975? Būtų kažkas panašaus į ką tik jūsų girdėtą Bleachers kūrinį Take You Out Tonight, ir šis kūrinys yra patalpintas naujame Bleachers albume Everyone for 10 Minutes. Ir šis albumas yra pasirinktas šios savaitės LRT Opus albumo. Bleachers indie pop projektas, kurį sukūrė ne kas kitas, o dainų autorius, prodiuseris ir muzikantas Džekas Antonovas, vienas svarbiausių prodiusavimo personų visame pasaulyje, prodiusuojantis Taylor Swift, šiaip, nežinau, galima sakyti prodiusuojantis ar prodiusavęs, dirbs prie naujo Taylor Swift albumo, ar bus tas Taylor Swift albumas, kol kas įvestuvams ruošiasi, mes to nežinome, tai įvardinkime taip, prodiusavęs Taylor Swift, Lordi, Lana Del Rey, Kendricko Lamaro naujausią albumą, Genie X ir daugybė kitų, čia neužtektų trijų laidų išvardinti, ką prodiusavo Džekas Antonovas, ir nepavyktų išvardinti, kiek jis nominacijų yra pelnęs, daugybė ir Grammy laimėjęs už savo prodiusuotus albumus, o projektas Bleachers gimė dar tada, kai Antonov grojo grupėje Fun, ir iš karto nusprendė, kad Bleachers skambės visiškai kitaip, čia bus tokia labiau amerikana su New Jersey įtakomis su koledžinio roko įtakomis.

su synth-pop elementais, su heartland rock skambesiais ir aišku su naujo Džersio muzikinėmis tradicijomis. Be galo myli Džekas Antonovas Briuso Springsteno kūrybą, džiaugiasi, kad viename iš albumų prisijungė Briusas prie Bleachers, padainavo, pagrojo kartu, o štai prieš dviejus metus tarsi naują etapą pradėjo Bleachers su savo albumu, kuris taip ir vadinosi Bleachers. Mažiau melodingas, bet daugiau folk, R&B elementų turėjo tas albumas ir būtent po to albumo susiformavo Bleachers jau kaip tokia savarankiška grupė su pilnaverte 6 narių sudėtimi. Labai tokį turėjo sėkmingą turą, viskas buvo išparduota, prieš metus tas turas baigėsi. Verta paminėti koncertą New York'e Madison Square Garden'e. Ten Bleachers suskambo netgi labai neepiškai. O štai naujausias albumas, tai galbūt netgi ketinimas toks pabėgti šiek tiek nuo Džeko Antonovo produsuojamų hitų. Jame daug tokios trapios atmosferos, nors netrūksta ir tokių gana maksimalistiškai optimistinių kūrinių, kaip kūrinys, kurį ką tik jūs girdėjote, bet pats Antonovas pasakoja, kad tai albumas apie vienatvę, apie bandymą atskirti, kur tau yra tikri atimi žmonės ir tie žmonės, kurie nori tavo sielą. Suvalgyti šiaip tai gana smarkiai muzikos kritikai skalbė šį albumą, kai kurie rašo 4 ar net 5 balus, yra kas parašė ir 8 balus iš 10, bet klausomumas nuo to niekiek nesumažėjo. Muzikos klausimosi platformose renka milijonus perklausų naujausias Bleachers darbas. Kitas kūrinys Brightono indie roko ir post-punko kvarteto daina, Lime Garden daina Undressed iš Ilgagroje Maybe Not Tonight, o štai tame Ilgagroje pasakojama Coming of Age istorija, brandos istorija. Visa tai trunka vieną vakarą mieste nuo pradžios iki pabaigos, tačiau po naktinio gyvenimo atmosfera slypi daug gilesnės temos apie aplinkinių norą tave matyti pagal savo kurpalių, apie tavo pasipriešinimą tokiam matymui, apie norą surasti savo aš, apie vienatvės, šešėlius ir baimę suaugti. Na ir šiaip, Lime Garden muzikoje visada buvo juntama meilė post-punkui, indie sleazui, new wave'ui ir bedroom pop stilistikoms. Artimiausiu metu jūs taip pat pasieks britų psichodelinio roko kvarteto Temples daina Cicada, o dėl savo laisvo žodžio nolatos kovojančios Australijos bedroom roko kūrėjas Total Tommy kompozicija Spider šiek tiek vėliau, bet manau, kad jį tikrai jūsų intriguos.

Lietuviškai gotikinio Dark Wave'o, Cold Wave'o, IBM'o čempionai, solo ansamblis su naujausiu kūriniu Safari iš dvigubo singlo, kuriame yra ir grupės Ba daina, visa tai paruošta yra festivalį Juodas Vilnius. Solo ansamblis neslėpė, jog daina Safari yra muzikinis paveikslas apie chaotišką nevaldomų norų bei instinktų valdžios ir kūno troškimų mišinį. Ir apie tai, kas laukia po to, pasak muzikantų, miesto ir skaitminės erdvės intensyvumas atsispindi šio naujojo kūrinio skambesyje. Na ir kaip visada solo ansamblio toks sofistikuotas tekstas, jog ten galima nardyti keurą parą, o visą kitą parą viską narplioti atgal kaip kokiame galvosukyje. Prie žinias pasimėgusime bitelą darbų. Bitelą, lietuvišką sutartinę su elektroninė muzika bei vokalinė perkusija jungiantis projektas bitelą išleido tokio paties pavadinimo debiutinį albumą, daug pasidėta prie garso dizaino. Viena iš narių grupės Agnė Sidabraitė tą albumą apibūdino kaip idealų pakeleivį, ieškantiems meditatyviai dūzgiančio, bet tuo pačiu neuroninius tinklus stimuliuojančio ir smalsumą žadinančio skambesio. Folkloras šiame albume suvokiamas kaip neišsemiami klodai, kurių medžiaga puikiai dera su pačiomis įvairiausiamis muzikinėmis tradicijomis. Kiekvienas kūrinys albume kuriamas buvo kaip savitas pasaulis, be griežto prisirišimo prie vieno žanro, bet su nuosekle meninė kryptimi. Ir ypač man patiko mintis apie tai, kad elektronika nėra būdas projektui bitelą paslėpti folklorą, priešingai tai būdas parodyti, kad jis gyvas ir aktualus šiandien. Taip ir yra.

NATO smergia Rusijos neatsakingumą po to, kai šią naktį Maskvos paleistas dronas smogė į daugiabutį pastatą Rumunijoje. Savo ruoštų šalies užsienio reikalų ministerija apkaltino Rusiją rimtu ir neatsakingu eskalavimu. Be piločių orlaivių pataikiusi gyvenamą į namą Rumunijos rytuose esančiame Galacijoje kilo gaisras, sužeisti du žmonės. Miestas įsikūręs už 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Apie šį incidentą pranešama po to, kai dėl Rusijos apšaudimų visoje Ukrainos teritorijoje buvo paskelbtas oro pavojus. Tęsiantis karui Ukrainoje, Maskvos paleisti dronai periodiškai įskrenda į NATO narės Rumunijos teritorija. Balandį taip pat Galacija dronas pataikė į gyvenamojo namo kiemą palei Rumunijos sieną su Ukraina, dažnai randami nukritę dronai ir sprogmenys. Šios nakties incidentas yra pirmasis nuo karo pradžios, kai nukenčia Rumunijos civiliai. Į rytus nuo Lenkijos kilus dideliam miško gaisrui evakuojami gyventojai. Apie Valomino apskrityje gesinamą gaisrą pranešė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Pasak jo, gaisrą gesina policijos sraigtasparnis ir ugniagesių lėktuvas. Apie nukentėjusius ar aukas nepranešama. Pasak vietos pareigūnų, gaisras jau apėmė daugiau nei 10 hektarų plotą. Gaisro gesinimą labai apsunkina gūsingas vėjas. Vilniuje renkasi NATO šalių parlamentarai ir ekspertai, kurie dalyvavo šį savaitgalį Seime vykstančioje Alijanso asamblėjos pavasario sesijoje. Pasak Lietuvos delegacijos pirmininko Šarūno Biručio, šiandien sesijos dalyviai lankysis Pabradės poligone. Asamblėjos dalyviai diskutuos svarbiausiais euroatlantinio regiono politikos, saugumo ir gynybos klausimais. Savarankiškai nuo Alijanso veikianti asamblėja minėtais klausimais gali išreikšti rekomendacijas bei rezoliucijas, į kurias turi sureaguoti NATO. Patria šarvočiai gali būti gaminami ir Lietuvoje, o šiam projektui būtų galima pasitelkti maždaug 20 partnerių iš Lietuvos. Taip teigia Suomijos gynybos ir aviacijos technologijų bendrovės Patria gynybinio mobilumo vykdomasis viceprezidentas, o apie tai rašo verslo žinios. Kaip skelbta anksčiau, valstybės gynimo tarybos nutarimu, Lietuvoje iki 2000

0: 2030-ųjų ketina įsigyti 300 šarvuočių Patriot. Kariuomenės vado generolo Raimundo Vaikšnoro teigimu, nauji pirkiniai turėtų pakeisti pasenusius vikšrinius šarvuočius M113. Iš viso Lietuva ketina nusipirkti per 900 Patriot šarvuočių. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pareiškė nurodęs šalies kariuomeniai perimti 70% Gazos ruožo teritorijos kontrolę. Tai daroma nepaisant spalį įsigaliojusių paliaubų. Netanyahu teigia, kad siekiama apsupti grupuotę Hamas. Pirmasis paliaubų etapas įgyvendintas, kai paskutiniai Hamas laikyti įkaitai buvo paleisti mainais į Izraelio įkalintus palestiniečius. Antrasis etapas yra įstrigęs jau kurį laiką. Jis numato Hamas smogikų nusiginklavimą ir laipsnišką Izraelio kariuomenės išvedimą. Izraelis šią savaitę pranešė nukovęs naują grupuotės ginkluoto sparno vadovą. Ukrainos karinės jūrų pajėgos praneša, kad Rusijos dronai pataikė iš Odesos išplaukusių Turkijos laivą. Kaip teigiama, jūrų pajėgų pranešime po bepiločio smūgio krovininėme laive kilo gaisras, sužeisti du įgulos nariai. Ir apie orus, šiandien bus nepastaviai debesuota, kai kur trumpai palis. Pūs vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę, sušils iki 15-20, kuršių nerijoje bus 12-14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir lygiai 33 minutės.
1: Čia LRT Opus.

0: Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilky Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
2: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
3: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai. Nuo gegužės 22 dienos.
4: Tiek cipcipų dar nebuvo, nes visos žiurkės renkasi į žiurkynės.
5: Tinklalaidė Ritmo žiurkės jau šiandien išbėgs į gyvą eterį. Džiaugsimės ateinančią vasarą ir plepėsim apie samplus.
4: Į žiurkinės beje įsisuks ir šitas.
6: Jau, jau, jau, Ritmoganda in the house.
4: Boom!
5: O tada jau beliks šokiai pokiai su didžiais Adu, Viperiu ir Uoga.
4: Žiurkinėse uodegas visginsim šiandien nuo 19 valandos Vilniuje, Perono terasoje parkas arba FM bangomis.
7: Cip, cip.
8: Jūs klausotės
9: LRT Opus.
10: Tavo muzika.

Kaip jaučiatės savo fiksuotose pozicijose, jūsų klausia prieš 4 metus Amsterdame susibūręs post-punk ir wave dub trio House Painters, savo kuriamoje muzikoje sujungia krautroką, punk minimalizmą, dub ritmiką, šaltą post-punko atmosferą, o visa tai yra pateikiama kaip toks gana tikrai šaltokas keršto patiekalas, taip sako patys muzikantai, keršto patiekalas visai banaliai elektroniniai muzikai. Taip, House Patents pristatė savo pirmąjį ilgagrui albumą, o Fixed Position buvo tas kūrinys, kuris padėjo grupėje atkreipti į save melomanų dėmesį. Muzikos kritikai dažnai lygina House Painters kūrybą su Liquid, bei ankstyvąją No Wave ir Dub persmelktą post-punkinę sceną. Savo debiutinį albumą House Painters išleido prieš 2 metus. Netrukus aš savo pasirodymą fiksuotojo pozicijoje eteryje jau baigsiu, bet mes kartu dar būtinai pasiklausysime Gia Margaret dainos Good Friend. Gia Margaret čia labai įdomi istorija, čikagietė kurianti ambient folk ir minimalistinį popsą. Šiemet mus nudžiugino ilgagrųjų simbolinių pavadinimų Singing, taip jie grįžo prie mokalinės muzikos po 4 metus trukusios priverstinės tylos, po balso traumos, dėl kurios ji kurį laiką negalėjo dainuoti. Margaret tiesiog buvo priversta savo kūryboje pasukti į ambient, į eksperimentinę elektroniką. Niekur nuo muzikos ji nedingo, bet būtent tokius sprendimus pasirinko. Mokėsi komunikuoti savo kūriniuose be žodžių, o albume Singing jau atgavusi balsą, jie atvirai pasakoja apie balso susigražinimą ir bandymą iš naujo surasti, surinkti ir suprasti save, ir tai yra albumas ne tik apie išorinio, bet ir apie vidinio balso susigražinimą. Jūsų laukia šiandien dar daug įdomių garsų ir balsų, iš karto po laidos atmerka kis dienos pulsas studijoje. Kamilė Tumelytė, o nuo 14 valandos būtinai pasiklausykite jau paskutinės laidos Melomanas klauso, Inga Ramoškaitė kalbins jums puikiai visiems pažįstamo Melomaną, Marių Andrijauską, LRT Opus laidų vedėją. O aš Evras Dočkus su jumis atsisveikinu iki rytojus, iki savaitgalio žemėlapio. Čiau!

0: LRT Opus.
1: Este es un efluvio del progreso.

Beveik 4 minutės po 10. Labas rytas visiems, kurie klausotės LRT Opus. Su jumis čia prie mikrofono aš, Kamilė, ir laida Dienos Pulsas. Būsime kartu visas 3 ateinančias valandas iki pat 1. Smagu, penktadienį pasitinkame, na, bent jau sostinėje, tai visai kažkaip gražiu oru, saulė šviečia, nors vėjas toks išdykęs, sakyčiau, bet smagu vis dėl to, kad tas grožis kažkaip tai, na, po truputėlį skleidžiasi. Aš tikiuosi, kad jūs esate gerai nusiteikę šiandieną užbaigti darbo savaitę ir pradėti savaitgalį. Nesvarbu, kad ir kur bebūtumėte, smagu yra tai, kad leidžiate laiką su LRT Opus, o šiandieną penktadienis, kaip įprasta, daug smagių dalykų vyksta LRT Opus eteryje, taip pat be kito ko, kad kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios informacija apie tos pačius orus, taip pat ir klausysimės vieno iš 100 alternatyvios lietuviškos muzikos blyksnių. Žinoma, penktadienis išsiskiria LRT Opus eteryje tom, kad mes sudėliojame tai, kas visą šią savaitę svarbiausio įvyko muzikos pasaulyje ir tai nugula LRT Opus muzikos žiniose, jos taip pat 11 valandą čia nuskambės. Na, o mes pradėjome su grupės BA naujausių kūrinių Nuodai. Šiemet festivalio Juodas Vilnius lankytojai smagi žinia galės parsinešti namo dar ir prisiminimą po renginio. Tai yra neįprasto formato Lietuvoje, gan retas 10 colių vinilas. Būtent jame nugulė naujausi grupės BA ir solo ansamblio kūriniai. Tai BA būtent šis ką tik nuskambėjęs Nuodai, solo ansamblio Safari, kuris taip pat sukasi mūsų eteryje. Abi dvi šios dainos yra išskirtina šiam bendram leidiniui sukurtos. Benas Aleksandravičius iš grupės BA taip pat paminėjo, kad norėjosi įprasminti tą ilgametį bendradarbiavimą per bene 10 metų, kuomet yra kartu tiek daug jau nuveikę. Ir čia aš cituoju, sako, žiauru pagalvojus, kad nuo mažo renginio Palangoje tai išaugo į vieną masyviausių renginių Lietuvoje. Ir, na, smagu dar ir tai, kad ne tik tai BA ir solo ansamblis jūsų lauks šiame juodame Vilniuje. Gros taip pat ir britai Dits, prancūzai Infecticide. Neseniai vėl pradėjo groti kauniečiai SH pratesimas, beje, vyks vasaros terasoje, svečius ten šokdins Lizda Sound Institute, taip pat ir Latvis Leonovus ir Vokietis LFT. Nuo pagrindinis renginys vyks birželio 13 dieną Kalnų parke. Tai smagu, kad taip sugalvoja kolektyvai mus dar ir prieš patį renginį nustebinti labai maloniais garsais, skirtingais garsais. Iš tikrųjų, grupės atrodo tokia skirtinga muzika groja, bet radija yra labai puikia sinergija tarpusavyje. Judėsim toliau su Friko, tai yra vienas ryškiausių laikomų pastarųjų metų Čikagos indiroko scenos vardų. Sudaro šį kolektyvą vokalistas ir gitaristas Niko Kapetan bei būgnininkas Bailey Minsberger. Išsiskiria jie tuo, kad labai organiškai jungia tokį ganėtinai intimų folko skambesi su triukšminga emocijų kupina spanko energija, nuolat tas trapumas, šios tokia ryškia ekspresija jų muzikoje susiduria ir kūryboje tikrai toks juntamas, na, gal ne iki galo apdirbtas, vadinkime, gyvas, toks tikrai skambesys. Sąmoningai tai daro muzikantai, palieka vietos netobulumui, spontaniškumui ir girdėsite kūrinį pavadinimu Čiu-čiu, čia atrodo taip vaikiškai, lik traukinukas praskambės šis kūrinys, kuris be kita ko dar ir yra albumo Something Worth Waiting For.

Limi. Ir netgi toks įvardijamas kaip savotiškas albumo teminis manifestas gimė, kaip jie sakė, iš koncertinės patirties, iš nesibaigiančių kelionių mikroautobusu. Ir na, tokia pasakoja istorija apie norą ištrūkti iš rutinos, iš kažkokio tai nuolatinio judėjimo, be kažkokio tai aiškaus tikslo, na kaip ir tikslas jų atveju, kaip ir yra, koncertai ir panašiai, bet štai įkvėpimas pasirodo nuneša ir į tokias tematikas. Įdomu yra tai, kad ir vaizdo klipas nufilmuotas Čikagos viešojo transporto sistemoje dar taip sustiprino grupės ryšį su pačiu miestu, kuriame ir susiformavo tos erdvės, kurios yra kasdien aplankomos šimtų tūkstančių žmonių, tampa tos raiškos fonu ir toks atrodo paprastas, įprastas judėjimas miestui gauna tokį ganėtinai simbolinį pabėgimą ir savęs paieškos mastą. Pasiklausykim, kaip tai skamba muzikaliai, Friko kūrinys Čiu-čiu.

0: 100 lietuviškos alternatyvos blyksnis.
1: Jo, laikas jau yra toks dalykas, kaip dainuota kadaise, nei tu jį sustabdysi, nei atsuksi atgal, bet kita vertus gal nereikia ir labai liūdėti. Mat, liko 14 dienų iki labai labai gražios progos LRT 100 gimtadienio ir mes su LRT Opus kolektyvu ir tuo pačiu kartu su jumis džiaugiamės, kad tas dienas galime skaičiuoti smagiai prisimindami pačius ryškiausius lietuviškos alternatyvos kūrinius, kai kurie, na, senesni, kai kurie galbūt ne taip jau senai išleisti, bet tikrai kažkam tai palikę ir įspūdį, ir galbūt primiršti kai kurių, gal kai kurie, na, tokie, kuriuos pirmą kartą išgirsite, bet įsimylėsite, kas ten žino. Šiandieną labai gražus kūrinys, likus dviem savaitėm iki LRT 100 gimtadienio, jūsų dėmesio Gardens of God, Are We kartu su Egle Sirvydyte.

Lietuvoje 10:30, kviečiu klausyti žinių. Tarp Ukrainos ir Rumunijos esančios Moldovos prezidentė pasmerkė jos žodžiais rimtą Rusijos drono ataką, per kurią Rumunijoje buvo sužeisti du žmonės. Kaip socialinėme tinkle X rašo Maja Sandu, Rusija yra pavojus ir ji turi būti sustabdyta. Savo ruoštų reaguodamas į incidentą, NATO alijansas pasmerkė Rusijos neatsakingumą. Rumunijos užsienio reikalų ministerija apkaltino Rusiją rimtu ir neatsakingu eskalavimu. Bepiločiai orlaiviai šiąnakt pataikiusi gyvenamą į namą Rumunijos rytuose esančiame Galacija, kilo gaisras. Sužeisti du žmonės. Miestas įsikūręs už 10 kilometrų nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Apie šį incidentą pranešama po to, kai dėl Rusijos apšaudimų visoje Ukrainos teritorijoje buvo paskelbtas oro pavojus. Tęsiantis karui Ukrainoje, Maskvos paleisti dronai periodiškai įskrenda į NATO narės Rumunijos teritoriją. Balandį taip pat Galaciją dronas pataikė gyvenamojo namo kiemą. Palei Rumunijos sienos su Ukraina dažnai randami nukritę dronai ar sprogmenys. Šios nakties incidentas yra pirmasis nuo karo pradžios, kai nukenčia Rumunijos civiliai. Seime šią valandą rengiamas uždaras Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis, kuriame bus aptariama situacija paaiškėjus masiniai duomenų vagystė iš registrų centro. Posėdis organizuojamas opozicijos prašymu. Pasak komiteto pirmininko pavaduotojo Lauryno Kasčiūno, reikia išsiaiškinti, kokios yra galimos grėsmės ir rizikos dėl įvykusio incidento. Teisėsaugos atstovų teigimu gyventojų duomenys iš registrų centro buvo pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskyras, prie jų jungtasi iš užsienio valstybės. Įtariama, kad galėjo būti nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų. Jungtinės tautos įtraukė Rusijos ir Izraelio pajėgas į jėgos struktūras, į ginkluotose konfliktuose seksualinių smurtą naudojančių šalių ir organizacijų juodąjį sąrašą. Šiame sąraše taip pat yra tokios šalys kaip Sudanas, Haitis, Kongo demokratinė respublika, Mianmaras, Sirija ir Malis. Jungtinių tautų vadovas Antonija Gutierreš dar praėjusį rugpjūtį įspėjo Rusiją ir Izraelį dėl galimo įtraukimo į šį sąrašą. Nepaisant įspėjimo organizacijos vertinimų, tiek Rusija, tiek Izraelis sistemiškai naudoja seksualinį smurtą per karinius veiksmus Ukrainoje ir palestiniečių teritorijose. Pasak jungtinių tautų, tyrėjai patikrino ir patvirtino mažiausiai 25 Izraelio kariuomenės vykdyto seksualinio smurto atvejus Gazos ruože ir vakarų krante. Pabrėžiama, kad mastas gali būti daug didesnis, nes Izraelis nesuteikia stebėtojams prieigos prie įkalinimo įstaigų. Jungtinės tautos taip pat užfiksavo mažiausiai 310 Rusijos pajėgų naudoto seksualinio smurto atvejų. Pasak organizacijos, praėjusiais metais seksualinio smurto per ginkluotus konfliktus atvejų skaičius augo visame pasaulyje. Policijos generalinis komisaras teigia, kad pareigūnai artimiausių metų prašys valdančiųjų kitų metų biudžete policijai papildomai skirti per 160 milijonų eurų. Pasak Arūno Paulausko, Lietuvoje pareigūnų darbas finansuojamas prasčiausiai visoje Europos Sąjungoje. Pagerbdami žuvusio Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesio Albino Karaliūno atminimą, šalies ugniagesiai jį pagerbė tylos minute ir nuleistomis vėliavomis. Kaip skelbė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, pagerbiant žuvusį ugniagesį, kolegos buvo kviečiami sustoti į rikiuotę įjungti mėlynos gaisrinių automobilių šviesos signalus. Šiandien visose valstybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniuose inicijuojama tylos minutė skirta pagerbti žuvusio ugniagesio Albino Karaliūno atminimą. Kaip skelbta anksčiau, ugniagesys gelbėtojus žuvo šią savaitę gesindamas Lazdijų rajone įsiplieskusi gaisrą. Ir trumpai apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Pūs vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo vėjas. Vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 15 ir 20, Kuršių nerijoje bus nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 10:34. We'll be right back.

0: Sako, don't stop, mes ir nesustosime. Tikrai du labai labai talentingi ir kūrybingi muzikantai. Čia ką tik nuskambėjo mūsų eteryje Balloon kūrinys, taip vadinasi, 13-asis iš Tyler, The Creator 2024 metais išleisto albumo Chroma Copia. Čia be abejo skamba tas išskirtinis ir labai toks veržlus Doechii posmas, dar šalia to ir pritariamieji Daniel Caesar ir Bonita Smith vokalai. Paties Tylerio produsuota kompozicija apie pasitikėjimą savi, savito identiteto priėmimą, apie tą emocinį lengvumą. Tokia ganėtinai kontrastinga struktūra čia lydi, kūrinys interpretuojamas yra kaip metafora apie trapų balansą tarp kūrybinės laisvės ir vidinio spaudimo. Tas balionas pavadinime užfiksuotas čia kaip simbolis, kas gali pakilti aukštai, bet kuriuo metu gali imti ir susprogti. Dėl vat, tokios dvi prasmybės kūrinys ir išsiskiria tikrai savo skambesiu ir savo tekstu ir savo žinute. Be abejo, Doechii partija tikrai įnešė tokios labai netikėtos dar spontaniškos energijos ir kontrasto. Tai tikrai jie sulaukė ne tik tai dėmesio iš klausytojų ir muzikos apžvalgininkų, bet vėliau pasirodė dar ir Louis Vuitton projekte šitas kūrinys, kas sustiprino jau kaip naujos kartos ir mados ir muzikos sintezės atstovų įvaizdį. Kritikai taip pat paminė, kad šitas kūrinys yra vienas iš tų tokių grinuolių pavyzdžių, kaip Tyler, The Creator plečia tą savo Chroma Copia albumo estetinį pasaulį į absoliučiai įvairias ir skirtingas kūrybines disciplinas. Artėjom labai sparčiai prie pirmosios valandos, atsiprašau, pabaigos. Čia netrukus dar susipės tikrai tilpti mums į grojaraštį įdomus amerikiečių psichodelinio roko projektas, kurį sudaro Les Claypool iš Primus ir taip pat Sean Ono Lennon, taip pavardė tą pati, dėl to, kad tėvai tie patys, The Ghost of a Saber-Tooth Tiger projekto dalis taip pat yra šis muzikantas. Bet čia The Claypool Lennon Delirium kūrinys Meat Machines. Įdomu yra tai, kad jų kūryba apibūdinama yra kaip progadelic, tokio psichodelinio ir progresyvaus roko sintezė. Be abejo, tikrai netrūksta ir tų eksperimentinių struktūrų ir labai tokios, na, stiprios ritminės dinamikos, o pats kūrinys yra singlas iš jų trečiojo studijinio albumo The Great Parrot Ox and the Golden Egg of Empathy, kuris buvo išleistas gegužės pirmą dieną per ATO Records. Na, viską patys išgirsite, bet tikrai ta būdinga Les Claypool bosinė linija čia puikiai dera su Sean Ono Lennon psichodeliškai skambančiu vokalu, o pati tematika koncentruojasi į visą tai, kas yra šiai dienai mums labai aktualu ir dirbtinį intelektą, ir automatizaciją, ir žmogaus laisvos valios klausimus keliant idėją apie ribą tarp biologinės ir technologinės egzistencijos. Pasiklausykim.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios. Šiemet festivalio Juodas Vilnius lankytojai namo galės parsinešti ir prisiminimą. Lietuvoje neįprasto formato 10 colių vinilinę plokštelę su naujais grupių BA ir solo ansamblis kūriniais. Specialiai festivalio Juodas Vilnius išleista dvigubą singlą bus galima įsigyti Birželio 13 Kalnų parke. BA ir solo ansamblis metų pradžioje vykusiose muzikos asociacijos metų apdovanojimuose džiaugiasi statulėlėmis atrodytų labai skirtingose roko ir elektroninės muzikos kategorijose. Bet, pasak jų, priešingybės traukia, o skirtumai padeda vienas kitą papildyti ir skatina tobulėjimą. Prieš 8 metus solo ansamblis po savo koncerto Palangoje pakvietė grupės BA lyderį Beną Aleksandravičių sugroti DJ setą. Po metų BA jau grojo pilna sudėtimi, o dar po 2 metų gimė ir Juodo Vilniaus idėja. Jei Benas Aleksandravičius apie dainą nuodai neatvirauja, tai solo ansamblis neslepia, jog daina Safari yra muzikinis paveikslas apie chaotišką nevaldomų norų bei instinktų, valdžios ir kūno troškimų mišinį ir apie tai, kas laukia po to. Pasak muzikantų, miesto ir skaitmeninės erdvės intensyvumas atsispindi ir naujojo kūrinio skambesyje. Kalnų parke šiemet gros ne tik BA ir solo ansamblis, bet ir britai Dits, prancūzai Infanticide. Neseniai vėl pradėjo groti kauniečiai SH, o pratesimas vyks Vilniaus vasaros terasoje su Lizda Sound Institute, latvių Leonovus ir vokiečių

Liepos 25 dieną Palanga virs dienos šokių aikštele. Čia vyksantis vienos dienos festivalis Vajus pristato pirmąją muzikinės programos dalį. Po atvirų pajūrio dangumi dienos festivalis vyks jau 8-ąjį kartą, o jos scenoje pasirodys stipriausi Lietuvos house muzikos atstovai. Renginio skambesių šiemet rūpinsis Sport Sistema, Hates, Oyster, Less Feeling, Lover Live ir Tušas. Lietuvos atlikėjai į sceną

Tis atlikėjai žinomi ne tik dėl savo techninio meistriškumo, bet ir dėl išskirtinio gebėjimo formuoti šokio aikštelės nuotaiką. Festivalio scena lietuviai dalinsis su pasaulyje garsiais tarptautiniu mastu žinomais atlikėjais iš svetur. Antroji programos dalis su užsienio vardais bus atskleista artimiausiomis savaitėmis. Lajų šiemet vyks Liepos 25 dieną šeštadienį ir truks lygiai 12 valandų nuo vidurdienio iki vidurnakčio. Gegužės viduryje savo naujausią albumą Pikti ir nuožmus pristačiusi repo grupė G&G Sindikatas rugpjūčio 20 dieną surengs koncertą Kauno dainų slėnyje. Jau 30 mečius Lietuvos scenoje esanti grupė Kaune yra pasirodžiusi ne kartą, tačiau į dainų slėnio sceną lipti dar neteko. Grupės nariai pasakoja, kad koncertas skambės jau neblogą pagreitį, iki to laiko įgavę ir naujausio albumo kūriniai, o pasirodymas po atviru dangumi, tai seniai turėtų patirtis, tačiam koncertui G&G Sindikatas

0: LRT Opus muzikos žinios.
1: Tragikomiška romantika ir subtilus juodasis humoras. Kopenhagoje gyvenančios kanadiečių atlikėjos Michelle Gurevich dainos visada buvo jautros, prilygstančios išpažinčiai. Emocijų bei išpažinčių kupinas ir naujausias 7-asis Gurevich albumas It Was The Moment. Gerbėjai ir muzikos kritikai jį vadina vienu atviriausių. Itin emocingu, sako, kad naujosios dainos leidžia klausytojams prisiliesti prie emociškai pažeidžiamo kūrybos etapo. Rugsėjo 26 dieną Vilniuje Dūmų fabrike dainininkė surengs albumo pristatymo koncertą. Kaip ir ankstesni dainininkės albumai, taip ir naujasis įrašytas intimioje namų aplinkoje. Naujojo albumo dainos pasakoja apie netektį, namų ilgesį, meilės nuovargį ir mėginimą būti jautriu pasaulyje, kuris, pasak autorės, grimsta į chaosą. Michelle kūryboje melancholija nėra tik liudesys, tai ironijos, elegancijos ir švelnumo kupina būsena. Pirmą kartą Vilniuje Michelle Gurevich koncertavo 2013-aisiais, pasivadinusi China Woman vardu. Vėliau dainininkė šio pseudonimo atsisakė, nusprendė scenoje naudoti tikrąjį vardą.

Alternatyviojo roko ir post-punko grupė Akli pristato naują kūrinį Morfinas bei jį lydinti vaizdo klipą. Šį kartą tai bendras darbas su Lietuvos melomanams taip pat gerai pažįstama grupė Mėlyna. Kūrinys iš artėjančio grupės Akli albumo Teatras. Daina lydinčiame muzikiniame klipe pasirodo gerai pažįstami aktoriai Marius Michailas Repšys ir Dominikas Vaitiekūnas. Vytauto Adomaičio režisuotą klipą produsavo Baltas Production bei Kem 4 Production House. Paklausti apie ką yra daina Morfinas, grupių nariai palieka tai interpretuoti klausytojams ir priduria, kad galiausiai žmonės visą meną vertina per savo prizmę. Aš žinau, ką man reiškia ši daina, tačiau tikroji magija klausytojui yra atrasti su ja asmeninį ryšį. Taigi grupės Akli lyderis Kristijonas Valančius. Artimiausioje Akli ateityje laukia ir daugiau naujienų. Pilnos trupinės albumas, jį lydėsintis turas bei dar vienas albumą pristatantis kūrinys.

Amelie Lenz skelbė žinę apie debiutinį albumą Aura. Belgų techno kūrėja rugsėjo 4 dieną išleis 11 kūrinių albumą per savo įrašų kompaniją Exhale Records. Tiek skaitmeniniu formatu, tiek dvigubo vinilo pavidalu mėlynai baltoje plokštelėje. Albumas pasirodys praėjus 10 metų po to, kai 2016-aisiais Amelie Lenz debiutavo su daina Exhale. Tęsdama savo metodą derinti techno ritmu su savo pačios vokalu, Lenz apibūdino Aura kaip savo istorijos kulminaciją. Taip pat tik gryniausia manęs versija, kurią kada nors dalinausi, sakė ji. Ši žinia paskelbta prieš įtemptą Amelie Lenz vasaros tvarkaraštį. Billboard'e gimusi didžėja ir producerė savo gyvo pasirodymo konceptą, vadinamą Aura, pristatys tokiuose festivaliuose kaip Sonar, Paleo ir Tomorrowland.

Dirbtinio intelekto muzikos startuoliu Endel ir pristatė Deeper Focus, adaptyvų garsovaizdį pagrįstą jo samplais ir kūrybiniu DNR. Nuo tada jis buvo transliuojamas daugiau nei 5 milijonus valandų. Na, o dabar pristatyta ir atnaujinta versija Deeper Focus Remastered and Reduced. Šią savaitę pristatytas kūrinys leidžia klausytojams pritaikyti muziką prie savo pageidavimų ir arba veiklos, kuria užsiema. Gilesnis mokymasis, gilesnis atsigavimas ir gilesnis miegas, kaip sako Endel įkūrėjas. Hotin taip pat jau spėjo pasikviesti ir kitų kūrėjų šiai avantiūrai. Prie Endel prisijungė ir tokie kaip Grimes, James Blake bei Miguel.

0: LRT Opus muzikos žinios.
1: Čia LRT Opus.

13 minučių po 11 valandos šiuo metu yra mūsų šalyje. Dar sykį sveikinuosi su jumis, čia Kamilė prie mikrofono ir laida Dienos pulsas, antroji valanda, kuri prasidėjo LRT Opus muzikos žiniomis. Jas, jeigu nespėjate išgirsti, dar taip pat eteryje girdėsite ir 16 valandą, o jeigu kartais ir tuomet nespėtumėte pagauti jų, tai žinokite, kad kaip ir visus LRT Opus laidų įrašus, taip ir šį galite rasti jums patogiu laiku LRT radiotekoje. O čia ką tik skambėjo Father John Misty, amerikietis dainų autorius, atlikėjas, iš pradžių išgarsėjęs kaip grupės Fleet Foxes būgnininkas, vėliau jau tikrai vieną ryškiausių šiuolaikinės indie ir vadinamojo barokinio popo scenos kūrėjų išsivystęs. Daug ironijos, daug egzistencinės refleksijos, daug labai literatūriškų, kartais ir satyriškų pasakojimų jo muzikoje galima išgirsti. Gegužės 7 dieną per Sub Pop Records išleistas singlas The Payoff, čia ką tik suskambėjo. Jis taip pat ir seka po sausio pasirodžiusio kito singlo The Old Law. Dainą be abejo parašė pats Father John Misty, už kurio slepiasi vardas John Tillman, produsavo ir aranžavo Drew Erickson, suteikė tokį, na, tikrai kinematografišką, orkestrinį šiek tiek skambesį lyrinių požiūrių tekste. Čia, na, apie tokio nepatikimo išsireiškia taip autorius su pasakotojo vaizdinys yra pateikiamas per tokį kiek cinišką galbūt sandorį siūlančio tarpininko vaidmenį, nagrinėjamas yra kapitalizmas, moralinio išsekimo temos, socialinis toksai susitaikymas, daug reflektuojama satyriškai apie sistemą, kurioje viskas turi kainą.

0: Prezidentui teigiant, kad duomenis iš registrų centro galėjo nukopijuoti priešiškos jėgos, žvalgybos vadovas sako negalintis to nei patvirtinti, nei paneigti. Pasak Remigijaus Bridikio, kas įvykdė nusikaltimą, turėtų atskleisti tyrimas. Teisėsaugos atstovų teigimu, gyventojų duomenys iš registrų centro pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskyras, prie kurių jungtasi iš užsienio valstybės. Įtariame, kad galėjo būti nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų, daugiausia nekilnojamojo turto duomenys, tarp kurių ir savininkų asmens kodai. Po incidento Rumunijoje, kur netoli Ukrainos sienos sudužus dronui sužeisti du žmonės, Rumunija šįryt iškvietė Rusijos ambasadorių. Rumunijos prezidentas šaukė skubų aukščiausiosios nacionalinės gynybos tarybos posėdį. Šį įvykį Bukareštas pavadino ypač rimtu incidentu ir paragino NATO skirti papildomų oro gynybos išteklių. Reaguodamas į incidentą, aljansas pasmerkė Rusijos neatsakingumą. Bepiločiam orlaiviui šiąnakt pataikius į gyvenamąjį namą Rumunijos rytuose esančiame Galacija, kilo gaisras sužeisti du žmonės. Miestas įsikūręs už 10 kilometrų nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Rumunijos kariuomenės vado pavaduotojas brigados generolas Georgi Maksimas sako, kad Rusija prie pasienio regiono surengė didelio masto bepiločio ataką ir taikėsi į pasienyje esančius Ukrainos uostamiesčius. Anot jo, kariuomenė matė oro erdvę pažeidusi droną, tačiau įvertino situaciją, kad nebuvo galimybių jo saugiai numušti. Į rytus nuo Varšuvos kilus dideliam miško gaisrui evakuojami gyventojai. Gaisrą gesina daugiau nei 100 ugniagesių komandų pasitelkti orlaiviai. Apie nukentėjusius žmonės kol kas nepranešama. Pasak vietos pareigūnų, gaisras jau apėmė daugiau nei 10 hektarų plotą. Gaisro gesinimą labai apsunkina gūsingas vėjas. Pernai vienam šalies gyventojui teko kiek daugiau nei 10 litrų suvartoto absoliutaus alkoholio. Pasak valstybės duomenų agentūros, legalaus alkoholio vartojimas palyginti su ankstesniais metais dar šiek tiek sumažėjo ir buvo mažiausias pastarąjį dešimtmetį. Kaip ir kasmet mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įmonėse daugiausiai parduota alaus, tačiau jo pardavimai per metus sumažėjo 3%. Taip pat maždaug procentų mažėjo spiritinio alkoholio pardavimai, tuo metu vyno, fermentuotų gėrimų ir kokteilių pardavimai nežymiai augo. Alkoholio mažmeninės kainos per metus padidėjo 8%. Kainų augimą lėmė nuo šių metų taikomas didesnis alkoholio akcizo tarifas. Ir trumpai apie orus. Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, vietomis gūsiai dar gali siekti nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 15 ir 20, Kuršių Nerijoje bus nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilky Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
2: Tiek cipcipų dar nebuvo, nes visos žiurkės renkasi į žiurkynės.
3: Tinklalaidė Ritmo žiurkės jau šiandien išbėgs į gyvą eterį. Džiaugsimės ateinančią vasarą ir plepėsim apie semplus.
2: Į žiurkynės beje įsisuks ir šitas.
4: Jau, Ritmoganda in the house. Boom.
3: O tada jau belik šokiai pokiai su didžiais Adu, Viperiu ir Uoga.
2: Žiurkynėse uodegas vizginsim šiandien nuo 19 valandos Vilniuje, Perono terasoje parkas arba FM bangomis.
5: Cip, cip.

0: Alyvija, ką tik nuskambėjo mūsų eteryje, viena unikaliausių šiandienos Londono alternatyviosios scenos kūrėjų, jos kovo 10 dieną išleistas singlas City of Symbols, tapo kertiniu žingsniu jos karjeroje ir pranašauja birželio 26 dieną pasirodysinti debiutinį albumą Zero. Šiame kūrinyje atlikėja meistriškai supina savo Etiopijos ir Egipto kilmę su vakarietišku skambesiu ir bendradarbiauja su gyvų būgno energiją nešusiu į Jabi, bei atmosferinės gitaros partijos sukūrusių ir įrašiusių alternatyviosios muzikos kūrėjų Vrail. Daina lyg hipnotizuojantis ritualinio folkloro, laukinės elektronikos, soulo, hip-hopo elementų lydinys. Jį beje produsavo šį kūrinį ne tik pati Alyvija, bet ir Craigie Dodds, bei legendinis Jungle ir Drum & Bass muzikos grandas Shy FX, kuris tapo ir viso albumo vykdančiuoju produseriu. Kūrinio idėja ir vaizdo klipas tyrinėja įvairias mistinės temas, dvasinį nubudimą bei kolektyvinę atmintį. Tai atsispindi ir platesnėje šios menininkės filosofijoje, kad muzika yra ne šiaip pramoga, o kone sakralinė erdvė, junginti mus su protėvių šaknimis. O dabar girdėsite Kumail, Indijos elektroninės muzikos prodiuseris ir kompozitorius, kurio kūryboje pinasi ritmenbliuzas, soulas, funkas, afrikietiška ritmika, šiuolaikinė elektronika, skambesys paremtas organiškais gyvais ritmais ir labai stipri naratyviniu pagrindu, kur muzika veikia kaip istorijos pasakojimo forma. Kūrinys Vultures, šiais metais išleistas singlas, čia Kumail bendradarbiauja su spoken word atlikėjo Nixon Dufala.
1: Esi kanangai yambotama. Eza esika oyo na botamati. Me. Eza esika oyo isalangai. Ah. Na likolo parmi ba foto. Sur la terre na mabele ya bakoko. L'endroit qui m'a brisé n'est ici qu'à Oyonga na Salama. Et ça ici qu'à Oyepesa.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Dabar reikia žmogaus ir po 100 metų reikės žmogui žmogaus. Turėkime balsą šalia. Algirdas Remigis Gatavickai.
3: Dienos pulsas.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos su jumis dar sykį sveikinuosi aš, Kamilė, ir primenu, jog čia laida Dienos pulsas. Trečioji valanda, kaip įprasta, pažymėta LRT Opus savaitės albumu. Amerikiečių roko grupė Bleachers pristatė jau penktąjį studijinį albumą Everyone for 10 Minutes ir juo paskelbė naują etapą grupės istorijoje, o mūsų eteryje jis visą savaitę skamba savaitės albumo rubrikoje. Kadaise, kaip asmeninis Jack Antonoff projektas pradėjusi veiklą, grupė šiandien tapusi pilna vertė šešių narių komanda. Albume nagrinėjamos tokios rimtos temos kaip santoka, netektis, kartų skirtumai ir šiuolaikinio pasaulio sudėtingumas. Na, o muzikaliai Bleachers čia jau išlaiko savo skambesį, tačiau kartu ieško ir naujų kūrybinių krypčių.

Tas Smailičia ką tik taip atmosferiškai nuskambėjo su labai gražiu kūriniu Read the Room, toks tikrai labai gilus ir labai labai turintis daug potėpių skirtingų, čia kažkokių tai tokių ir iš kelio takelių išvedančių. Puikus darbas, netrukus jį keis Lucy Liu, naujausias singlas apie identiteto krizę, o galbūt kaip tik krizė ir yra tas identitetas, nes pavadinimas taip įdomiai užfiksuotas yra pirmas žodis krizė ir paskui tik tais kliausteliuose identity. Tai Lucy Liu kūrinys kovo 24 dieną išleistas per eksperimentinės muzikos leidyklą Orange Milk Records. Yra taip pat ir paskutinysis pristatomasis singlas prieš studijinį albumą Mr. Cobra, kuris pasirodė balandžio pabaigoje. San Franciske reziduoja šis atlikėjas, jis kūryboje jungia na, tikrai daug tokių įvairių žanrų elementų ir ambient galima išgirsti tos kompozicijos. Tai yra labiau tokios, na, iš klasikinės galbūt muzikos paimtais elementais, bet tikrai daug labai eksperimentinės elektroninės muzikos tekstūrų. Ir pasak muzikos apžvalgininkų, šis kūrinys, būtent Crisis Identity, išsiskiria daug intensyvesnė. Kai kurie netgi įvardijo kinetiškesnė energija, negu kad jo ankstesni darbai. O pats jis įvardyja šį kūrinį kaip vieną svarbiausių šio albumo dalių ir dar taip pat pridėjo, kad visas albumas yra kone autobiografinis teatro ir muzikos projektos. Šiame albume daug kalbama apie gėdą, apie atminties nestabilumą, apie nuolat kintančią tiesos sampratą, tad nenustabu turbūt iš kur ir šis pagrindinis toks apibūdinantis visą albumo kūrinys Crisis Identity. Klausykimės jo, iš karto po to dar nuskambės ir Italai Pika and Mars kūrinys Inspection. LRT Opus.

Lietuvoje 12 valandų 29 minutės, kviečiu klausyti žinių. Po kibernetinio incidento, kai iš registrų centro buvo nutekinti gyventojų duomenys, pradėtas nepriklausomas vidaus reikalų informacinių sistemų saugumo auditas. Pasak vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, šis incidentas parodė, kad kibernetinės grėsmės nuolat kinta, todėl institucijos privalo veikti greitai, koordinuotai ir stiprinti atsparumą. Ministro teigimu, kol kas per anksti kalbėti, kas atsakingas už šį incidentą. Tyrėjų teigimu, gyventojų duomenys iš registrų centro buvo pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskirtą. Prie jų jungtasi iš užsienio valstybės. Įtariama, kad galėjo būti nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų. Daugiausiai tai nekilnojamojo turto duomenys, tarp kurių ir savininkų asmens kodai. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance teigia, kad Vašingtonas ir Teheranas dar nepasiekė susitarimo, bet jis esą jau labai arti. Visgi Vance pabrėžia, kad dar per anksti konkrečiai atsakyti, kada ir ar iš vis susitarimas bus pasiektas. Amerikiečių pareigūnai tarptautiniai žiniasklaidai anksčiau perdavė informaciją apie tai, kad šiuo metu diskutuojama dėl galimybės dar 2 mėnesiams pratęsti paliaubas ir pradėti derybas dėl Irano branduolinės programos. Vance teigimu, vis dar nesutariama dėl urano sodrinimo klausimo, bet abi pusės šiame etape esą linkusios susitarti dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio atverimo. Vilniuje renkasi NATO šalių parlamentarai ir ekspertai, kurie dalyvaus šį savaitgalį Seime vykstančioje Aljanso asamblėjos pavasario sesijoje. Pasak Lietuvos delegacijos pirmininko Šarūno Biručio, šiandien sesijos dalyviai lankysis Pabradės poligone. Asamblėjos dalyviai diskutuos svarbiausiais Euroatlantinio regiono politikos, saugumo ir gynybos klausimais. Savarankiškai nuo Aljanso veikianti asamblėja minėtais klausimais gali išreikšti rekomendacijas bei rezoliucijas, į kurias turi sureaguoti NATO. Pareigūnai ir specialistai svarsto, kaip užtikrinti vaikų saugumą skaitmeninėje erdvėje. Pasak vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, vaikai internete įtraukiami į neteisėtas veiklas ir didelė atsakomybė už tai tenka valstybei bei socialinėms platformoms. Ryšių reguliavimo tarnybos skaitmeninių paslaugų akto vyriausiojo koordinatorė Sandra Janulė sako, kad vaikai per lengvai apeina amžiaus reguliavimo ribojimus. Vilniuje 4 kartą prasideda visą savaitgalį truksinti šaltibarščių festivalis. Šiemet lankytojų laukia daugiau nei 300 įvairių rožinių pasiūlymų, nuo šaltibarščių ragavimo iki naktinių šokių. Rožinė atributika pasipuošė sostinės oro uostas ir geležinkelio stotis. Festivalis rengiamas naujoje erdvėje prie Baltojo tilto, o Neries upe pirmą kartą plauks rožinės paradas. Festivalio organizatoriaus Vilnius Go atstovė Eglė Girdzijauskaitė sako, kad meilė šaltibarščiams vienyje pasaulio lietuvus. Ir apie orus, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, vietomis gūsiai dar gali siekti nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 15 ir 20, Kuršių Nerijoje bus nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną besikeičiančios krypties silpnas, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Rytojaus diena bus nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 33 minutės. LRT Opus.

Omnis Medarčinai dar baigė skambėti su kūriniu Digital Original Mixas. Baigė jau savo pasirodymą, jį baigiu ir aš šiandieną laidoje Dienos Pulsas. Ir po truputėlį jau atsisveikinu visai netrukus nuo pirmos valandos. Tik tai muzika, visą valandą čia pūs pietų musonas ir paruoš studiją. 14 valandą į studiją atlekiančiai kolegijai Ingai Ramoškaitei ir paskutiniai melomanas klauso laidai, kurioje šiandieną taip gražiai, taip simboliškai sudalyvaus kolega Marius Andrijauskas. Tikrai pasilikite su LRT Opus, klausykitės ir nepamirškite, kad dar ir visa vėliau sekanti programa. Čia su jumis nuo 15 valandos Unė Lensbergytė. Laidoje be problemų, vėliau ir visa vakarinė LRT Opus programa. Tikiuosi, kad gerai praleidote laiką, jį dar geriau leisite ir su kitais LRT Opus balsais, tikiu tuo, o aš paliksiu jūs su Miss Grit, tai yra amerikietė atlikėja ir prodiuserė Margaret Zon, jos tikrasis vardas yra užaugusi New York'e, studijavusi New York'o universiteto garsiojoje Tisch menų mokykloje, ten ir pradėjo formuoti savo kūrybinį identitetą, daug alternatyvaus roko, elektroninės muzikos, eksperimentinių potėpių ir na, tikrai jos kūryba yra siejama su tokių technologijų, tapatybės, šiuolaikinio gyvenimo temomis, ji pati yra ne kartą kalbėjusi apie savo susidomėjimą įvairiomis futuristinėmis idėjomis ir apskritai saviraiškos formomis. Waste Me kūrinys čia netrukus skambės, toks titulinis uždaromasis, baigiamasis šios albumo Under My Umbrella kūrinys. Ir aš atsisveikinant palinkėsiu jums gražaus likusio penktadienio, gero savaitgalio. Mes susitikime pirmadienį kaip įprasta nuo 10:00 laidoje Dienos Pulsas. Iki!

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Švenčiantin šimtmetį radio darbuotojams ir klausytojams linkiu, kaip aš, atsibūsti su radio stotimi ir palydėti dieną su radio stotimi. Aš nematau, esu neregys, todėl man balsas, garsas yra nepaprastai svarbu. Todėl tos laidos mano laukiamos ir tie jau darbuotojai tarsi pažįstami. Toks sutapimas, kad ir Aklųjų sąjunga šimtmetį švenčia, tai mes tarsi kartu galime švęsti. Linkiu visiems sveikatos, stiprybės ir gerų reportažų, kad eitų tiesiai mums į širdis. Pranas Pliuška, esu Pasvalio kultūros centro edukacinių programų organizatorius, humoro studijos Skans Juoks vadovas, o taip pat humoro grupės Molėtuvka iš Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos vadovas, režisierius ir scenaristas.

0: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijoje viena žymiausių Lietuvos roko grupių – Colors of Bubbles.
1: Per tą 20 metų buvo visko, kaip ir šeimoje turbūt tose santykiuose. Tai tas irgi, manau, prisidėjo prie to grupės išlikimo.
0: Sekmadienio vakarą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.
2: Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilky Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
3: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
4: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
5: Tiek cipcipų dar nebuvo, nes visos žiurkės renkasi į žiurkynės. Tinklalaidė Ritmo žiurkės jau šiandien išbėgs į gyvą eterį. Džiaugsimės ateinančią vasarą ir plepėsim apie semplus.
6: Į žiurkynės beje įsisuks ir šitas.
7: Jau, jau, jau, Ritmoganda in the house.
5: Bum! O tada jau belik šokiai pokiai su didžiais Adu, Viperiu ir Uoga.
6: Žiurkynėse uodegas vizginsim šiandien nuo 19 valandos Vilniuje, Perono terasoje parkas arba FM bangomis.
5: Cip, cip.

0: Larry.
1: Larry.

LRT Opus.

0: Labas visiems, kurie įsijungia LRT Opus, čia laida Melomanas klauso, aš esu Inga Ramoškaitė, su smagenuotaika pradedam čia šitą laidą, čia yra paskutinė laida, paskutinis epizodas. Laida atsisveikina su jumis, bet mes nusprendėm čia labai gerai atsisveikinti, linksminamės čia su Mariu Mandrijausku iš LRT Opus. Mariu, labas.
1: Labas, Inga, kai sakei, kad kažkada Richardas Jonaitis pas tave buvo ir aš, žinai, panašiai jaučiuosi, sakydamas, čia jau galim po truputį švelninti viską kūrinio pabaigoje šnekėti. Tai turbūt bus tokių šiandien.
0: Aš irgi sakiau, kad kai ateina kitas radio laidų vedėjas, tai tada sako, žiūrėk, čia šiek tiek laiko liko, žiūrėk, ir mes čia spėjom. Ir visas toks laidos vedimas gaunasi duetu, kas visai įdomu, mes jau turėjom patirties kažkada Jagos transliaciją, esam ryte iš Jagos, kažką kalbėdom, neprisimenu.
1: Visiškai netikėtai, taip kažkas veikia, kažkas neveikia, bet daug geros muzikos, daug gerų pašnekovų ir tos 3 valandos labai greitai.
0: Taip, mes bandėm ten prisijungti iš tų miškų, nebuvo ryšio, bet šiandien tikiu, kad bus ryšys. Kuo pradėjai? Kas šitas nuostabus kūrinys?
1: O čia, žinai, kartais atėjęs į Opus, aš atsimenu, kai atėjau į Opus ir galvojau, kad tikrai jau čia viską žinai apie muziką, ar ne, ten tikrai nemažai mėgstamų atlikėjų ir kaip pamatai tiek daug nepažįstamų vardų ir dabar net pačiam juokinga, kai žinai, kad daugelį jų net neteisingai tardavai, tiesiog žiūri pirmą kartą į ekraną matydamas tas raides keistas ir bandai kažką išlaužti angliškai, nors ten galbūt yra prancūziškai, galbūt dar kokia nors kita kalba. Čia projekčiukas iš Šveicarijos, beje, visai neseniai viešėjęs Vilniuje ir Kaune, dėl to aš juos ir pasirinkau ir kūrinys pavadinimu Beginning, tai yra Orchestre du Poussin Marcel Duchamp, 12 žmonių scenoje ir nuostabi vokalistė iš Latvijos, su kuria susipažinome. Tada įkalbėjau dar į jų koncertą Kaune, užsukti ir mūsų gerą bičiulį Darių Balčiūną, kuris aš tikiu irgi šiandien klausosi ir ačiū jam už tuos visus kartus, kai jisai pasidalė savo elektroninės muzikos naujienomis, muzikiniais atradimais. Aš tikiu, kad šiandien galbūt mūsų draugai, ar ne, mūsų bičiuliai kažko labai tokio ypatingo tikisi, ar ne, kad Marius čia gal kažką tai tokio negirdėto dar ištrauks. Tai neištrauksiu tų kūrinių, kurie jau turbūt yra nekartą nuskambėję Melomano laidose, neištrauksiu galbūt, na, jau labai ypatingų tų vardų gerai žinomų, bet pabandysiu prasibėgti ir per savo fonoteką ir per kelias istorijas, kurios formavo galbūt mano muzikinį stilių. Tai labai smagus koncertas buvo, beje, kalbant apie ką tik girdėtą projektą, visas jų įmanomos plokštelės tada po koncerto susirinkau, kadangi 12 žmonių scenoje, tai įsivaizduok, ant kiekvienos iš jų turėjo atsirasti 12 parašų.
0: Visus gavai 12?
1: Visus.
0: Koks tu esi koncertų lankytojas? Aktyvus, tas, kuri prie garsisto stovi, koks?
1: Retas. Dabar esu retas lankytojas, bet kai lankydavausi, sakykime, kai būdavo pati pradžia, tai turbūt arčiau būdavo garsistų, jeigu prisimenant galbūt mokyklos laikus Algio Drėmos nuostabias diskotekas mūsų mokykloje, tai buvo pačios geriausios. Kalbant apie apšvietimą, apie įgarsinimą, taip, visą laiką kažkur už nugaros ir stebėdavai, kaip ten viskas vyksta. Aš netapau didžėjami, bet pagroti galimybę gaudavau. Kai aš grodavau, salė ištuštėdavo.
0: Ką grodavai?
1: Drum and bass.
0: Bus čia drum and bass'o. Bet kaip vienas mūsų klausytojas irgi sakė, aš čia pasakiau tą istoriją kažkada, kad gatvėj tiesiog steptelio ir sakė, Inga, daugiau drum and bass'o, tai kaip suprantu, kai grodavai drum and bass'o, tai tikrai žmonėms patinka.
1: Tai likdavo mano draugai ir tas visa salė ištuštėdavo, mes pašokdavom ir paskui vėl grįždavom prie to, kas visiems patinka, bet kažkaip va taip ir formavosi mano skonis, kad tai, kas visiems patinka, man kažkaip tai man to neužtenka.
0: Visi mūsų irgi kolegos, kurie čia klausosi, tai sakė, turi tą vieną klausimą, kurį aš užduosiu tau po kito kūrinio, tai papasako, ko dabar klausysim.
1: Gerai, tai čia, kad

Kadangi mūsų kolegė Andraja brūkštelėjo apie tai, kad galbūt Marius čia ką nors atsineš iš savo plokštelių, tai iš plokštelių nepagrosiu, bet skaitmenizuotų kūrinių, kas yra mano plokštelės, yra tikrai ir šiandien beveik iki penktos ryto dar valiau dulkes nuo paskutinių plokštelių ir tada supratau, kad mano fonoteko kokių 30-40% yra kokio 7, 6, 7, 8 dešimtmečio soulas. Soulas, funkas. Pats negalėjau patikėti tuo, kiek ten visko yra ir nežinau, paklausom tada Sly and the Family Stone, Color Me.

0: Grįžtame į eterį, čia laida Melomanas, klauso paskutinis epizodas, Marius Andrijauskas, LRT Opus laidų vedėjas, melomanas, vinilų kolekcininkas, sporto žurnalistas, šiandien dalyjasi su jumis muzika. Tai ir paklausiu dabar to klausimo, kad paskui nepamirščiau, tai kaip tu atsidūrė Opuse? Mes čia svarstėm, tu čia esi su Opusu nuo pirmos dienos, Opusas rugsėjo pirmą minės kiek, 20 metų, ar ne?
1: 20 metų, taip.
0: Tai kaip tas jaunas vaikinukas iš tų mokyklos diskotekų čia atkeliavo?
1: Nežinau, kad čia visą laiką su muzika gyvenau, ieškojau tos kitokios muzikos, galbūt neturėjau galimybių, papasakosiu, kaip tos galimybės atsirado šiek tiek vėliau, galbūt kitą pusvalandį. Teko truputėlį ir muzikos prekėmis prekiauti, ar ne, tada geras FM radijas, kur teko pasidarbuoti irgi jo pradžioje, bet monotonija visą laiką pabosdavo ir pamačiau skelbimą, kad atsiras LRT radijas, įkurs radijo stotį Opus 3, prašiau dar už kuraičių susitikom, tarsi ir viskas tiko, tada ilga tyla, galvojau, kad viskas čia baigėsi, niekur aš toliau neinu, tiesiog viską norėjau mesti. Pasirodo, viskas gerai, Darius, sako, atsiprašau, gal neperspėjau, ar kažkaip, gal tu nesupratai, kad taip, dirbam. Labai paprastai čia gal reikėtų Dariaus tada klausti, kaip, ką jis ten pamatė, ką išgirdo, bet visą laiką jam būsiu dėkingas už tą pasitikėjimą ir suprantu, kad pateisinau kažkurioje vietoje turbūt.
0: Dažnai įsimena tas pirmas kartas eteryje, tu savo jį prisimeni?
1: Kažkas buvo tokio, kad mes čia anksčiau duris rakindavom visas, ar ne, negalėjai atsirakinti durų, gali būti, kad vietoj labas rytas sakei labas vakaras. Aišku, kad visą laiką pasirašydavai kažkokius pasisveikinimus, įžangas ant popieriaus lapuką, aš matau, kad ir dabar žmonės taip daro, kartais, kai tik pradeda darbuotis, ar ne. Drebantis balsas ausinėse, tu jį girdi, ko negirdi klausytis, ar ne. Netaip ištarti kūrinių pavadinimai, ar ne, baime galbūt pasikviesti svečią į studiją, ar ne, teko prasilaušti, nes anksčiau tik skambinau, ar ne, bet paskui pradėjom kviesti svečius. Daug tokių pirmų kartų, kurios teko įveikti, tai...
0: Minėjai drum and bass mokyklos diskotekose, tai ar teko tau toje pačioje pradžioje Opuse tiesiog pagroti ir savo muzikos ir kažkur įkišti savo kokią kūrinę?
1: Man atrodo, čia Richardas, kai prisijungė prie mūsų, jis pradėjo taip savivoliauti, taip gerąją to žodžių prasme ir tada atsirado tas toksai tarpelis, kur kartkartėmis kažką nuo savęs pridėdavo, nors mes visą laiką galėdavom konsultuoti, starti, sudarėm iš kuraičių, žiūrėk, Dariau, čia yra neblogas albumas, gal pagrojam, Darius atsižvelgdavo visą laiką, aišku, visą laiką būdavo smagu išgirsti daugiau negu vieną nuomonę ir kartais pamatai, kad tai, kas tau patiko, nežinau, prieš pusę metų, po pusmečio jau kažkaip, nežinau, ar malonu, ar negėda groti, tai svarbiausia, kad grodamas, kai tu dirbi Opuse, kad tu nesijaustum nepatogiai dėl muzikos. Kartais atrodo, kad gal aš kažkokio vieno ar kito kūrinio negrosiu, bet kai atostogauji ir klausaisi, ir ne, tos muzikos, kurios atrodo negrotum, žiūri, kad visai neblogai skamba ir tada supranti, kad okay, čia aš vienas turbūt, jeigu aš vienas būčiau atsakingas už muziką, jinai galbūt būtų tokia labai, labai tokia ribota siūra ir visai netokia įdomi, kaip kad yra dabar.
0: Šiandien mes tikrai patogiai jausimės dėl muzikos, tai ką toliau grojam?
1: Labai toks įdomus projektas iš Jungtinės karalystės. Čia mano plokštelė 80 metais išleista, kaip ir sakiau, 6, 7, 8 dešimtmečiai daugiausiai viso to pas mane ir... Linton Kwesi Johnson, man labai patinka šitas kūrinys England is a bitch. Pasiklausykite žodžių, turbūt atrasite paralelių su visu tuo, kas vyko tada, kai prisijungėme prie Europos Sąjungos, kai mūsų labai daug draugų, kai mūsų daug pažįstamų išvažiavo, bet aš nemanau, kad jie ten blogai leido laiką.

0: Čia laida Melomanas klauso, Marius Andrijauskas. Šiandieną mano svečias, įsijunkite ir su vaizdu, jeigu norit pamatyti Marių kitoj stalo pusėje prie vedėjo mikrofono. Ačiū visiems už žinutes, būtinai atsakysiu eterio ar ne eterio metu, tai ačiū, kad rašot. Tai dar visada noriu savo klausytojų, ir kurie irgi yra čia kėdėje sėdėję, ir savo visų svečių paklausti šiek tiek, kasgi vaikystėje, koks tas fonas buvo muzikinis, nuo ko teko atsispirti su muzika, tai ką tu prisimeni iš savo vaikystės?
1: Tai, žinai, gimiau tada, kai buvome sudėti, ar ne, tos visos nesąmonės, ar ne, ir šiaip, bet tuo metu visi vieni kitus pažinojome, vieni pas kitus eidavome į svečius, pas mus visą laiką grojo muzika, ateidavo vieniša kaimynė, kuri prisidėjo mane auginant, ar ne, ir jie ateidavo pasiklausyti estrados koncerto per radiją. Tai ta radijas visą laiką grojo, ir vienokia muzika ar kitokia jis visą laiką grojo. Turėjau dėdę, kuris turėjo kasetinę Vilmą, ar ne, ir iki šiol atsiminu vieną ir tą pačią kasetę visą laiką sukdavau, bet ten buvo viena ypatinga daina, kuri vadinasi Life is Life. Aš iš manęs, žinai, toks melomanas, kuris tik tai po 30 metų sužinojo, kaip ta grupė vadinasi su mano tuo metu mėgstamiausia daina, ir niekas jos daugiau kartų už mane turbūt nebuvo išgirdęs, o ta grupė vadinasi Opus. Toks geras sutapimas, ir taip po truputį tos muzikos daugėjo. Buvo Roksetų etapas, kai man patiko, vėlgi, aš dar buvau vaikas, man labai patiko Roksetai, įvairūs jų albumai, kažkaip tas melodingas rokas, geras vokalas. Niekada nemėgau balių muzikos, niekada nemėgau tos, nežinau, girtos estrados, ar ne, kažkaip tai visą laiką sukau nuo jos į kitą pusę. Tada 13 metų buvo, kai tu klausi dar prieš tai, kada ar esu tas nuolatinis koncertų lankytojas ar ne, tai mano koncertai, renginiai prasidėjo man būnant 13 metų. Aš prasmukau į Sagos organizuojamą Strokes Temple. Ten ir susipažinom su žmonėmis, kurie iki šiol yra draugai, kai kurie kolegos. Va, ir kažkaip sakyčiau, kad tai buvo vienas tų renginių, kuris praplėtė kiratį, ar ne, nes buvo kelios skirtingos salės, kaip ir visuomet, nuo nežinau, techno, drum and bass'o iki ambiento, ir va taip viskas kažkaip susidėliojo, kad paklausai, pabūni vienoj salėj, pasiklausai kitoj salėj, ir visur kažkaip viskas patinka, ir tada ieškai daugiau.
0: Ir taip, ieškai iki šiol, aš neterio metu sakiau, kad žavi mane tai, kad tu kiekvieną dieną, kai tu dirbi eteryje, tu atsineši naujos muzikos, tu nepaliauji ieškoti ir mėgsti dalintis, mėgsti pasakoti apie muziką. Man patinka tas toksai, kad užmezgiam tą ryšį su klausytojais, kurie irgi gali atsiųsti mums kūrinių ir atrodo praplėsti tuos mūsų paieškos kanalus. Kur tu ieškai muzikos, kokios tavo platformos, ar tu tik tai vinilų klausaisi?
1: Ne, su vinilais gal truputėlį kažkaip sudėtingiau, nes tam, kad aš įsigyčiau vinilą, na, turiu bent jau 80% albumų man patikti. Aš labai retais atvejais vinilą perku dėl vieno kūrinio. Yra tokių, gal net ir šiandien ką nors išgirsime, bet įvairios skaitmeninės, be abejo, platformos, miksai, šazamas ir taip kažkaip leidybinės kompanijos. Tai be abejo, leidybinės kompanijos, tu stebi, seki jas, ir taip po truputį plečiasi tas akiratis prenumeruojamų dalykų, ar ne, ir taip ta muzika po truputį ir atsiranda, nežinau, įvairios mažos parduotuvėlės, kur ieškai tų pačių vinilų ir pamatai tokių vardų, kur didžiosiuose kartais ir nebūna jų, arba tu tiesiog netyčia praleidi, tai kažkaip tas ratas visą laiką plečiasi.
0: Prisimeni, kur atradai ar išgirdai kitą kūrinį, kurio klausysim, sakai, kad jis kažkaip yra susijęs su prieš tai skambėjusiu.
1: Čia buvo, yra toksai žmogus, kuris savo laiku turbūt vertėsi tuo, kad importuodavo vinilus į tuometinę galbūt dar sąjungą, gal jau čia buvo nepriklausomybė.

Mano žiniomis jis turi turbūt kelias dešimtis tūkstančių vinilų. Ir kartkartėmis vis kokią puokštę ištraukia ir pasiūlo. Pasiūlo mums įsigyti, prieš tai perklausom ar ne, bet tų žmonių, kuriems jisai pasiūlo, būna tikrai ne vienas. Aš atsirinkau šitą plokštelį ir man tada pasakė, kad jos nebėra. Aš tada kažką riebaus pasakiau, sakau, nu vat kažkas tai, ar ne, vat toks ir toks jau, pasiėmė, viskas. Mano dėdė šypsosi, čia buvo prieš kalėdas, sako, aš tau rytoj kai ką pasakysiu. Ateina kalėdos, sako, čia aš tas gerų, gražių kalėdų. Ir čia yra Lady Blackbird. Man labai patinka jos kūryba, kilus iš labai katalikiškos šeimos, bet kaip suprantu, tai ją ir formavo, ar ne, ir paskui tarsi ir supriešino. Bet pats visas albumas yra prasideda nuo tokio labai lengvo ar most solo, o baigėsi nuo tokiais hausiniais ritmais. Man labai patinka tas visas nuoseklumas ir albumo augimas, bet čia vat vienas iš to albumo kūrinių, Beware the Stranger, jis toks labiau dabinis motyvas ir mes taip po truputį eisim link to, su kuo turbūt dalis mano draugų mane asocijuoja, pozicionuoja, aš kalbu apie hip-hopo muziką.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
1: Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
2: Jaunimo muzikos festivalis Šiauliai gyvai sugrįžta ir kviečia tave į nepamirštamus renginius. Birželio 3, 5, 9, 10 ir 17 dienomis susitikime ten, kur susijungia muzika ir kūryba. Sek naujienas festivalio Šiauliai gyvai socialiniuose tinkluose ir nepraleisk svarbiausių akimirkų. Festivalio remėja Šiaulių miesto savivaldybė, informacinis partneris LRT Opus. Šiauliai šviečia!
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: paskutinis laidos Melomanas klauso epizodas čia yra, laida atsisveikina, tikrai jau paskutinė laida, džiaugiuosi, kad Marius Andrijauskas, LRT Opus laidų vedėjas, Melomanas, šiandien yra su manimi studijoje, linkėjimai skrieja mums čia abiem, tai visiems dėkoju, tikrai atrašysiu dar paskui ir asmeniškai. Svarbus tau, dirbant radijui, tas atgalinis ryšys?
1: Labai smagu, kad tas atgalinis ryšys toks pozityvus visą laiką. Tu pati gali to įsitikinti, kiek žmonių dabar prašė ir iš tos mūsų istorijos apie Jagos teminę laidą. Ačiū labai, kad prisimenat ir kad geruoju minėt ir vadinasi, gerą muziką transliuojam. Tai jeigu kažkas blogai, tai sakykit.
0: Patransliuokim dar geros muzikos, turiu dar vieną kūrinį ir kaip sakai, čia mes rytomės jau prie kitokios muzikos, kurios galbūt iš tavęs bičiuliai ir tave pažįstantis tikisi.
1: Labai tikiuosi, čia aš noriu ir DJ Mamani ir Svaiksui perduoti linkėjimus visiems, kam brangi hip-hopo muziko, o šitas kūrinys man apskritai visas albumas, aš kalbu apie DJ Revolution and 12 Sweet Trust. Man jis ypatingas ir čia yra tokia mokyklinė dar istorija, nes būtent mokykloje beje mes radiofonizavom mokyklą. Turėjom vieną bičiulį, kurio brolis turėjo neišsiemimus klodus hip-hopinių kompaktinių plokštelių, bet kažkuriais metais į mūsų mokyklą iš Justiniškio atėjo vyrukas, vaikinukas, mes tuo metu arba pravardėm vieni kitus vadinam, arba pavardėm, tai Petrokas. Petrokas nustebino tuo, kad vienoje iš mokyklos diskotekų užlipo ant scenos, tuo metu buvo Eminimo berods 8 milė, ar ne, tas kūrinys sukus ir jisai visą Eminimą ištransliavo iš savo lūpų taip, kaip skambėtų pats Eminimas, visi liko apšalę. Tai va tas hip-hopo guru man parodė šitą kompaktinę plokštelę. Praėjo daugiau nei 20 metų. Aš vis kartais prisimindavau šitą albumą, pasižiūrėdavau, na, seniai išpirktas, ar ne, tu gali iš ten kur nors atsisiųsti už nepadorę kainą, bet kažkaip, nežinau, nekyla rankos ir vieną naktį naršiau, žiūriu, yra, negaliu patikėti kainą, reikia, imu ir kažkaip, žinai, tą jausmą, kai čia ir dabar po vidurnakčio, kaip čia dabar viską daryti, ar tikrai čia viskas saugu patikima, norisi pirkti ir galų gale atėjo. Visa dulkėta, bet labai geros kokybės, išsiplovėm ir nuostabiai skamba. Plokštelė, pats albumas, DJ Revolution and 12 Sweet Trust, debiutinis albumas, tapo chrestomatiniu, šio atlikėjo diskografijoje čia. Ir visą skrečio hip-hopo istoriją papasakoja, bet čia yra kūrinys, kuriame susitinka du didžėjai, kovojantis vienas prieš kitą, tokia skrečio kovas, sakykime taip, ar ne, tai paklausom. All right, guys, I want a nice clean fight. Nothing below the belt, keep those

Thank you, King Tech.

0: Klausausi Bariu ir galvoju, ir pats kada nors repuot bandai.
1: Žinai, gal bandžiau rašyti tekstus, bet kažkaip supratau, kad reikia daugiau įdirbio ir tas etapas labai greit baigėsi. Tiesiog nebuvo šalia žmonių, kurie padėtų, kuriems galėčiau galbūt parodyti, kurie sakytų, gal čia kažkaip kitaip. Manau, kad sugebėčiau, bet tebūnie, yra geresnių rašytų lygiai taip pat kaip ir muzikos kūrėjų.
0: Tai duokime eterio šitiems muzikos kūrėjams, ką dar mums paruošė?
1: Gerai, tai kalbant apie muzikinius etapus, tai tas progressive house, breaks etapas, ar ne, laužyti ritmai, ar ne, ir čia tokia dedikacija Jamesui Zabielai, visiems tiems žmonėms, kurie, man atrodo, mūsų klausosi, nors vienas iš tų žmonių, kurie per eilinį Zabielos vizitą Galaxy klube, arba ne tik ten, laikė tas raides iškeltas Do You Remember Us? Su visom tom kaukiam, su baltais marškinėliais. Aišku, labai daug tų žmonių iš tų laikų, su kuriais mes kas kiekvieną penktadienį arba šeštadienį leisdavom laiką. Išsibarstė po pasaulį, bet liko kūrinys, kuris man labai gerai iliustruoja Jamesą Zabielą, tai buvo jo toks tarsi firminis pasirodymo, tarsi kulminacija arba atsisveikinimas, aš net nepamenu, bet kuo imponavo Jamesą Zabielą tuo, kad jisai buvo visiškai blaivus žmogus, jisai nerūkė, jisai nevartojo alkoholį, nevartojo narkotikų, bent jau tą teko girdėti apie šitą žmogų, tai imponavo ir buvo pavyzdys, nes žinom, kad yra ir kitų pavyzdžių, tai paklausom.

0: Daug nostalgijos šiandien kažkaip laidoje Velovanas klauso
1: šiurpuliukai bėga, iš tikrųjų, šiurpuliukai bėga. Šitą kūrinį prisiminus ir dar visą tą, žinai, progresiv visą tą gyvenimą Lietuvoje, nes su šita visa banga atvažiuodavo labai daug žvaigždžių, pasaulinio lygio žvaigždžių ir visi iš vien sakydavo, lietuviai niekas taip nemoka linksmintis ir palaikyti, kaip lietuviai, kokios arenos būdavo, ar ne, su plug-in renginių serijomis ir taip toliau tūkstančiai žmonių ir aišku buvo, aš atsimenu, kai kurie klubų savininkai planavo atidaryti didelius klubus, bet viskas labai greit sugriuvo, ar ne, kai žmonės išsivažinėjo ir žinome, kad mūsų klubinė kultūra pasidarė ta tokia intimesnė, daug intimesnė, bet tie prisiminimai liko, o visa ta kulminacija mano supratimu, kalbant apie progresiv ar tą visą, tai buvo senasis eksitas, dipdišai, nepamirštami prisiminimai su visa ta pačia kompanija, kuri vat, Džeimsą Zabėlą palaikydavo, kad ir kuris Lietuvoje begrodavo, tai į senąjį eksitą irgi sugužėjom ir tokios, nežinau, tokio šeiminiško jausmo aš daugiau niekur nepatyriau kaip Kaune. Wow.
0: Dažnai dabar užeini kokį naktinį klubą, vakarėlį, kad įvertintum, kaipgi, kas čia groja, kokie didžėjai.
1: Ne, tiesą sakant, ne, kažkaip, ne tai, kad nepasilgstu, gal truputį laiko trūksta, galbūt filtruoju renginius ir galimybės, kur skirti tą, galbūt, vieną vakarą per mėnesį kažkur tai nueiti, tai ne.
0: Filtruoti teko mums labai ir grojaraštį, tai dar vieną kūrinį turi pagroti, tai ko klausysim ir kokia istorija už jos lypia?
1: Istorija, tai žinai, kai aš tau pasakiau, kad Strokes Temple 13 metų prasmukau, tai kai buvo 16 su mokyklos draugais kažkaip pirmą kartą į Gravity nukeliavom. Gravity ketvirtadieniais tuo metu turėjo drum and bass'o vakarus, nerealius. Gali būti, kad ir nemokamus drum and bass vakarus, gal todėl ten prasmokom, aš nežinau, bet taip kažkaip prigijom, mes apsigyvenom Gravity ir Crafty Cuts, kažkada atvažiavo Crafty Cuts pagroti savo breaks seto ir tai buvo vienas iš tų kartų, kai visiškai šlapės, šlapi marškinėliai šlapės, kelnes visiškai šlapės iš renginio, tai paklausom Crafty Cuts.

0: Daug tos muzikos, daug norim su Marium čia pagroti laidoje Melomanas klauso, tai pristatyk, ką dar turi paruošęs.
1: Žinai, visa idėja šiam buvo pagroti taip labai švelniai, šviesiai, daug tokio solo funko, nes nu, tikrai buvau daug pasiruošęs ir bet prieš mūsų šios dienos susitikimą aš perklausiau 2001 gal 2 metų miksą, drum and bassinį miksą Kilobytes, atrodo ar ne, aš neatsimenu dabar, bet ten labai daug technical itch, diesel boils, laužytų ritmų, tai buvo tas miksas, kuris irgi mane lydėjo tais laikais, žinau, 2000 tais. Pirmais antrais. Ir technical itch aš sakiau, kad aš tikrai pagrosiu kažką iš laužytų ritmų ir būtent toks drum and bassas man patikdavo. Aš tuo metu labai ieškodavau kažko panašaus į technical itch ir niekas negalėjo pasiūlyti to tokio gylio, tokio massive drum and bass, kas man labai patinka, būtent šio kurie kūrybui. Labai džiaugiuosi, kad buvo žmonės, kurie kuravo šitą muzikinį stilių ir galų gale prisikvietė technical itch į Vilnių ir vėlgi dar vienas toks šlapias koncertas, šlapias vakarėlis, šlapias renginys. Paklausom

0: čia visiškas miksas gausis įvairiausių stilių, įvairiausių kūrinių. Į pabaigą po porą minučių dar noriu pasidalinti FX Twin, tai papasako, kokia istorija už jo.
1: Gerai, tai dabar yra žmogus, kuris savo, nežinau, darželį lauke šiuo metu yra įsijungęs tokį miniatiūrinį radijo imtuvą, šalia lakstų šuo. Visiška gamta, paukščiai čiulba, drum and bassas iš radijo imtuvų. Martynas Šnaresys, tai yra žmogus, kuriam irgi esu dėkingas už tai, kad pasirinkau tokį kelią, kad susipažinau su tokia muzika, su elektronine muzika, būtent FX Twin'as, tas pats Technical H, labai daug IDM muzikos, ambient muzikos kūrėjų, būtent iš Martyno mane pasiekė, kažkaip lankėm tą pačią mokyklą, jis buvo vyresnis, bet nebuvom pažįstami, bet tuo metu dar buvo įvairių skrajučių laikai. Ir vis matydavau skrajutės sukabintas su mokyklos lentoj, ten tokioj skelbimų, ar ne, ir ten, man atrodo, buvo daug visokių stikliaus suminėta, ar kažkokie tai renginiai paminėti, kažkaip ėmiau paskambinau Martyno, o Martynas yra toks žmogus, kuris su juo gali valandą šnekėti, gali dvi apie kokį nors reikalą, jisai labai pedagogiškai viską papasakoja, jis labai šiaip įdomus žmogus ir turbūt nėra klausimų, į kuriuos neatsakytų. Tai atsakys man daug klausimų apie muziką ir padėjo šiandien irgi pasiruošti laidai paskutiniam akimirkom, čia FX Twin'as iš Martyno dar atkeliavo. Na, pasiklausom.

0: Čia laida Melomanas klauso, paskutinė laida, atsisveikinu, aš Inga Ramoškaitė su jumis, o šiandien į paskutinę laidą džiaugiuosi, kad atėjo kolega Marius Andrijauskas ir kaip tavo bičiuliai sako, reikia čia daugybės tų valandų, nes niekas netilpa ir iš tikrųjų, tu buvai, man atrodo, rekordininkas, kuris atsinešė tiek daug kūrinių, iš kurių mes turėjom čia sutalpinti.
1: Aš mažai šnekėjau, beje, gaila, ne Come to Daddy grojom iš Aphex Twin'ų, bet galvoju, irgi labai labai geras pasirinkimas, aišku, jeigu vizualiai visiškai jau galėtume transliuoti ir vaizdo klipą. Tai kam tu dedi būtų buvęs idealiausias pasirinkimas.
0: Tai turim kokią pusę minutės, tai papasakok apie paskutinį kūrinį.
1: Falls What Went Down, nepakartojamas koncertas su labai mažai žmonių ir yra ta proga, ta buvo galimybė Kalnų parke pamatyti pasaulinio areninę grupę, sakykime, taip, kuri renka tūkstančių žiūrovų, bet tuo metu šitas koncertas konkuravo su dar vienu koncertu Trakų pilyje, dar kažkas svarbaus vyko šiaip Vilniuje ir susirinko vos keli šimtai žmonių. Jie atidavė viską tiek pat, atidavė kiek atiduotų bet kuriai arenai Anglijoje ir panašiai. Ir va šitas kūrinys, jisai skamba atsisveikinant, palydint koncertą ir jisai yra labai stiprus. Aš negalėjau be jo, jo labiau, kad ir gitarų šiandien dar nebuvo.
0: Labai gražus kūrinys bus laidos pabaigai. Mariau, ačiū tau. Aš norėjau sakyti, kad pratęsim gal kitą kartą, bet jau nebe laida paskutinė. Tai ačiū, ačiū tau labai.
1: Inga, ačiū, kad pakvietė. Iki.
0: Visiems klausytojams irgi dėkoju, dėkoju visiems svečiams, kurie buvo atėję į mano laidas, dabar tikrai visos laidos jau tik tai archyvuose, LRT radiotekoj. Aš Inga Ramoškaitė, dar kartą siunčiu didžiausią meilę ir klausomės False What

Pradedam čia su Sarone darbo New Highs, čia pradėjom mūsų programą ir kaip ir kiekvieną dieną turim dienos temą, šiandien yra minima Europinė kaimynų diena. Kyla klausimų, ar iš vis ar bendraujate su savo kaimynais, ar bent pasisveikinate su jais susitikiais. Susitikę kiekvienas Europos miestas susiduria su socialinio bejingumu ir solidarumo tarp piliečių trūkumu ir Europos kaimynų diena yra toks renginys skirtas skatinti bendravimą ir tą solidarumą. Renginys tą pačią dieną yra organizuojamas visoje Europoje ir jo siekiama, kad Europos žmonės geriau pažintų vieni kitus. Žmonės raginami tiesiog savo kieme, gatvėje ar sode suruošti gal ir nedidelę šventę. Apie tai galite dar pasiskaityti kur nors internete. Ta proga aš pagalvojau, kad paieškosiu kūrinių susijusių su kaiminyste ir su kaimynais. Ir čia iš karto, šiaip, šiandien toks įdomus irgi penktadienis, kažtai kolegos vieni kitus kalbina, paskutinė Melomanas klauso laida buvo išrinkos Romaškaitės, pas ją ką tik čia buvo Marius Andrijauskas, gaila, tik tai nemačiau, ar sėdėjo kėdėje, nes savo laidą atmerka kis, jis visada veda stovėdamas, taip jau beveik 20 metų. Tai žodžiu, toks nežinau, kaip sekėsi iki galo visa laida, bet būtinai paklausysiu jos LRT radiotekoje, kviečiu jos tą padaryti taip pat, jeigu nesiklausėte tiesiogiai, na, bet aš tai čia būsiu iki pat 18 valandos, tai būkite kartu. Ir čia taip vat, gražiai viskas sukrito. Yra toksai projektas kolegos, Lietuvių projektas, ir jie 2024 metais yra išleidę mini albumą, kuris vadinasi Neighborhood. Ir ten yra skirtingi kūriniai susijęs su kaimynais. Tai pavyzdžiui, yra ir kūrinys Good Neighbor, yra kūrinys ir Bad Neighbor, ir yra kūrinys Cute Neighbor. Tai būtent šio kūrinio ir kviečiu pasiklausyti.

15 valandų ir 17 minučių yra mūsų šalyje, LRT Opus eteryje laida Be problemų, su jumis aš Unė. Ir šiandien kalbamės apie kaimynų dieną. Kaimynas daugelyje kalbų yra kilęs iš senų žodžių, reiškiančių artimai gyvenantis žmogus. Lietuvių kalboje įsiejamas su bendru gyvenimu greta. Tyrimai rodo, kad žmonės, kurie pažįsta savo kaimynus, dažniau jaučiasi saugesni ir laimingesni savo gyvenamojoje vietoje. Čia beje baigė skambėti Veiverio kūrinys pabiršo. Tai apie tą atpažįstamumą kažkada, man atrodo, tiesiog parduotuvėje su manim sveikinosi Gytis ir aš atsakiau ir pamiršau, nors ir pamiršau, kad žinau, kad žinau tą veidą, bet nesusiejau jo su vardu ir tik po to pasitikrinau, tai atleis Gytį, jeigu klausaisi dabar, kitą kartą būtinai pasisveikinsiu normaliai. Tai va, tai kartais galima išvengti ir tokių situacijų, jeigu dažniau pasibė to žmonės. Nebūtinai visi kaimynai yra tik tai tam pačiam name gyvenantys, bet galit prasilenkti toje pačioje gatvėje, galite dažnai susitikti panašių metų toje pačioje parduotuvėje, kažkur gyvenat netoliese. O šiaip visai yra smagus su kaimynais irgi bent porą žodžių persimesti ar tiesiog pasisveikinti, kažkaip atrodo, kad na, tą tokį nejaukumą galima išsklaidyti, nors tikiu, kad kai kurie kaimynai vieni kitų nemėgsta vien dėl to, kad, na, pavyzdžiui, kažkas kelia triukšmą, kažkas ką nors kepa, kas neskaniai kvepia po to kitiems, na ir panašus dalykai, čia, kai gyvenate didžiuliuose daugiabučiuose ar panašiai ir tiesiog, na, tenka tokius kartais ne visada malonius dalykus patirti. Bet, pavyzdžiui, egzistuoja ir toks nematomų kaimynų fenomenas. Pavyzdžiui, žmonės metų metus gyvena šalia vieni kitų, nekarto nesusitikę akis į akį. Man būtų truputėlį gal keista, taip, kad taip būtų, bet gal tai irgi yra įmanoma. Šiaip dar truputėlį skaičiau įdomių faktų, tai senovėje kaimynai dažnai buvo netgi svarbesni už tolimus giminaičius, nes būtent kaimynai buvo tie žmonės, kurie galėdavo padėti nelaimės ar darbo metu. Na, tai pavyzdžiui, nežinau, patikrinti, ar net neina kokios nors dujos namie, jeigu turi koks nors slaptas raktas yra kur nors padėtas. Arba pasiskolinti druskos, kaip senais gerais laikais, taip sakydavo žmonės, kad pas kaimynus verta vien dėl to užsukti, pažiūrėti, kaip gyvena ir pasiskolinti druskos. Tai žodžiu, apie kaimynus šiandien čia aš jums ieškau ir muzikos. Tiesa, kitas kūrinys, kuris čia nuskambės, ne visai siejasi su kaimynyste, jis siejasi tik asmeniškai man, nes būtent ši atlikėja gyvena mano name. Ir tai yra Umiko Kotorė ir čia vienas naujesnių jos darbų, šiais metais balandžio mėnesį pasirodęs, jis vadinasi Polite.

0: Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis sukritikavo Volodymyro Zelenskio sprendimą pavadinti karinį dalinį prieštaringai vertinamos Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Varšuva pabrėžė, kad šios armijos daliniai antrojo pasaulinio karo metais vykdė nusikaltimus prieš Lenkų tautybės gyventojus Volinyje ir vakarų Ukrainoje. Navrockis sako, kad dėl to siūlys iš Zelenskio atimti aukščiausią Lenkijos civilinį apdovanojimą – Baltojo erelio ordiną. Premjeras sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė sustabdyta iškart ją pastebėjus. Pasak Ingos Ruginienės, ji pati informaciją apie galimą savo duomenų netikėjimą pasitikrino šią savaitę antradienį. Taip ji komentuoja svarstymus, kad apie nutekėjusius šeimos duomenis galėjo sužinoti anksčiau. Tyrėjų teigimu, gyventojų duomenys iš registrų centro pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskyras, prie jų jungtasi iš užsienio valstybės. Įtariama, kad galėjo būti nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų. Daugiausiai tai nekilnojamojo turto duomenys, tarp kurių ir savininko asmens kodai. Kauno policija ieško be žinios dingusio 10-mečio berniuko. Pasak policijos, jis vakar išėjo iš mokyklos Kaune, Partizanų gatvėje ir iki šiol negrįžo. Berniukas yra šviesiai rudų plaukų, nešioja akinius, vilkėjo jodos spalvos sportinį kostiumą, avėjo sportbačius, gali su savimi turėti tamsiai žalią kuprinę. Asmenų, mačiusių ar žinančių berniuko buvimo vietą ir galinčių suteikti kitos vertingos informacijos, prašoma pranešti policijai. Šiandien prezidentūroje maždaug 60 mamų, tėčių ir globėjų iš visos Lietuvos įteikti ordino už nuopelnus Lietuvai medaliai. Prezidentas Gitanas Nausėda jiems dėkoja už nuopelnus motinystei ir globai, atsakingumą, pasiaukojimą ir įkvepiantį pavyzdį. Dalis apdovanotų daugiavaikių tėvų sako, kad vaikus reikia planuoti, bet nevertėtų atidėlioti. Su vakar mirusiu parlamentaru Jevgenijumi Šuklinu atsisveikinti bus galima Visagino laidojimo namuose sekmadienį nuo 10 iki 14 valandos. Mišios bus aukojamos 12 valandą Šventojo Apaštalo Pauliaus bažnyčioje. Velionis bus palaidotas Visagino senosiuose kapinėse. Pasak Seimo pirmininko Juozo Oleko laidotuvėms organizuoti bus sudaryta valstybinė komisija. Parlamentaras ir žinomas sportininkas, kanojininkas Jevgenijus Šuklinas mirė eidamas 41 metus. Ir apie orus. Šiąnakt be didesnio lietaus, vėjas silpnas. Temperatūra naktį tarp 3 ir 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje vietomis šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Rytoj dieną didesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra tarp 16 ir 21 laipsnio.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijoje viena žymiausių Lietuvos roko grupių – Colors of Bubbles.
1: Per tą 20 metų buvo visko, kaip ir šeimoje turbūt tose santykiuose. Tai tas irgi, manau, prisidėjo prie to grupės išlikimo.
0: Sekmadienio vakarą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.
2: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
3: Birželio 6 Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune – nemokamai, nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.
4: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
5: Tiek cipcipų dar nebuvo, nes visos žiurkės renkasi į žiurkynės.
6: Tinklalaidė Ritmo žiurkės jau šiandien išbėgs į gyvą eterį. Džiaugsimės ateinančią vasarą ir plepėsim apie semplus.
5: Į žiurkinės beje įsisuks ir šitas.
7: Jau, jau, jau, Ritmoganda in the house.
5: Boom!
6: O tada jau belik šokiai pokiai su didžiais Adu, Viperiu ir Uoga.
5: Žiurkinėse uodegas visginsim šiandien nuo 19 valandos Vilniuje, Perono terasoje parkas arba FM bangomis.
8: Cip, cip.

0: Each frame, consisting of one close-up and one wide-angle photo, requires 45 minutes of transmission.
1: 45 minutes of transmission. Tokiai žodžiais baigėsi kūrinys Transmission iš Zoom South. Lieka mažiau negu 9 minutės iki 16 valandos. Aš šiandien sugalvojau pakalbėti apie kaiminystę, dėl to, kad šiandien yra minima Europos kaimynų diena. Ir tiesiog visokių, vat, pagalvojau, paieškosiu kažką įdomaus papasakoti apie kaimynus. Tai yra įvairių juokingų faktų apie kaimynus. Aš pati irgi esu daugelį vietų pakeitus, nors šiaip esu Vilnietė, bet tiesiog visur skirtingose vietose norėjau pagyventi, tai tikrai įdomių tų kaimynų esu sutikusi. Pavyzdžiui, viena kaimynė, jai truputėlį vaidendavosi, kad kažkas bando prileisti dujų į jos butą, tai jinai dažniausiai būdavo atviromis durimis ir kartais pasitikdavo tarp duryje su dujokaukė. Tai tikrai būdavo įdomu, ypač jeigu grįžti vėlai naktį, tokį vaizdelį pamatyti, gal kiek ir nejauku. Bet prieš tai jums ten minėjau apie įvairias keistas istorijas arba dėl ko kyla nepasitenkinimas tarp kaimynų pasaulyje, tai tyrimai rodo, kad dažniausias ginčas tarp kaimynų pasaulyje yra visai ne dėl triukšmo, kaip aš būčiau spėjusi, o dėl parkavimo vietų. Tai tiem, kas vairuojate, gal ir pažįstama situacija, aš pati savo auto milio neturiu, tai tokių problemų nekyla. Apskritai dabar turiu gerus kaimynus, viskas ok, bet galima, tarkim, identifikuoti kai kurios. Pavyzdžiui, tas kaimynas su graštu, arba tas su šunimi, arba tas kaimynas, kur visada kažką kala sekmadienį. Tai tikrai yra net ir tokių posūkių, kad kaimynas pradeda remontą tada, kai tu nusprendi išsimiegoti. Nežinau kodėl, bet šitas posūkis bent jau man tai tikrai galioja, kiek esu gyvenusi vietose, kur kažkas darosi remontą, tai būtinai, nežinau, 7-6 ryto, tada, kai dar nebūtina dar to pradėti. Na, tai vat, jeigu savaitgali, gal kiek vėliau, bet irgi tam atrodo, kad paryčiais. Tai tokie juokingi faktai, tikiu, kad daug kam pažįstami yra. Na, o aš pagalvojau, kad reikia dar ir kažkokios muzikos paieškoti apie kaimynystą. Tai štai turiu dar vieną kūrinį. Jis priklauso projektui Folly Group. 2023 metais pasirodė albumas Strange Neighbor, tai ir kūrinys tokiu pačiu pavadinimu čia jums netrukus nuskambės. Na ir truputėlis anonso, aš šiandien svečių neturiu, turėjau turėti, bet atsišaukė planas, tai pabūsiu, papasakosiu jums dar gal apie kaiminystį ir pagrosiu įvairios muzikos, bet kitos valandos pradžioje, kaip penktadieniais yra įprasta, jums vis tiek nuskambės LRT Opus muzikos žinios. Šią savaitę jas parengė kolegė Kamilė. Tai susitikime šiek tiek po ketvirtos, o kol kas čia Folly Group ir darbas Strange Neighbor.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus muzikos žinios.
2: Šiemet festivalio Juodas Vilnius lankytojai namo galės parsinešti ir prisiminimą. Lietuvoje neįprasto formato 10 colių vinilinę plokštelę su naujais grupių BA ir solo ansamblis kūriniais. Specialiai festivalio Juodas Vilnius išleista dvigubą singlą bus galima įsigyti Birželio 13 Kalnų parke. BA ir solo ansamblis metų pradžioje vykusiose muzikos asociacijos metų apdovanojimuose džiaugiasi statulėlėmis atrodytų labai skirtingose roko ir elektroninės muzikos kategorijose. Bet pasak jų, priešingybės traukia, o skirtumai padeda vienas kitą papildyti ir skatina tobulėjimą. Prieš 8 metus solo ansamblis po savo koncerto Palangoje pakvietė grupės BA lyderį Beną Aleksandravičių sugroti DJ setą. Po metų BA jau grojo pilna sudėtimi, o dar po 2 metų gimė ir Juodo Vilniaus idėja. Jei Benas Aleksandravičius apie dainą nuodai neatvirauja, tai solo ansamblis neslepia, jog daina Safari yra muzikinis paveikslas apie chaotišką nevaldomų norų bei instinktų, valdžios ir kūno troškimų mišinį ir apie tai, kas laukia po to. Pasak muzikantų, miesto ir skaitmeninės erdvės intensyvumas atsispindi ir naujojo kūrinio skambesyje. Kalnų parke šiemet gros ne tik BA ir solo ansamblis, bet ir britai Dits, prancūzai Infanticide. Neseniai vėl pradėjo groti kauniečiai SH, o pratesimas vyks Vilniaus vasaros terasoje su Lizda Sound Institute, Latvių Leonovus ir vokiečių LFT.

Liepos 25 dieną Palanga virs dienos šokių aikštele. Čia vyksantis vienos dienos festivalis Vajus pristato pirmąją muzikinės programos dalį. Po atvirų pajūrio dangumi dienos festivalis vyks jau 8-ąjį kartą, o jos scenoje pasirodė stipriausi Lietuvos house muzikos atstovai. Renginio skambesių šiemet rūpinsis Sport Sistema, Hates, Oyster, Less Feeling, Lover Live ir Tušas. Lietuvos atlikėjai sceną kils duetais, vadinamaisiais Back to Back. Toks formatas, pasak festivalio muzikinės programos vadovo Jono Austrevičiaus, dienos šokio kultūroje yra savita kalba. Vienas atlikėjas užvada, kitas perima, trečias sustiprina, taip klausytojui sukuriama gyva, kintanti ir neatsikartojanti muzikinė kelionė. Lietuviškoji šių metų programos dalis – brandi house muzikos sudėtis. Atlikėjai žinomi ne tik dėl savo techninio meistriškumo, bet ir dėl išskirtinio gebėjimo formuoti šokio aikštelės nuotaiką. Festivalio scena lietuviai dalinsis su pasaulyje garsiais tarptautiniu mastu žinomais atlikėjais iš svetur. Antroji programos dalis su užsienio vardais bus atskleista artimiausiomis savaitėmis. Vajų šiemet vyks Liepos 25 dieną šeštadienį ir truks lygiai 12 valandų, nuo vidurdienio iki vidurnakčio.

Gegužės viduryje savo naujausią albumą Pikti ir nuožmus pristačiusi repo grupė G&G Sindikatas rugpjūčio 20 dieną surengs koncertą Kauno dainų slėnyje. Jau 30-mečius Lietuvos scenoje esanti grupė Kaune yra pasirodžiusi ne kartą, tačiau į dainų slėnio sceną lipti dar neteko. Grupės nariai pasakoja, kad koncertas skambės jau neblogą pagreitį, iki to laiko įgavę ir naujausio albumo kūriniai, o pasirodymas po atviru dangumi, tai seniai turėto patirtis, tačiam koncertui G&G Sindikatas

0: LRT Opus muzikos žinios.
1: Tragikomiška romantika ir subtilus juodasis humoras. Kopenhagoje gyvenančios kanadiečių atlikėjos Michelle Gurevich dainos visada buvo jautros, prilygstančios išpažinčiai. Emocijų bei išpažinčių kupinas ir naujausias 7-asis Gurevich albumas It Was The Moment. Gerbėjai ir muzikos kritikai jį vadina vienu atviriausių. Itin emocingu, sako, kad naujosios dainos leidžia klausytojams prisiliesti prie emociškai pažeidžiamo kūrybos etapo. Rugsėjo 26 dieną Vilniuje Dūmų fabrike dainininkė surengs albumo pristatymo koncertą. Kaip ir ankstesni dainininkės albumai, taip ir naujasis įrašytas intimioje namų aplinkoje. Naujojo albumo dainos pasakoja apie netektį, namų ilgesį, meilės nuovargį ir mėginimą būti jautriu pasaulyje, kuris, pasak autorės, grimsta į chaosą. Michelle kūryboje melancholija nėra tik liudesys, tai ironijos, elegancijos ir švelnumo kupina būsena. Pirmą kartą Vilniuje Michelle Gurevich koncertavo 2013-aisiais, pasivadinusi China Woman vardu. Vėliau dainininkė šio pseudonimo atsisakė, nusprendė scenoje naudoti tikrąjį vardą. Some would laugh.

Marius Michailas Repšys ir Dominikas Vaitiekūnas. Vytauto Adomaičio režisuotą klipą produsavo Baltas Production bei Kem 4 Production House. Paklausti, apie ką yra daina Morfinas, grupių nariai palieka tai interpretuoti klausytojams ir priduria, kad galiausiai žmonės visą meną vertina per savo prizmę. Aš žinau, ką man reiškia ši daina, tačiau tikroji magija klausytojui yra atrasti su ja asmeninį ryšį, taigi grupės akli lyderis Kristijonas Valančius. Artimiausioje akli ateityje laukia ir daugiau naujienų. Pilnos trukmės albumas, jį lydėsintis turas bei dar vienas albumą pristatantis kūrinys.

Amelie Lent skelbia žinę apie debiutinį albumą Aura. Belgų techno kūrėja rugsėjo 4 dieną išleis 11 kūrinių albumą per savo įrašų kompaniją Exhale Records. Tiek skaitmeniniu formatu, tiek dvigubo vinilo pavidalu mėlynai baltoje plokštelėje. Albumas pasirodys praėjus 10 metų po to, kai 2016-aisiais Amelie Lent debiutavo su daina Exhale. Tesdama savo metodą derinti techno ritmus su savo pačios vokalu, Lent apibūdino Aura kaip savo istorijos kulminaciją. Taip pat tik gryniausia manęs versija, kurią kada nors dalinausi, sakė ji. Ši žinia paskelbta prieš įtemptą Amelie Lent vasaros tvarkaraštį. Billboard'e gimusi didžėja ir producerė savo gyvo pasirodymo konceptą, vadinamą Aura, pristatys tokiuose festivaliuose kaip Sonar, Paleo ir Tomorrowland.

Prieš 5 metus techno titanas Richie Houghton suvienijo jėgas su dirbtinio intelekto muzikos startuoliu Endel ir pristatė Deeper Focus, adaptyvų garsovaizdį, pagrįstą jo samplais ir kūrybiniu DNR. Nuo tada jis buvo transliuojamas daugiau nei 5 milijonus valandų. Na, o dabar pristatyta ir atnaujinta versija Deeper Focus Remastered and Reduced. Šią savaitę pristatytas kūrinys leidžia klausytojams pritaikyti muziką prie savo pageidavimų ir arba veiklos, kuria užsiema. Gilesnis mokymasis, gilesnis atsigavimas ir gilesnis miegas, kaip sako Endel įkūrėjas. Houghton taip pat jau spėjo pasikviesti ir kitų kūrėjų šiai avantiūrai. Prie Endel prisijungė ir tokie kaip Grimes, James Blake bei Miguel.

LRT Opus muzikos žinios. Be problemų.

21 minutė po 16 valandos, čia White Lines ir darbas Glance baigia skambėti. Šiandien neturiu svečio studijoje, bet vis tiek turiu ką jums papasakoti apie kaiminystę ir bent jau paieškoti muzikos, kuri yra su tuo susijusi. Visai toks įdomus reiškinys, visai įdomus ryšys, sakyčiau, ką mes vadiname savo kaimynu. Aš tai vat galvau, gal reikia pasikvies, ką nors iš kaimyninių radijų, čia viename aukšte dirbame, bet visi užsiemė arba visi jau baiginėjo darbus, vis tik penktadienis, tai tiek to, papasakosiu aš jums šiaip apie muziką. Prisiminiau tokį projektą, kas tas Scarlett, kuris arba kurios jau kelis metus kuria, groja ir kartais šiaip vaidenasi. Duetas Airos Mačiliūnaitės ir Viktorijos Golubkevičiūtės, kuris apdainuoja visus absurdiškus jūsų ir mūsų gyvenimo įvykius, taip ieškodamas tieso šiame keistame pasaulyje. Bent jau taip ši grupė buvo apibūdinta prieš vieną iš savo pasirodymų dar 2023-aisiais, vėliau pramintos šios dvi damos kaip skarletėmis sugroja daugiau koncertų ir kurį laiką buvo šiek tiek gal tylu iš jų ir štai 2024 pabaigoje, antrąją kalėdų dieną, kas ta Scarlett visiems padovanojo vaizdo klipą dainai Aš tavo kaimynas. Tai apie kaimynus čia pabylos šios merginos, kviečiu pasiklausyti, kas ta Scarlett, kūrinys kaimynas, visai netrukus sugrįšiu ir trumposiam žinioms.

0: Opus.
1: Inga Ruginienė sako, kad tiriant kontrabandą balionais gali būti sulaikyta ir daugiau galbūt į nusikalstamas schemas įsivėlusių pareigūnų. Pasak premjerės, sistema turi valytis. Tuo metu valstybės sienos apsaugos tarnyba šiandien pranešė, kad atliekant tyrimą dėl galimo disponavimo kontrabandinėmis cigaretėmis, sulaikė kontrabandinį krovinį ir įtariamus asmenis, tarp kurių kolega pasienietė. Dėl piknaudžiavimo tarnyba pradėtas ikiteisminis tyrimas. Praėjusią savaitę Teisėsauga pranešė apie atliktas operacijas, per kurias tiriant galimą cigarečių kontrabandą balionai sulaikyti 27 asmenys, tarp kurių 13 pareigūnų. Po kibernetinio incidento, kai iš registrų centro nutekinti gyventojų duomenys, pradėtas nepriklausomas vidaus reikalų informacinių sistemų saugumo auditas. Pasak vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, šis incidentas parodė, kad kibernetinės grėsmės nuolat kinta, o todėl institucijos privalo veikti greitai, koordinuotai ir stiprinti atsparumą. Ministro teigimu kol kas per anksti kalbėti, kas atsakingas už incidentą. Tyrėjų teigimu gyventojų duomenys iš registrų centro pavokti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskiras, prie jų jungtasi iš užsienio valstybės. Įtariama, kad galėjo būti nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų. Daugiausia tai nekilnojamojo turto duomenys, tarp kurių ir savininko asmens kodai. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad blokas pasirengęs atblokuoti daugiau nei 16 milijardų eurų Vengrijai. Ji taip pat pagyrė ankstyvą pažangą dėl vykdomų reformų, vadovaujant naujai šalies vadovybei. Pasak Europos komisijos pirmininkės, jaučiamas stiprus permainų vėjas visoje Vengrijoje. Tai jis sakė po derybų Briuselyje Vengrijos ministrui pirmininkui Peteriui Madjerui. Laikinasis Rumunijos premjeras Ilie Baložanas po nacionalinės gynybos tarybos posėdžio sako, kad Bukareštas į Rusijos veiksmus atsakys trimis frontais. Po tarybos pasitarimo pranešta, kad bus uždarytas Rusijos diplomatinis konsulas Konstancoje, o Rusijos atstovas bus paskelbtas persona non grata. Rumunija taip pat prašys NATO paramos, stiprinant pajėgumus aptikti grėsmes žemame aukštyje. Be to, telks dėmesį į pajėgumų stiprinimą pasitelkiant Europos Sąjungos suteiktą paskolų programą SAFE. Ir apie orus. Šiąnakt be didesnio lietaus, vėjas silpnas, temperatūra tarp 3 ir 8 laipsnių šilumos, dirbos paviršyje vietomis šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Rytoj dieną didesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, temperatūra vyraus tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Dabar yra 16 valandų ir 35 minutės.
0: Opus.

0: Kinas po žvaigždėmis Junior. Kino festivalis jaunoms akims ir mintims. Birželio 2-6 Mo muziejaus terasoje. Organizuoja Kino pavasaris, partneriai GO3, LRT, LRT vaikai.
1: Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.

Baigia skambėti čia orai, kūrinys Veidai ilgi, lieka kiek mažiau negu 12 minučių iki 17 valandos. Šiandien mano dienos tema yra apie kaiminystę ir labai smagu, kad laida be problemų išlaiko savo, na, tą tokią, ne, nežinau, ar pavadinkime misiją, bet mes tikrai siekiame, kad jūs irgi prisijungtumėte, dalyvautumėte, reaguotumėt, komentuotumėt, na, žodžiu, su mumis palaikytumėte ryšį ir štai parašė man irgi vienas klausytojas, kad oi, apie kaimynus, tai galėtume absurdo pilną, žodžiu, labai, sakyčiau, klasikinė istorija, beje, kad gyvena name, atrodo, kad iki kito sklypo visai geras gabalas, kaip pats klausytojas parašė, bet, žodžiu, vyrukas ten gyvenantis kiekvieną vakarą vis su naujais draugais, labai garsiai kalba ir labai garsiai juokiasi, tarsi ir nėra nieko blogo, pats klausytojas irgi sakė, truputėlį juokinga, neišeina net ir kažkaip labai priekaištauti, bet toks intensyvus juokas ir kalba, kad net jau pradeda varginti. Tai nežinau, kaip spręsti reikėtų šitą situaciją. Tikrai sudėtinga, nei policijos čia labai iškviesi, ypač jeigu nėra tos ramybės valandos, nei ką. Nu, tiesiog, nežinau, gal kokias ausų kištukus įsidėti, arba dar garsiau galima savo muziką leisti ir patiems dar garsiau juoktis. Ne, nedarykit taip. Na, žodžiu, labai tikiuosi, kad gal susidraugausit, gal būsit draugai su tuo kaimynu ir tada juoksitės visi kartu. Va čia tai gal ir būtų sprendimas. O dabar pats metas pasižvalgyti, kas įdomaus LRT radiotekui. Taip, turime tokią rubrikėlį rašytą, kur tiesiog keliaujame į LRT.

0: Radioteką, nes ten turim įvairių tinklalaidžių ir štai šiandien nusprendžiau aptarti Dievo režimą. Šiaip, beje, čia toks gal kiek naujesnis dalykas, nežinau, kiek sekate mūsų sezoniškumą, bet šiaip anksčiau mūsų vasaros sezonas prasidėdavo nuo Joninių, bet šiais metais tiesiog nusprendėm, kad kartu su visu LRT pradedama sezoną tada, kada ir prasideda vasara, tai yra nuo birželio pirmos. Tai taip jau čia taip sutapo, kad šią savaitę ne viena laida arba tinklalaidė, na kažkokia arba sezono pabaiga žymi, arba apskritai yra paskutinė laida, kaip įvyko ir su Melomanas klauso, tai neišimtis ir sezono ir Dievo režimo sezono tinklalaidės epizodas. Grįžtama yra šiame epizode prie temos apie mūsų kaimynę Lenkiją, va kaip gražiai čia viskas sutapo su tais kaimynais. Neseniai Krokuvoje vyko kasmetinė žaidimų industrijos konferencija, kuri vadinasi Digital Dragons, kurios metu yra išdalinti ir apdovanojimai geriausiams praėjusių metų Lenkijoje sukurtiems žaidimams. Tai laidos autoriai kartu su apžvalgininku Artūru Rumencevu aptarė favoritais tapusių žaidimus, praėjusių metų kontroversiją, šiek tiek ir renginio ypatumų, taip pat dar diskutuoja ir apie Lenkijos žaidimų industriją bei keletą didesnių šalies naujienų, tai visas epizodas, žinoma, yra LRT radiotekoje, o čia pasiklausykime trumpos pokalbio ištraukos.
1: Yra ten, būtent duodant už geriausią žaidimą, lenkišką žaidimą, tai vienas iš pristatančių, nu tas, kas tą įteikinėjo nu, nominaciją, tai jis kaip tik ir labai aiškiai minėjo, kad sako, čia yra fainai, kad lenkiškas, na, kad mes, sako, nebijome įdėti savo tikros, nu nežinau, lenkų kultūros ar estetikos, ar, nu, taip, nes ten viskas vyksta toj sovietiniai Nova Huta, kur ten, man atrodo, kažkur Silezijoje yra esantis tas miestas, ir kad, sako, nu, įdėjom savo visiškai ir pasaulis paėmė. Nu, aišku, jau su Vičeriu buvo tą pabandę daryti. Tai kas yra iš tikrųjų turbūt tas labai svarbus nu, mūsų industrijoje tas dalykas, kad visi vis tiek bando daryti kuo universaliau, kuo labiau nu, vakarietiškai, nu, bendrai vakarų civilizacijai, tiesiog kad kuo mažiau tu dėti pėtsakų lietuviškų ar kažkokių mūsų krašto, nes baisu, kad tiesiog tai susiaurins rinką. Nes,
2: ja, mes tokie tipo mažiukai niekam neįdomus. Lenkai biškai to pasitikėjimo iš savo dydžio turi turbūt.
1: Nu, ja.

Lygiai 4 minutės po 17 valandos, čia laida be problemų ir čia ką tik nuskambėjo Boards of Canada darbas Prophecy at 1420 MHz. Negaliu nieko nepasakyti apie tai, nors šis kūrinys skamba jau kurį laiką, bet šiandien yra išleistas naujas Boards of Canada albumas. Jis vadinasi Inferno ir tai yra jų pirmas pilnas leidinys po 13 metų tylos nuo Tomorrow's Harvest. Albumas oficialiai išleistas šiandien per Warp Records ir jau spėjo sukelti gan stipres reakcijas nuo tokių kaip geriausias jų darbas nuo Geogadi laikų iki per daug savęs kopijavimo. Kas įdomiausia, jie ne šiaip grįžus. Nostalgija Inferno skamba kaip tamsesnė, mistiškesnė ir labiau kosminė jų muzikos versija. Daug tokių religinio, kultinių, mokslinių nuorodų, dainų pavadinimai kaip šis. Prophecy at 420 MHz yra ir kiti kūriniai, pavyzdžiui, The World Becomes Flesh or Blood in the Labyrinth. Jie kūrė tokį beveik pseudo-apokaliptinį naratyvą. Apskritai, kritika dažnai mini, kad albumas balansuoja tarp šilumos ir nerimo, kas yra gan tipiška, turbūt, Boards of Canada estetika. Tik tai atsiranda kažkokio tai teatrališkumo. Šiaip pats toks projektas tikrai yra gan įdomus, viena įtakingiausių ir kartu paslaptingiausių elektroninės muzikos grupių. Iš tikrųjų, tai yra du škotai broliai, Michael Sanderson ir Marcus Eon, kurie nuo 90-mečio pabaigos kuria labai savitą garsą, tokį nostalgišką, melancholišką ir kaip kai kur yra

turėtumėt jau žinoti, bet dar kartelį priminsiu, kad šią savaitę šioje pozicijoje turime amerikiečių roko grupę Bleachers, kurie pristato savo penktąjį studijinį albumą, kuris vadinasi Everyone for 10 Minutes. Ir tai yra, na, toks svarbus Bleachers augimo etapas. Projektui žengiant į antrąjį dešimtmetį, grupė toliau stiprino savo identitetą ir bando bent jau įrodyti, kad iš eksperimentinės idėjos išaugo į vieną ryškiausių šiuolaikinės alternatyvios muzikos vardų. Albume nagrinėjamos tokios temos kaip santoka, netektis, kartų skirtumai, šiuolaikinio pasaulio sudėtingumas, ryšio praradimas arba per didelis netgi atsiverimas jam, kada panašu, kad galės save net ir prarasti. Tai pavadinimas šio albumo taip ir gimė iš, na, iš tokio režimo telefone, kada esi atviras šalia esantiems žmonėms, bet tik tai 10 minučių. Čia aišku viskas yra apie technologijas, apie informacijos, failų, dokumentų, muzikos ar kitokių kitokios informacijos perdavimą, bet manau, kad čia gali būti ir apie tai, ir apie kažkokį ribų brėžimą. Tai pasiklausykim dar vieno kūrinio iš minėtojo albumo šį kartą, tai bus I Can't Believe You're Gone.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: 17 valandų ir 15 minučių, čia laida be problemų ir dabar užduotas klausimas, kas šiandien ant scenos, ot gerai, kad penktadienis, penktadienis kažkaip iš vis nereikia sukt galvos, reikia, nu kaip reikia truputėlį pagalvoti, ką čia, iš ko išsirinkti, bet yra rinktis iš ko, čia ne visai kaip pirmadienys, būna dažniausiai sausoka taip su renginiais pilna, ką veikti galima, aš iš tikrųjų net nesižvalgiau po kitus miestus, tik tai Vilniuje, nes jau net ir Vilniuje, ohoho. Kiek visko galima nuveikti. Tai štai, šios laidos metu girdėjote ir grupės Darganos kūrinį ir tai vat, kažkaip reikėjo dabar gal jį pagroti, bet jis išskambėjo anksčiau. Miškas Ošia šį vakarą, Downtown Forest Hostel and Camping, nuo šeštos vakaro jau laukia, aišku,

koncerto pradžia truputėlį vėliau, nuo 8, paskutinį šį pavasario penktadienį sugros savo koncertą grupė Dargana. Tiem, kas esate buvę jų koncertuose, turbūt daug nereikia pasakoti, tikrai daug šilumos, daug jautrumo, daug įvairių tokių, sakyčiau, na, kaip čia įvardinti, daugiau sluoksnių minčių kartais. Atrodo, kad tokia lengva ta muzika, bet kai įsiklausai, visaip čia būna, bet ypač, kai pagalvoju apie vasarą vasarį, pastarosiomis dienomis, man vis dažniau ši daina skamba galvoje, bet tikėkime, kad na, ta šiluma prikvies mums ir ta vasariška šiluma taip pat ir pašokdins ne tik susirinkusius klausytojus, bet ir termometro stulpelius. Gerai, keliaujam toliau. Toliau turime Lukiškių kalėjimą, kur šį vakar savo pasirodymas surengs tikrai labai trankus McLeodai, tamsus rokovėjai. Žada savo tikrai tokį trankų koncertą vien dėl to, kad paskui toks buvo išsakyta tokia mintis, kad eis kūrybinio atostogų. Tai greičiausiai daugiau koncertų gali būti, kad čia vasara ir nebus. Tai šie scenos maištininkai vėl tikrai žada visų sielų išganimą, kaip jie patys sako, metas kasmetiniam nuodėmių išpirkimui. Visai čia neseniai pasirodė ir kūrinys Nenušizėk, jis nėra visai originalus jų darbas, tai yra coveris kitos grupės turbinos, bet viskas su tuo yra gerai, skamba puikiai, aršiai, taip kaip McLeodams ir priklauso. Matau, kad dar čia su jais pasirodys ir Basta ir grupė Fellas, kuriuos tikrai žinote iš LRT Opus talento. Jeigu dar norisi šiek tiek ir sarkazmo tokio ir gyvenimo absurdo, bet irgi trankios muzikėlės, tai šį vakar galit susitikti vasaros terasoje, nes vakar, sakyčiau, tą terasą apšildė grupė Abudu. Vienas narys iš jos dar užsiliko ten ir šį vakar ten pasirodys Arklio gale ir Masė. Jau trečią dešimtį gyvuojantį roko grupė iš Vilniaus, kur tikrai turi daug savyje ir tokio savito humoro ir tikrai labai smagiai groja, tai bent jau man tai labai patiko jų tas koncertas, kuris vyko žiemą, man atrodo, dar Menų fabrike Loftas, 20-as gimtadienis, tai labai buvo tikrai smagu, bet dabar galim keliauti net ir toliau, kas dar čia smagiaus vyksta mieste. Kaimynų diena, štai prie mano temos prisiderinęs koncertas, miesto laboratorija, grupės, kuri ne taip dažnai iš tikrųjų ir groja, jinai iš tikrųjų šiaip nelabai ir egzistuoja, na taip, jie visi žmonės egzistuoja, bet kitose projektuose kartu jie nebekuria, bet štai susirinks dar kartelį pagroti jums. Antakalnio kaimynų dienos svečiai yra Paranda Polar. Nuo 8 vakaro nemokamas gyvos muzikos koncertas. Na, ir jau beveik jau čia priėjome prie svarbiausio dalyko. Aš sakau, kad jis svarbiausias yra man, tiksliau svarbiausias mums. Šį vakarą nuo 7 sulaukiame visų parke arba perono terasoje, šiek tiek toliau, Geležinkelio gatvėje 6, LRT Opus Žiurkynės. Toks mūsų renginys, kuris prasidės nuo specialios laidos Ritmo žiurkių. Laida turės svečių, kažkiek paplepės ir parodys semplų pavyzdžių, kalbims įvairius pašnekovus, prodiuserius, kurie patys naudoja semplinimą ir daug apie tai žino. Vėliau prie šių Ritmo žiurkių prisijungs ir kitas ritmo fanas, tai yra laida Ritmo Ganda, kurios paslaptingas įsvedėjas jau ruošia savo specialiai pritaikytą prie semplinimo programą, tai irgi, man atrodo, kad bus labai įdomu. Na ir tuomet pasibaigus jau tai transliacijai, čia aišku, kviečiame klausytis ir mūsų bangomis, bet jeigu nepavyks, tai ar tiksliau, jeigu pavyks, tai užsukite, jeigu nepavyks, klausykitės radijo bangomis, galite pastebėti ir su vaizdu portale, bet visiems tiems net ir pasibaigus transliacijai, vakarėlis toliau tęsis, nuo 9 vakaro prasidės šokiai, užpultos tos jums puikiai pažįstamas Adas Gecevičius, taip pat muzikos prodiuseris, tiesiai, man atrodo, iš The Spot and Fam koncerto atvyksantis Viperis, na ir taip pat laužytų ritmų serviruotoje DJ
uoga. Tai, žodžiu, vakarėlis tikrai gali užsitęsti, labai kviečiam, renginys laisvas įėjimas, tai, žodžiu, tikrai norėčiau, kad jūs atvyktumėte ten, aš pati pabaigusi laidą irgi ten keliausiu. Na, o ką čia jums pagrojus, galvoju, kad iš visų šitų vis tik išsirinkau Paranda Polar, nes netaip dažnai čia mes jos klausomės, šios grupės, tai pasiklausykim dabar, čia kurnys Why I Know.

0: Papus.
1: Premjeras sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė sustabdyta iškart ją pastebėjus. Pasak Ingos Ruginienės, ji pati informaciją apie galimą savo duomenų nutekėjimą pasitikrino šią savaitę antradienį. Taip ji komentuoja svarstymus, kad apie nutekėjusių šeimos duomenis galėjo sužinoti anksčiau. Prezidentui teigiant, kad duomenis iš registrų centro galėjo nukopijuoti priešiškos jėgos, saugumo departamento vadovas sako negalintis to nei patvirtinti, nei paneigti. Pasak Remigijaus Bridikio, kas įvykdė nusikaltimą, turėtų atskleisti tyrimas. Migracijos departamento direktorė sako, kad prie registrų centro prisijungta imituojant, jog tai daro jos vadovavimo departamento darbuotojai. Įsilaužėliai panaudojo realių departamento darbuotojų, elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. NATO vadovas, kalbėdamasis telefonu su Rumunijos prezidentu, pažadėjo visišką aljanso solidarumą ir pasmerkė Rusiją dėl drono incidento, kai Ukrainos pasienyje sužeisti du žmonės. Markas Riutė sako, kad NATO pasirengusi ginti kiekvieną aljanso teritorijos centimetrą ir kad toliau stiprins pasirengimą atgrasyti ir apsisaugoti nuo bet kokių grėsmių. Bepiločiam orlaiviui praėjusią naktį pataikiusi gyvenamą į namą Rumunijos rytuose esančiame Galacija, kilo gaisras, sužeisti du žmonės. Miestas įsikūręs už 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Kaip skelbia Rumunijos kariuomenė, Rusija prie pasienio regiono surengė didelio masto bepiločių ataką ir taikėsi į pasienyje esančius Ukrainos uostamiesčius. Vengrijos premjeras Peteris Madjeras pareiškė, kad jo šalis nesiūs ginklų į Ukrainą. Tai jis pasakė Briuselyje susitikęs su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Madjeras socialiniame tinkle X rašo, kad Vengrija vėl bus patikima partnerė stipriausiame pasaulio karinėme alijanse. Nors jis pripažino, kad Ukraina yra Rusijos agresijos auka ir turi teisę ginti savo teritorinį vientisumą, jo vyriausybė išlaikė apribojimus kariniai paramai. Taip pat neseniai įvedė draudimą importuoti daug Ukrainos žemės ūkio produktų. Vilniuje ketvirtą kartą prasideda visą savaitgalį truksiantis šaltibarščių festivalis. Šiemet lankytojų laukia daugiau nei 300 įvairių rožinių pasiūlymų nuo šaltibarščių ragavimo iki naktinių šokių. Rožinė atributika pasipošė sostinės oro uostas ir geležinkelio stotis. Festivalis rengiamas naujoje erdvėje prie Baltojo tilto, o Neries upe pirmą kartą plauks rožinis paradas. Ir apie orus. Šiąnakt be didesnio lietaus, vėjas silpnas, temperatūra tarp 3 ir 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Rytoj dieną didesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos.
0: Jūs klausotės

Та во музика.

0: sorry I never got back to you. But I'm trying.
1: Bad problem.

Viskas, laida be problemų jau turi baigtis dėl to, kad aš turiu jau lėkti į teraso parkas, kur visai netrukus nuo 19 valandos prasidės ir mūsų speciali laida Žiurkynas. Turėtų būti visai linksmo, pirmąsias 2 valandas tai ir transliuosim LRT Opus bangomis. Taip pat kviečiu žiūrėti ir su vaizdu portale lrt.lt. O jeigu jums pakeliui peronas arba parkas, tai kviečiam užsukti ir gyvai, nes po transliacijos dar tęsis ir vakarėlis, gros adas, viperis, ir DJ Uoga, iki kiek viskas užsitęs, aš negaliu prognozuoti, tai visi yra kviečiami, įėjimas laisvas. Na, o jeigu taip ir neatsitiks, tai vis tiek visiems linkiu gero ateinančio savaitgalio. Susiklausykime pirmadienį tuo pačiu metu nuo 15 valandos laidoje be problemų. Iki.

0: LRT Opus. Opus.
1: Labas vakaras, su jumis sveikinasi Elektrolankos ir Andrius Jovaišo eteryje ir dar turiu šiandien eteryje du svečius. Šiandien yra gyva laida, tai gali būti arklių eteryje, bet stengsiuos jų nedaryti. Šiandien mano svečiai yra kažkada giliais gūdžiais, gal 25-aisiais ar gal anksčiau besilankę čia du mano seni geri draugai, tai yra Vytautas Tumas, arba kitaip Walkmanas, iš sutemų šlovės. Sveikas, Vytautai.
2: Sveikas.
1: Ir siauruose ratuose plačiai žinomas, arba plačiuose ratuose siaurai žinomas Andrius Čiukšys, irgi toks muzikologas, kuris turi labai daug tekstinės informacijos savo galvoje. Tai sveikas, Andriau.
3: Bet kokiu atveju platus žmogus. Labas, Andriau, labas.

0: plačių paziulių žmogus.
1: Plačia kelnes.
0: Neišeina, šiaip su jumis niekada normaliai neišeina padaryti rimtos laidos. Tai šiandien laida...
2: Aš tik pasisveikinau.
0: jo, nu tai čia, jo, galima, čia jūsų poveikis man iš tikrųjų. Tai šiandien laida iš tikrųjų yra tokia, vat būtent gyva ir linksmesnė, nes pagalvojom, kad gana čia tą įrašą su Povilu daryti. Ir mes jį ištrėmėm kuriam laikui iš eterio ir dabar mes turime vat, šitos du žmonės ir tema yra kitą savaitgalį vyksiantis Katovicuose. Katovicuose, čia moteriškas Katovicuose?
1: Katovicuose turbūt.
0: Katovicuose, Lenkijoje. Taip. Čia taip kaip Katinai.
1: Silezijai, pradžiu pasakyti regioną, tai Silezija yra.
0: Va, aš sakiau, tekstinės informacijos netrukus. Taip, Katovicuose vykstantis kiekvienais metais elektroninės muzikos festivalis Tauron Nova Muzika.
1: Taip. Neprieštaraujam.
0: Tai Tauron Nova Muzika vienas iš tų festivalių, kuris taip jau šiaip sakyčiau ilgokai vyksta. Aš man atrodo pirmą kartą jame lankiausi kokiais 2016 ar 17 metais.
1: O šiaip vyksta jis nuo 2006.
0: Oho.
1: Tai pagangamai senai, skaityk 20 metų.
2: Mhm. Šiame 20 tada.
1: Ja.
0: Tai reikia kokią dovaną vežtis gal.
2: Mes jiems būsim dovaną.
1: Mes patys dovanas, taip. Tegul džiaugiasi.
0: Taip. Ir iš tikrųjų kitą savaitgritį mes ir patys vyksime, taip tenais nuo 5 iki 7 birželio. Vyks visas dienas bus pilna. Dienomis jis nevyksta, jis tik vakare vyksta. Tai realiai daug bus.
2: Penktadienį, man atrodo, dieną jau ten vyksta reikia.
0: Jo, gali būt. Ja, aš net pažiūrėjau dar line-upą. Tik žinau, kad visą laiką penktadienis būna ta tokia solidi diena, jie ten turi šitos kasyklos. Iš tikrųjų, jo, čia turbūt svarbu, kad gal ir esam pasakoję, bet iš esmės tas festivalis vyksta Anglijos kasyklos teritorijoje, kurioje ten padaryta tokia kultūrinė erdvė. Ir
2: kongresų rūmai.
0: Ir būtent kongresų rūmai tokie su labai gera akustika ir ten dažniausiai toj pagrindiniai salėje vyksta kas nors labai labai kieto, koks nors kietas atlikėjas.
1: Jo, kaip kažkuris metais buvo Kraftwerk, paskui buvo aparat, tas pats, kuris bus ir šiais metais.
2: Bet ten yra koncertų salė tokia, kurioje atidarimo ir uždarimo koncertai vyksta, kur ten groja.
0: Jo,
2: šiemet Hanė Rani gros.
0: Hanė Rani.
2: Ir kiekvienais metais, kažkada atrodo, Jeff Millsas su simfoniniu orkestru ten groja, tokio lygio ten būna.
1: Jo, tiekiai, kurie reikalauja ir dvies didesnės.
0: Taip, ir labai geros akustikos, nes jie dažnai būna tokio ramesni. Ir šiemet yra Hanė Rani, aš nežinau, aišku, ar kiek yra rami jinai bus ar nerami, jinai labai tokia mėgsta hipnotišką neoklasikinį ambientą, jeigu čia taip galima išreikšti. Tai...
1: Jo, ten yra masė tų mažesnių erdvių, kaip mažesnė amfiteatras, sakykime, taip, ar mažesnės scenos, bet aišku, pagrindinis veiksmas greičiausiai ir pagrindinis traukos objektas yra didžioji scena.
0: Taip. Tai Hanė Rani, mes galėsim, aišku, vėliau šiek tiek apie ją pakalbėti, o dabar gal jau reiktų jo barškėti ir šiek tiek pagroti to, kas gros tenais. Tai vat, vienas iš atlikėjų bus Candy Gray, kurio šiandien dabar tuoj girdėsime kūrinį We Will Never Grow Old, čia apie mus iš tikrųjų. Čia.
1: Labai simpatiškas pavadinimas, dėl to ir parinkom jį.
2: Beje, aš dabar faktą duosiu, nu, nežinau, gal čia ir girdėjot, kad šiemet Oskaro nominacija yra gavęs už garso takelį.
0: Taip, filmui Sirat, jo. Tai labai tikrai iš tikrųjų įspūdingas filmas. Tai,
1: ir įspūdingas kompozitorius, tiesą sakantis, prancūzas... Tu esi minėlė,
2: aš nustabau jo vardą pamatęs, nes muziką nebūčiau niekada pagalvojęs, kad filmuose galiu išgirsti.
0: Taip. Tai dabar ir paklausysim Candy Gray'o.

0: Электро Лангос.
1: Na štai, ir grįžtam vėl į eterį su mano dviem sekundantais.
2: Wingmenais.
1: Wingmenais, jo. Winginam šitą mano laidą, nes tai dėl to reikia dviejų wingmenų.
2: Na, pasakyti, labai gražus gabalas buvo.
1: Taip, taip, labai. Ir man iš tikrųjų iš dalies šiek tiek priminė Sirato tą tokią hipnotišką kilpas tokias irgi. Ir Sirato, tai iš tikrųjų tas filmas, nežinau, tu matęs?
3: Dar ne.
1: A, jūs abudu nematė?
2: Abu nematė.
1: Pažiūrėkite,
3: pasiruošk, kad geras laukės ar šiandien.
2: Šiaip tarp kito visiškai netipiškas buvo Kang Dingrėjų gabalas, kuris Kang Dingrėjus šiaip apskritai jis garsėjo savo pakankamai agresyviais laužiniais ritmais, tai čia mes turėjom tą tokį dreamy, truputėlį kitokią jo asmenybės pusę.
1: Taip, taip, iš tikrųjų aš jį kaip pirmą kartą girdėjau, tai čia aš nežinau tiksliai, bet kodėl man Salvo Notos ėjusi dėl to, kad jie ten turi, yra išleidęs Raster Noton leidybinį kompaniją kažką kitai trumpą darbą, ar ten miksą, ar kažką. Kandingrėjus, bet Kandingrėjus gal ar jisai grojo kažkokiam Kaune?
3: Jo, mes su Andriu esam buvę. Ne feste grojo, jisai klube kažkokiam grojo.
2: Jis grojo DJ Seda, kuris buvo vėlgi pakankamai radikaliai techno, jo.
3: Taip, taip. Čia buvo kokie 15 gal
2: metai. Visko gali būti.
1: A, okei. Okay. Galbūt, kad dar kažkada anksčiau aš esu buvęs. Kažkaip man jie sėjasi, kad vienas grojo ir paskui kitas grojo ir man kažkaip susiklyjavo.
2: Ne, jis buvo Kaune toj Laisvės alėjos pradžioj, kur yra dailės galerija su to prie to berniuko
1: kažko. Taip, taip.
2: Tai ten jis jo.
1: A, tai ten ta Žmuidzinavičiaus dailės galerija, kur prie Soboro yra. Jo. Jo, aš esu jį matęs kažkokiai erdvėj kitoj, kažkokiai tai grinai, nu, kaip paveikslų galerijos, dideliai galeriniai erdvėj, to prasme. Nu, jo, tai Kandingrėjus iš tikrųjų siūlau pasižiūrėti.

0: pažiūrėti Sirat filmą, nes tikrai spūdingas ir turi tokį vieną gerą slengstį, ties kurio taip net silpna pasidaro, bet, bet jo, labai, labai šviežias toks oro gusis žiūrėti šitą visą filmą, nes jis nėra, neturi kažkokio ten aiškaus žinutės, kurie ten nori kažką pa... taip, taip. Tai jo, ir dabar perinam prie kito kurėjo, tai čia, kaip ten...
1: Demenaro.
0: Aš vos nepasakiau to blogo žodžio.
1: vitamininis pavadinimas.
0: Taip, taip, taip.
1: Kurio, po kurio slepiasi Filipas Zolmanas, vokietis, kaip aš supratau, ilgametis Bergeno klubo rezidentas ir apskritai šiaip, kaip vėlgi supratau, legendinė figūra absoliučiai technomuzikos pasaulyje. Tai vienas iš tų atlikėjų, kur tikrai, tikrai eisim visi paklausyt ir kuris, mano supratimu, groja ne tą tokio radikalų struktūrišką techno, bet jis yra labai, labai žaismingas, labai tekstūriškas ir tikrai neturėtų būti nuobodu.
0: Bet jo, čia vis tiek bus labiau į techno pusę šitą...
1: Techno.
2: Elektronika, techno, nepasakyčiau, kad ten grinai techno, gan toli dar iki to.
1: Sakėt, you unlimited techno making, no mistaken.
0: Šiaip, šiemet yra išleidęs jis naują albumą, tokį sausį mane.
1: Labai gerą.
2: Labai geras albumas. Tai turbūt dabar ir bus iš jo, ar ne iš jo kūrinys.
1: Jo, iš Poli, man atrodo.
0: Taip, Poli, taip, iš Poli. Tai jo, kūrinys vadinasi Signal to Noise ir pasiklausykime.
2: Oh.

0: Super, super.
1: Kaip tu užmigo, tau ne.
0: Užsnūdavo, jo, tikrai.
1: Tau ir nepadavė.
0: Taip. Nu, tai iš tikrųjų, aš žiūrėjau į tą, nu, čia ekrane rodomas yra tas visas garsinis, nu, takelis, kaip atrodo audio failo. Ir jis iš tikrųjų, FDMino visas takelis buvo toks kaip kilimas, žinai, toks status kilimas, jokių nėra ten aukštyn žemintis. Tai tikrai migdo. Taip, dar vienas atlikėjas, dėl kurio mes važiuojam, bent jau aš tai tikrai, tai yra Mode Selectoriai.
2: Pritariam.
0: Mėgstat Mode Selectorius?
1: Taip.
2: Gerbiam.
0: Su majonezu ar su
2: su mano Jėzu.
0: Taip, tai jo, Mode Selectoriai, tai čia yra du vokiečiai, Gernotas Bronsertas ir Sebastianas Šarė, reiktų turbūt sakyti, nes turbūt iš lenkiškos šeimos.
2: Pasuk, Andriu, pasuk.
0: Taip, ir ką žinau, jie iš tikrųjų kažkur giliais ten gudžiais 90 kokiais penktais, ketvirtais ar dar net anksčiau gal pradėjo kurti.
1: Gali būt, nes jie dabar išleido Classics albumo, kur perdarės. Mus gavo sutinka, kurie iš tikrųjų yra 90 kažkai metų.
0: Jaučiasi amžius, ne? Ar ne labai?
1: Ne, aš kaip tik pasakyčiau, kad ta muzika visą nepaseno. Mm-hmm. Jie turi savo savitą stilių, kuris kažkaip, gal dėl to, kad man patinka, jis atrodo visą laiką švieti kaip kokie Underworld irgi. Nu,
0: taip. Jo, ir labai smagu, kad jie yra iš tikrųjų, bent jau man tai jie visą laiką patinka, kad jie yra tokie euforiški, jie tokie kaip ir pilni energijos, bet ir nevienodi. Ir tas, aš nežinau, turbūt gal pilnas albumas jų buvo, tai tas Hello Mom, toks su šauktuku irgi. Vienas iš pirmųjų.
1: Tai, prieš tai dar, gal,
0: jo. Jo, prieš tai gali būt, kad buvo, bet nors
1: gal
0: tas pilnas.
1: Gal singlai buvo prieš tai.
0: Jo, turbūt. Ir dabar pastarojo metu, paskutinis čia, kuris buvo išėjęs, aš dabar jau, aš visą laiką maišiau moderatį ir Mode Selectorių, nes
1: Mode Selectorius paskutinis tai buvo DJ Kick su mixas.
0: Jo, tas didžiulis.
2: O moderatų buvo Mode Data, man atrodo.
0: Taip, ir paskui dar
1: išėjo. Mode Data jau senokai buvo.
2: Ai, o po jo nebuvo nieko.
1: Moderat tai yra Mode Selectorius aparat.
0: Taip. Ir beje, kaip tik bus.
1: Kuris irgi gros.
0: Taurone bus Mode Selectoriai ir aparat, bet man atrodo, kartu jie negros. Nebent gal koks nors bus slaptas partis išrinktiesiems.
2: Žodžiu, visi, kurie mėgsta šios atlikėjus, tikrai siūlom pasipustyti.
0: Patos.
1: O Mode Selectoriai tikrai yra nu, ir šou jų pasirodymo.
0: Taip.
2: O Moderat, palaukit, Moderat buvo prieš kelis metus lofte, kur buvo su kažkiom vizualizacijom, tokiom visiškai kosminiam.
1: Tai jie visi trys yra, net ir aš savo laikais esu atvežęs ir aparatą kelis kartus, ir Mode Selectorius esam atvežę, ir kaip Moderat buvo lofte, jie Vilniuje tikrai ne vieną ir ne du kartus yra groję.
0: Jo, čia Lietuvai, man atrodo, jie visi žinomi ir labai daug ko bet paklausyt.
2: Jo, čia vieni iš tų atlikėjų, kurie tikrai visiems žinomi ir kur vien dėl jų verta vykti pas.
0: Taip. Tai jo, šį kartą šiam vakarui Mode Selectorių kūrinį parinkau aš, tai čia yra Who Let the Dogs Out. Taip, su...

0: elektrolankos.
1: Taip, baigiam su Mauts Elektro kūriniu kuris vokalą tai turbūt girdėjot, kas žino, tas žino, kad tai yra Tomi Kešas, estas, kuris kūrė labai nuotaikingą...
2: Kūrė. Dabar, kai paklausiau, ką kūrė, tai...
1: Nebesinori, ne?
2: Nuėjęs Eurovizijos šlovės toku.
3: Kapučino kryptimį, jo?
1: Ar rimtai? Nu, man kažkaip staptelėjau, kai buvo... Ar gal širdis man staptelėjau, kai mačiau apie tas olimpinės žaidynės klipą, kur... Nežiūrėjot?
3: Ne.
1: Taip atseit...
3: Saugom sveikatą.
1: Sekso olimpinės žaidinės, tai ten labai tokių nepadorių visokių temų buvo. Jis mėgsta jas, bet čia buvo labai atvira. Ten paskui net buvo padarytas klipukas. Kaip jis darė tą klipą, tai dar daugiau peržiūrų buvo. Samdėsi profesionalius aktorius. Nu, aktorius, jo. Taip, sekantis mūsų eteryje skambės Blavan. Kuris irgi bus Tauro Nova muzika. Tai čia Jamie Robertsas, kaip aš suprantu, anglų didžėjus.
2: Taip, Britas.
1: Britas, jo.
2: Aš tai sakant, jį gal prieš kokius metus tik ir sužinojau. Pasirodė labai įdomus, tokie laužyti ritmai ir techno mišinys. Po to atkasiau, kad jis yra remiksą Radioheadam padaręs. Beje, vienoje plokštelėje su lietuviu Broken Hordu remiksu tas yra. Tai ir jisai šiemet išleido albumą, kuris irgi susilaukė labai gero vertinimo. Tikrai įdomus.
3: Aš dabar tiesą sakant nelabai ir prisimenu. Man atrodo, labai įspūdingas.
2: Viršelis su spalvotais balandžiais.
3: Jo, atsimenu.
2: Elixir kažkas, nepamenu tiksliai pavadinimo. Tai aš asmeniškai labai noriu gyvai pamatyti, nes kažkaip suimponavo tai, kas groja.
3: Nelabai produktyvi recenzija gavo.
2: Čia ne recenzija.
1: Jo, man Blavanas, tai šiaip jis kartais sunkiai virškinasi, na, klausantis, tai realiai vat įdomu bus pamatyti gyvai, nes jis toks kartais laužytas, jis nesugeba užpastatyti jo į kažkokį žanrinį stalčiuką toks.
2: Bet dėl to yra įdomus.
1: Jo. Ir tu minėjai, kad kas ten Tom York'e klausosi jo, ar
2: ne, jis remiksavo jo.
1: Supratau, jo, nes jo, Mauts Elektoriai yra, kaip Tomas York'e yra sakęs, viena mėgstamiausių jo grupių, Mauts Elektoriai. Nu, keista, toks, žinai. Įdomus temperamentas. Tai jo, šiandien girdėsime Bavan kūrinį, kuris čia, kaip suprantu, yra sumaišytas dar, kartu prisidėjo ten jo Skrillexas, Randomeris ir MC Drika. Tai vadinasi Fizzle.
3: Turėtų būti reikšminga.

0: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijoje viena žymiausių Lietuvos roko grupių – Colors of Bubbles.
1: Per tą 20 metų buvo visko, kaip ir šeimoje turbūt tose santykiuose. Tai tas irgi, manau, prisidėjo prie to grupės išlikimo.
0: Sekmadienio vakarą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.
2: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Džiaugitės savo krepšinio komandos pergalėmis. Bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
5: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
6: Tiek cip-cipų dar nebuvo, nes visos žiurkės renkasi į žiurkynės.
7: Tinklalaidė Ritmo žiurkės jau šiandien išbėgs į gyvą eterį. Džiaugsimės ateinančią vasarą ir plepėsim apie semplus.
6: Į žiurkynės beje įsisuks ir šitas. Jau, jau, jau, Ritmoganda in the house. Bum!
7: O tada jau belik šokiai pokiai su didžiais Adu, Viperiu ir Uoga.
6: Žiurkynėse uodegas visginsim šiandien nuo 19 valandos Vilniuje, Perono terasoje parkas arba FM bangomis.
8: Cip-cip.
9: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
10: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
11: Elektro lankos.
12: Taip, da, grįžom po reklamos ir toliau su dviem svečiais aptarinėjame Tauro Nova muziką festivalio svečius, atlikėjus, kurie gros kitą savaitgalį Katovicų mieste. Ir dabar planuojame jums pagroti šitą antrą pusę, bendrai paėmus, yra tokia, atrodo, kad bus ramesnė, nors nesu tikras, ar taip jau visai gausis, bet tikrai trys kūriniai bus tokie labiau konceptualūs, o kiti gali būti, kad bus visai ir triukšmingi. Tai Hanerani yra Lenkė pianistė, iš tikrųjų ir kompozitorė, Hanna Raniševska, iš tikrųjų 90-aisiais metais gimusi, tai pakankamai jauna ir čia iš vis, galima sakyti, prašovė į tą Olimpo viršūnę. Tikrai visai nesenai, 23-aisiais metais Lenkijoje ypatingai gavo tą labai stiprų tokį savaitraščio politiką apdovanojimą. Ir paskui turėjo progą 24-aisiais metais ITV, tai yra ta Didžiosios Britanijos Jungtinės Karalystės tokia TV kanalas ir ten buvo kaip tik jų buvo, man atrodo, jos muzika buvo uždėta ant kažkokios laidos ar ten Europos futbolo rinktinės kažkokio tai kelias ar kažkas tokio, labai supratau. Tai, bet iš esmės ji iš tikrųjų pradėjo viską nuo tos vat, klasikinės tokios pianino muzikos, bet kažkokiu būdu eksperimentuodama nuslydo į elektroniką, į tokį ambientą.
13: Sintezatorius ir, kaip suprantu, ir jos vokalą girdėsim.
12: Taip, taip, taip. Ir aš esu girdėjęs jos pasirodymą Valdovų rūmose čia Vilniuje, man atrodo, praeitais metais buvo, ar už praeitais, neatsimenu, buvo. Praeitais, ne? Ja, tai, tai iš tikrųjų labai toks hipnotiškas, tik tai gal ten ta aplinka ir, ir bendrai paėmus tas visas akustika šitų, šitos erdvės nelabai tiko, nes nebuvo to tokio viską apimančio, nu, tos, žinai, kaip būna ambiento hipnotika tokia, kur tu klausai viską, girdi ir tave taip įtraukia. Aš čia tai gavosi taip, kažkas ten šnekasi, kažkur kažkas ten, tai aidai ateina nuo tų rūmų ir pirmin atgal toks gaunasi, viskas išsibarsto ir tokia kakofonija. Kakofonija gaunasi. Tai...
14: Bet, Andriu, dar reikia paminėti, kad jis sukūrė sentimentalios vertės.
12: A, taip, taip, taip, taip.
14: Ir tai gavo Europos kino apdovanojimą kaip, taip, kaip geriausias tokelis. Tai kas nematė irgi puikus filmus.
13: Labai rekomenduojam, taip.
12: Taip, taip, čia yra tas sentimentali vertė, yra šito Tryro, bet Joachim. Ne von Tryro, o
13: Joachimo Tryro.
12: Joachimo Tryro filmas, iš tikrųjų Joachimo Tryro visą filmografiją visiems rekomenduoju pasižiūrėti ir sentimentali vertė irgi labai puikus kūrinys. Tai dabar turbūt su, sugrosime ir Hanios Rani kūrinį Dreamy.

0: Elektro Langos.
1: Taip, ir grįžom po Hanios Rani gražaus kūrinio Dreamy, kas absoliučiai, ko gero, po visų pirmojo elektrolankų pusvalandžio turėjo skambėti labai keistai, po visų hu. Ir čia buvo visiškai pianinas ir
2: čia yra pelėdų studija.
1: Pelėdui. Žinai, kad ten...
3: Dar pabinuok, Andriu.
1: Twin Peaks.
2: Gražus balsas.
1: Twin Peaks.
2: Galėtum
1: daryti pelėdos nėra pelėdos, iš tikrųjų, jeigu remtis Twin Peaks'o. Beje, žiūrėjo trečią sezoną?
3: Ne.
2: Ne.
1: Ir nežiūrėsit, man
2: žiūrėsit atrodo. Kažkada, kada sities rankos per tuos visus kitus nesužiūrėtus dalykus.
1: Taip.
2: Dėl kurių tu mums tarpojame
1: savo laiką. Stipenakingo lengolierus, ko gero.
3: Girdėjau, nėra skirtumų, žiūrėjai ar ne.
1: Visai nieko nesupranti. Taip, tai jo, sekantis mūsų eilėje ir kas gros tenais, tai yra Matthew Herbertas, bet jis gros kartu su Momoko, ne?
3: Taip, jie kartu išleido naują albumą, nepamenu tik ar šių metų, man atrodo, praeitų metų pabaigoj. Tai mano turbūt vienas iš laukiamiausių pasirodymų. Bičiuliai mano buvo Dekmantelio festivalyje ir matė juos gyvai, sakė, neįtikėtinas gyvas pasirodymas, kur daromas ritmas su įvairiais daiktais, krepšinio kamuoliais ten ir vyksta išsukia įdomus dalykai. Tai.
1: Geras.
3: O Matthew Herbertas apskritai yra atlikėjas, kurį aš nežinau, klausavo jau kokį 20 metų, gal daugiau. Bet jis išgarsėjo tuo, kad yra parašęs ten tokį kūrybos savo manifestą, kad nu, muziką kurti specifiniu būdu, reiškia, pavyzdžiui, jeigu darai remiksą, turi naudoti viską, kas tau yra duota, įskaitant remikso pakuotę. Jeigu naudoji muzikinius instrumentus, sintezatorius, negali naudoti jokių paruoštukų, ten tų visų
2: samplų,
3: kurie yra, turi viską pasidaryti pats, jeigu darai albumą, visus samplus turi pasidaryti pats, tai albumai, pavyzdžiui, Around the House buvo iš namų apyvokos daiktų padaryti, Bodily Functions iš žmogaus kūno garsų. Nu, žodžiu, tikrai originalus atlikėjas ir va dabar su Momoko jie irgi labai labai įdomi groja, tai labai laukia pasirodymo.
1: O Momoko duoda, nu, kaip teikia savo vokalą?
3: Ar... Taip, jo. Bet jie, man atrodo, ir kuria kartu, bent jau tas gyvas pasirodymas nėra, kad jisai groja, dainuoja, jie ten kartu viską daro.
1: Taip, ir šitas kūrinys Need to Run bus iš jų abiejų?
3: Taip, iš paskutinio albumo.
1: Taip, tai va, tai ir paklausykime, tikrai dėl šito tai verta, nes čia yra tokie eksperimentiniai įdomus dalykai.

0: Elektro langos.
1: Na štai ir grįžom paskutiniam išėjimui į eterį su draugais iš... Mano draugais, vienas žodžiu.
2: Iš gatvės.
1: Taip, ir jau paskutiniam... Paskutiniam pasispardymui paliksim jūsų Dictaphone ir Dictaphone irgi gros Tauro Nova muzika festivalyje. Iš tikrųjų Dictaphone, aš buvau jau jos šitą grupę net pamiršęs, nes iš ties ją turbūt vat, būtent Vytauto sutemos ir supažindino mane su šitą grupę, nes sutemose buvo reviewsas, nu, apžvalga kažkurio iš jų albumų, kaip tu turbūt minėjai, More Music.
2: Net gal net ne albumas, o buvo EP. Nes jie leidusi pačioj pradžioj City Center Office, toks leiblas buvo, kuris labai myliu šiol.
1: Bet jis nebeveikia.
2: Ne, nebeveikia, bent jau nebeleidžia nieko. Oficialiai nepasakė, kad užsidaro, bet nebeleidžia. Tai ten jie buvo išsileidę, man atrodo, pirmąjį savo leidinį. Ir po to albumas buvo, 17 metais toks buvo lygo Addiction, tai aš jį klausiau, o po to kažkaip pamečiau. Bet žiūriu, kur ir toliau. Tai va, bus įdomu laiko klausyti.
1: Taip, Dictaphone'as, tai čia yra Oliveris Dürrelis iš Briuselio ir Berlyne kuriantis saksofonistas Rodžeris Döringas ir jų tą muziką, net nežinau, kaip čia galima būtų apibūdinti, kažkoks tai ambient jazzas, kažkas tokio, tu pasmė, toks biški klasikinės.
2: Jo, dar roko šiek tiek.
1: Taip. Ir jie šiaip, man atrodo, su nemažai visai kolaboruodavo su elektroninės muzikos kuriais ir ten įdomių projektų yra buvę. Na, ir žinoma, be jų pačiame festivalyje bus dar kitų, kuriuos vertėtų paminėti atlikėjų, tai čia...
3: Ir kurių nespėjom pagroti.
1: Taip, kurių neišgirsite, tai yra Errol Alkan. Čia yra, nežinau, turkas.
2: Turkas?
1: Jo, man atrodo, kad turkas iš tikrųjų. Ir man atrodo, galbūt, kad aš esu grojęs jo kažkokį tai albumą čia prieš du metus.
2: Nenustebinai.
1: Taip, čia yra mūsų toks vidinis juokelis, kur... Kai šitie du draugai mūsų bendrame susirašinėjime atsiranda su nauju kokiu albumu, tai gan dažnai aš pasakau, kad tai aš jau groju elektrolankose ir tai dažniausiai sukelia kartėlį.
3: Mažu mažiausiai. Nes su draugais pasidalintai nereikėjo.
1: Jo, čia aš atsiprašau, iš tikrųjų labai negražu šitaip. Tai taip, Beryl Elkano bus dar...
3: Robak Vrūmė, nežinau, tiesą sakant, kaip tarėsi taisyklingai jo vardas, nes... Nes nežinau tiesiog.
1: Taip. Ir kokia jūs žanrą groja?
2: House. Deep house.
1: Ok, tai žinosiu, kur neįtė, ne? Nors bet tau taip patinka deep house'as, ne?
2: Jo.
1: Jo, tu visą laiką kažkaip...
2: Man deep patinka.
1: Super. Kas dar ten bus? Dar bus, žinoma, nereikia pamiršti, kad ten bus tikrai ir lenkų atlikėjų nemažai, kurie ten periodiškai dalyvauja, tai irgi gera proga susipažinti su Lenkijos scena. Bet dar kažką mes minėjom.
2: Dick Park, techno legenda, gros.
1: Jonas Digvidas, čia visiems, kas
2: nori. Gaiborato.
3: Substract gros, Gaiborato, šiaip indie scenoje, Hani Rani ta pati, GMSN, Boka gros, Princess Nokia ta pati.
1: Taip, jo čia turbūt reikia paminėti, vat būtent kas galbūt čia mūsų to vat, viso šiandien grojamos muzikos gal galėjo būti suklaidintas, kad čia bus tokia arba kažkas labai maslaus, arba toks labiau techno, bet ten vat būtent Princess Nokia, tai šis yra ten kažkoks, kaip man tai kaip skambėjo, kaip ir pop skambesys ir taip pat, na, tas pats Digvidas, tai čia iš visis, aš nežinau...
3: Techno legenda, tai.
1: Na, jo.
3: Ne, turbūt, kad greičiausiai bus suskirstyta pagal...
1: Scenomis kažkomis pagal...
2: Tada būdavo dilema, kur nueiti.
1: Taip,
2: su to vienu metu keli geri groja, didžioje scenoje groja, ten populiaresni atlikėjai, mažesnėse ten kažkokie tenor ar ten...
3: Ir vis tiek galų galę naktį baigėsi kažkokioje mažoje scenelėje prie didelės kapoklės kažkokio.
1: Taip. Ir vat, nebloga visai, tada Bernd Friedman ar tas senior Coconut buvo, tai buvo labai geras.
2: Labai, persivežiau.
1: Nu, visiška naktis buvo, tipo, ir smagu.
3: If Tomorrow buvo iš, man atrodo, irgi visai nieko pasirodymas.
1: Aš atsimenu, kažkada pleidų laukiau iki ketvirtos nakties, ta prasme. Jis ketvirtą naktį, tai ten dažniausiai groja kokie studentai pradedantį.
2: Ne, pačiuos ten headlineriai.
1: Jo, kartais tiesiog reikia laukti ilgai.
3: Jo, man, tiesą sakant, praeitam festivalį, ne praeitam, bet tam, kuriuo mes buvom, tai man buvo keistesnis vienas pasirodymų atlikėjo Bjarki, kurį aš žinau, kaip IDM atlikėjo, o jisai grojo,
1: sugalvojo,
3: kaip ir Kang Dingrei, kaune grojo kažkokį tai visiškai techno kapoklę ir, sakykime, ne tai, ko aš laukiau, bet nebuvo blogai visiškai.
1: Taip. Tai ką, tai ačiū labai mano abiems laidos svečiams, tai Andriui Čiukšiui.
3: Ačiū.
1: Ir Vytautui Tumui, Walkmanui. Ir jo, žinoma, Walkmaną jūs galite, man atrodo, išgirsti, atsirado konkurentas kitose eteriuose, galite išgirsti, paisiai čia. Laukiu, kada mane pakvies į laidą. Gerai, tai ačiū. Ir čia buvo Andrius Jovaiš, Elektrolankas. Ačiū, kad klausotės. Ir iki kito penktadienio.
3: Iki.

0: LRT Opus. Opus. Ритмо Жюркес.
1: And then do. Papormali U. Izarmali papormali. LRT Opus eterį ką tik užėmė ritmo žiurkės. Labas visiems, aš Adomas Šimkus, o šalia manęs pasiruošę sucitėti.
2: Pijus Juška, sveikučiai. Šiaip mes esam Reivo kultūrai skirta tinklaudė, kuri abejotinos kokybės epizodus paprastai kepa LRT rūsuose, gulėdami ant pečiaus.
1: Bet šiandien bus viskas kiek kitaip, nes sveikiname su jumis iš Vilniaus Perono terasos parkas, kur už 3, 2, 1 prasideda vasaros pasitikimui skirtos
2: žiurkinės.
1: Ačiū tiems, kurie jau kažkodėl atėjo čia pabūti su mumis gyvai. Artimiausią valandą stenėsim apie samplingą. Aiškinsimės, kas tai yra per reiškinys, kokią įtaką jis padarė muzikai ir platesniai kultūrai. Kelsim nepatogių klausimų ir, aišku, grosim daug samplų ir muzikos, kurioje tie samplai yra panaudoti.
2: Na ir, aišku, vieni nepliurpsim, nes pasikvietėm svečių, kurie apie samplinimą žino ne iš Wikipedijos. Tai su mumis turime ir Mantą Kašėtą, AKA Kasetą, produceris ir muzikos dizaineris. Sveikas.
3: Labas.
1: Turim ir Adą Gecevičių, kompozitorių, būgnininką, radio laidų vedėją.
4: Sveiki.
1: Kaip jums sekasi, ar nešalta ir ar barščių šiandien valgėt?
4: Valgiau barščių ir nešalta.
3: Aš nevalgiau, bet man irgi nešalta.
1: Tuoj prie jūsų dar daugiau prieisim ir pakalbėsim, tiesiog bazinė informacija. Nuo 20 valandos į šitą žiurkinių transliaciją įsisuks ir laida Ritmo Ganda, o po jos laukia jau sūriška diskoteka su DJ Adu, tuo pačiu, kuris sėdi šalia, DJ Viperiu ir DJ Uoga. Būsim čia iki išnaktų, tad kas girdit, jei neturit ką daugiau šiandien veikti, užsukit. Jeigu tingisi, bent jau ateinančias 2 valandas, klausykit per LRT Opus arba užsukit į lrt.lt, nes ir ten turim tiesioginę vaizdo transliaciją.
2: Na, o muzikinę programą iškart pradėsim simboliškai nuo legendinio The Winstons kūrinio Ammon Brother, šiaip pažyminčio, turinčio 7 sekundės trunkančią būgnų partiją, kuri yra labai magiška, be kurios ir ne tik drum and bass, ir gyvenimas būtų daug, daug liūdnesnis. Tad likit su LRT Opus, žiurkinėmis ir ritmo žiurkimis. Transliuosime tiesiogiai iš gana žiurkiškos Perono terasos parkas.
1: Cip-cip.

0: Alio, alio, girdėjote ką tik The Winsons kūrinį Amen Brother iš 69 metų, kurio būgnus 9-ame, 10-ame dešimtmečiuose visaip kaip išbandydami išnaudojo hip-hopo, jungle drum and bass produceriai. Bet dabar nesigilinkim kaip tai, nes esam atskirai apie tai kalbėję mūsų tinklalaidėje Ritmo žiūrkio epizode apie drum and bassą. Kam įdomu, susiraskite LRT radiotekoje būgnai ir bosai. Bet dabar, jeigu jau kalbam šiandien apie samplinimą, pijau, kas tai tu čia esi viską žinantis?
1: Na tai samplinimas tai yra jau egzistuojančio garso įrašo fragmento panaudojimas naujame kūrinyje. Tas fragmentas gali būti bet kas. Būgnų ritmas, vokalo frazė, bosinė linija, filmo dialogas, net ir kokie nors gamtos garsai. Tai šiuos sampliukus galima sukarpyti, pakeisti jų tempą, tonaciją, pridėti įvairių efektų ir taip sukurti net visiškai naują skambesį. Tai vat kartais samplas būna labai lengvai atpažįstamas, o kartais taip stipriai apdarojamas, kad net nesuprasi, iš kuris paimtas, arba kad ten iš vis yra samplas.
0: Ačiū tau, bet turim protingesnių. Su mumis yra Adas Gecevičius ir Irmantas Kaseta. Kaip jums atrodo asmeniškai, kas yra tas samplinimas, koks jūsų santykis? Irmantai, gal nuo tavęs?
2: Tai aš manau, kad tu viską labai teisingai pasakėjai. Realiai tai yra muzikos kūrimo forma, kai naudojama kita kūryba, kažkokia jau iš karto iš anksto sukurta kitų žmonių, tarkim, ir ji yra įvelkama į kažkokią

kokį naują kontekstą, tai yra ne remiksas, remiksą, tai tu darai, tu kažkaip nori esamą kūrinį perteikti kažkokiam naujoj šviesoj, čia tu jau stengiasi sukurti.

0: Tiesiog tai su muzika, su garsu galima daryti lygiai tą patį.
1: A, tai kaip tau atrodo, kokia funkcija yra samplų?
2: Labai gerai pasakė, kad kaip samplinimas yra kaip koliažas. Iš tikrųjų, geresnio palyginimo nesu girdėjęs, nes jeigu taip paprastai tariant, kas yra samplinimas ir paprastiems žmonėm bandant paaiškinti, tai yra tiesiog, kai tu panaudoji kažkokią kūrinio fragmentą, atsikirpęs labai dažniausiai trumpą atkarpą ir panaudoji jį kaip elementą savo naujam kūriniui. Tai... Jo, tai samplinimas man asmeniškai, tai nuo pat, kai galėjai pradėti karpyti juostelę ir ją samplinti, ir nuo pat, tai įtakojo nežmoniškai didelę, ta prasme, kiekį žmonių ir kultūrų ir muzikos, tai jo, samplinimas, ta prasme, aš kaip pat save atsimenu vaikystėj, pagal tą patį Amen Breaks'ą, šokdavo breiką visi, ta prasme, nes tai buvo breakbeatas number one, ta prasme, iš vat, Amen Breaks'o remiksai ir taip toliau. Tai samplinimas yra, galima sakyti, paėmimas ir aš pavadinčiau gal tai kaip recyklinimo tipo, perdirbimu, bet...
1: Tai gerąją prasme.
2: Jo, tai bet kokiu atveju, man atrodo, recyklinimas yra gerąją prasme žodis.
1: Na, gerai, mes čia galime ilgai kalbėti, bet norėsim ir pademonstruoti konkrečių samplų ir kūrinių, kuriuose yra panaudoti, bet aš žinau, kad jūs žaisliukų atsinešėt. Gal nuo kasetos pradėkim, ką tu čia per aparatą turi atsinešęs?
0: Tai aš atsinešiau savo kūrybos įrankį, pagrindinį turbūt, kurį naudoju jau, nežinau, daugiau nei 10 metų, tai yra tokios legendinės kompanijos tiems, kas yra susidūrę su samplinimu Akai gaminių linija MPC. Tai yra būtent aparatai, kurie skirti sampluoti. Iš pradžių buvo ritmo mašinos, tai vat, labai gražiai susisieja jūsų laida su būsima ritmo gandos laida, kur kalbės apie ritmo mašinas. Tai iš pradžių buvo ritmo mašinos, kurios turėjo suprogramuotus garsus. Tada atsirado ritmo mašinos, kurios leido įrašyti savo labai trumpus garsus, bet atsirado nagingi tuo metu hip-hopo prodiuseriai, kurie sugalvojo, kad galima gal juos panaudoti tas ritmo mašinas ne tik būgnams, bet jie pradėjo įrašinėti kitus garsus, dėlioti iš to savo kompozicijas ir taip atsirado va, tie tokie sampleriai, kurie vis tobulėjo, jie įgaudavo, juos skurdavo taip, kad būtų galima daugiau manipuliuoti tuo samplu, galima būtų išplėsti atmintį ir taip sukurti pilnavertį kūrinį, naudojant samplus.
1: Parodyk.
0: Parodyt? Ok. Tai čia yra vienas iš mano senesnių kūrinių, kuriame šiaip panaudota virš 11 skirtingų samplų iš skirtingų šaltinių. Tai dažniausiai šiaip naudoju plokšteles, karpau plokšteles. Ir visaip kaip manipuliuodamas tuos jau esančius kūrinius, sudėlioju savo. Tai trumpas paklausymas kūrinio... tai skambėtų maždaug taip.

Tai čia yra kūrinys padarytas iš kitų žmonių muzikos, kurią aš pasiskolinau ir padariau savaip. Galiu parodyti, kaip atrodo tie samplai, tai yra ta kūrybinė medžiaga ir kaip ji paskui nugulusi šitam aparate pasikeičia ir tampa kažkuo kitu. Tai, pradžiai turbūt lengviausiai atskiriamas pagrindinis dalykas, džiazo vokalistės Peggy Lee, toks gabalas G-Baby Ain't I Good To You. Ir iš šito gabalo aš pasiskolinau kelis garsiukus, iš kurių paskui sudėliojau savo. Tai.

Taip, taip, man atrodo, girdėjot visi tą paskutinį tokį pragrojimą pianino. Esmė, kad kai tu šitą semplą įsirašai

į samplerį, tu gali sukarpyti viską natomis. Tai. Ir tada gali groti, gali efektuoti, gali, jeigu tau tinka taip kaip yra, gali nieko nekeisti, bet gali pakeisti garso aukštį, gali uždėti efektus. Tai aš šiuo atveju tiesiog išsikarpiau tas natas, kurios man tiko.

0: Ir tada viską įsirašai. Padarai vieną kažkokį takelį, tada ieškai kitų semplų. Tai jeigu tik turim laiko, aš galiu parodyti daugiau.
1: Turėsim laiko, dar praeikim ratą, nes Ada sėdi, žiūri, linksi, ką tu turėsi
2: atsinešti. Tai čia geresnio pavyzdžio, negu atsinešti NPC ir tiesiog parodyti, kaip ir man tas padarė, tai nėra geriau. Nes dar yra fainumas to, kad šiaip NPC yra pakeitęs apskritai visą, vat, jisai įkvėpė šitas kaip aparatas apskritai samplingo kultūrą, dėl to, kad vienas pirmųjų samplus panaudojusių muzikantų savo albumą yra Herbie Hancockas, ir jisai naudojo samplerį, kurio 72 ar 5 metais jo kaina buvo apie 85 tūkstančiai dolerių, tai čia pavertus šių metų pinigais apie, nu, kokie 300 tūkstančių, gal 500 tūkstančių, tai įsivaizduokit, kad niekas neturėjo prieimo prie tokio aparato, absoliučiai tik tai elitiniai muzikantai. Ir kai atsirado MPC pirmosios versijos, jos kainavo kiek? 3 tūkstančiai? Tai yra 20 kartų pigiau. Ir tai atsirado prieimas prie va tokių samplinimo, ir va, kad gali pasiimti ir karpyti iš plokštelės ir taip toliau. Ir viskas vyksta dar kitaip, negu visai pratę su klavišais. Nu, turiuomenį, ypač to meto muzikantai pratę, kad klaviatūra tai yra kaip pagrindinis įrankis kurti elektroniniai, ypač ankstyvai muzikai, apart kaišiant laidžiukus į moduliarus pirmuosius. Tai šitas MPC buvo fainas to, kad tu galėjai kiekvieną užsiprogramuoti į pedą tarsi tą samplą ir groti su tais pedais kaip su būgnais. Tai man kaip būgnininkui beatus making MPC principu, tai yra, nu, kažkas nerealaus. Tu, kai ypač dabar yra elektroniniai būgnai ir gali juos užsikrauti visokių samplų, tai, nu, čia begalybė idėjų.
1: O ką pats atsinešiai? Ką
2: turi? Aš atsinešiau porą jo kūrinių, keletą, kuriuos noriu parodyti, kur yra tiesiog labai gražiai panaudotas samplas. Ir tai yra amerikiečių dainininko Gonja Sufi kūrinys, duet. Tai yra vienas iš tokių gal gražiausiai įkvėpusių šiaip kūrinių, ir aš klausiausi ir man atrodė, koks nerealus gabalas, viską. Ir tada kažkada išgirdau 75 metų roko grupės Spirit gabalą ir supratau, kad čia ta gitara nerealioji yra panaudota iš to kūrinio. Tai noriu paleisti dabar šiek tiek originalą, galim ir visą, nes jis 2 minutės trunka paklausyti, ir tada šiek tiek dar roko bendo, ir tada, nu, kad suprastumėt, kaip galima naudoti vat, net ir vieną samplą, ne taip kaip ir man tas, pavyzdžiui, ten 5-10, o net ir vieną, nuo vieno galima pradėti.
1: Pažiūrėjau.

0: Manau, pagavot, kaip skamba kūrinys ir norėjau parodyti, iš ko paimtas dar pats sempliukas. Atrodo, tas pats kūrinys.
1: Akivaizdu.
0: Čia 75.

0: Nu, manau, supratot, kiek čia yra sampluota, kiek naudojama. Čia žiauriai daug iš tikrųjų yra, čia beveik vagystė.
1: Apie tos etinius klausimus mes dar pakalbėsim, bet mes irgi atsinešėm ne vieną ar ne du samplus, spėjau.
2: Mūsų pasirinkimas buvo Burial Archangel. Šiaip žiauriai smagus ir įdomus kūrinys, o pats Burial yra gerai žinomas kaip gan įmantrus samplintojas, savo muzikoje naudojantis garsus iš labai įvairių terpių, kaip pavyzdžiui gamtos įrašų, kompiuterinių žaidimų, garso efektų ir muzikos. Tai šiame kūrinyje jis panaudojo Ray J. Hito One Wish vokalinės partijas. Galim paklausyti čia trumpas atkarpėlės jūsų padaręs, kaip jos skamba.
1: Pijus saldžiai mėgsta.
2: Tai va, šitas visas sempliukas jisai sukarpė į atskirius žodžius, sukite vietomis, pakeitė kai kurių tonacijas ir gorėjimo greičius. Na, o visa tai apsupa harmonija sukonstruota iš kompiuterinio žaidimo Metal Gear Solid 2 muzikinio takelio. O jisai skamba maždaug taip.

Tai va, aišku, ten yra dar daugiau žymiai semblų. Net, pavyzdžiui, pačioj pradžioj yra berods paimta iš Half-Life žaidimo, kai personažas įeina į tunelį atmosferinio garso. Bet, nu, į smulkmenas nelysim. Tai va, pats kūrinys skamba štai taip.

0: čia galėtume kalbėti, bet keletą kitų temų norėtume paliesti. Apskritai apie įtaką semplų kultūrai, muzikai. Ar sutiktumėt, kad kai kurie žanrai šiandien atrodytų visiškai kitaip, jeigu kas nors būtų 90-metyje ar vėliau uždraudę juos?
1: Taip. Aš manau, kad net ir muzikos būtų mažiau, jeigu semplinimas būtų neatsiradęs, nes kaip Adas sakė, tai demokratizavo kažkiek muzikos kūrimo procesą, nes žmogui nebereikia turėti orkestro, kad jis galėtų vat, naudoti tokį garsą, kaip ką tik Burialas, tarkim, naudojo. Ten jau yra paimtas orkestras iš to Metal Gear Solid soundtrack'o. Tai reiškia, kad bet kas savo mėgamajam nusipirkęs samplerį tuo metu, kai dar kompiuteriai nebuvo taip prieinami, galėjo pradėti kurti muziką, tai reiškia didelį kiekį muzikos.
0: Ar tai, pavyzdžiui, yra sąžininga tų talentingų muzikantų atžvilgių, kurie galbūt visą gyvenimą mokosi groti instrumentais, o tu čia nusiperki už 40 eurų kokią nors įskėpį kompiuterinį ir atsemplinį?
2: Ne, tu aišku negali visko padaryti, kaip muzikantas gali su pilna studija arba pilnu orkestru, tai čia be abejo, tai yra irgi vis tiek ribotos galimybės to semplinimo, kad ir kaip tu norėtum, bet vis tiek tai yra įdomu apsiribot kitą kartą save, kad tam, kad sukurt kažką dar kitokio. Bet sutinku, vat, kaip Svirmantu, kaip sakė, kad vat, tu turėjai prieimą prie orkestro, nes tu savo mėgamajame, ta prasme, tai yra nuostabu tiesiog, vat, kad samplingas ir visi dabar virtualūs instrumentai, su kuriais irgi visi kūrėjai daugumą kūrė tiek kino filmams, garso takelius ir žaidimams ir nu, viskam, tai irgi naudoja realiai samplintus instrumentus, kurie ir juos samplina, pavyzdžiui, ta pati kompanija Native Instruments, kur samplino smuikus Kremonoje, kurie yra specialiai, ta prasme, Stradivarijaus, kur apsauga net buvo apsupus pastatą, nes jie samplina smuikus už vieno ten smuiko vertė 4,5 milijono, pavyzdžiui. Ir tokius vat smuikus semplina, kad vat tokie kaip mes galėtų savo, kaip čia pasakyti, mėgamuosiuose arba studijose panaudoti tą garsą. Tai čia yra, tai semplingas absoliučiai pakeitė, nu, viską. Ir padidį gyvenimą. Žinot kodėl? Every Breath You Take kūrinys ir Notorious Big yra versija. Ir yra Stingo versija, ir kadangi Didi, kaip produceris, buvo tuo metu neišklėrino semplo, tai reiškia, kad jis moka kiekvieną dieną 5000 dolerių Stingui už tai, kad neišklėrino semplo.
1: Jo, aš tai manau, kad reikia suprasti abipusės, nes iš tikrųjų, kaip be būtų, tu būk muzikantas, koks tu nori, mes nei vienas negimstam vakume, vis tiek gimstam kažkokiam informaciniam lauke, kuris jau yra suformuotas. Tai tos idėjos, jos klandorė, nebūtinai tai, ką tu sugroji, bus 100% originalu. Gal tu kažkur tai girdėjai. Tai vėlgi tas pats samplavimas, nu jis, jo, tu paimi grinai tą įrašą, bet tu jį gali panaudoti daug originaliau negu tas atlikėjas, kuris pats viską sugroja, bet galbūt jisai pavogė visą melodiją iš kažko kito, net nesuprasdamas, gal pasamoningai kažkur girdėjo.
0: Paklausom dar, ką turit.
1: Aš galiu šiaip parodyti, aš šiaip mėgėsiu su tokio deep samplinimo iš tikrųjų, kur, jeigu žinot, DJ Shadow, tarkim, atsinešiau čia ne DJ Shadow, bet kažką labai panašaus, tai yra The Avalanches, toks Australijos šokių muzikos duetas. Ir jie yra žinomi bent jau nuo savo pirmuose albumuose, jie naudoja žiauriai daug semplų. Ir net yra tokios įdomios istorijos apie juos klinda, kad jie turėjo užvėlinti savo albumo išleidimus, nes jie norėjo viską padaryti legaliai, turėjo išsiklėrinti visus semplus, tai reiškia gauti sutikimus iš autorių, sumokėti visus mokesčius, ką reikia, gauti licenzijas ir panašiai. Tam naudojamos agentūros yra specialiai sample clearance agentūros, kurios užsiima ir nuima tą visą sunkų darbą nuo tavęs. Bet esmė tokia, kad pas juos, tarkim, šitam kūrinį, kurį aš atsinešiau, jame yra panaudota bent 31 samplas.

Čia bent gali būti ir dar daugiau. Tai yra vienas kūrinys, jeigu albume yra, tarkim, 12 kūrinių, tai reiškia, kad 30 kart 12 turim virš 300 samplų, kuriuos reikia kažkam išklierinti, gauti sutikimus. Tai vat būtent tas jų albumo išleidimo procesas nusikėlė, aš nesu tikras kiek, bet žinau, kad ganėtinai ilgai, vien dėl to, kad jiems buvo sunku gauti, atsekti visus samplus, kuriuos jie panaudojo, visus samplų autorinių teisų savininkus, kai kuriuos samplus jiems net reikėjo pakeisti, nes negavo sutikimų. Ir to pasekoje tas albumas išėjo vėliau negu planuota. Bet mano manimu, tai yra labai, labai geras albumas. Tai vat, pagrosiu tokį kūrinį, kuris vadinasi Frontier Psychiatrist. Tai gal iš pradžių pagrosiu samplą, kad būtų lengviau atskirti. Tai yra vienas samplas, pagrindinis turbūt, The Enoch Light Sisters, My Way of Life. Tai

0: Tai va, toks pavyzdys būtų, tikrai rekomenduoju paklausyti jų visą albumą. Man atrodo, vadinasi Since I Left You, yra tikrai daug nuostabių kūrinių, kur pilna semplų. Ir labai smagu paskui klausyti kitą muziką arba ieškoti šaltinių. Dar smagiau yra kažkur nueiti ir išgirsti ir suprasti, kad va, tu kažkur girdėjai tą semplą. Tai čia yra man sempluotos muzikos grožis, kai tu gali atpažinti semplą ir išgirsti jį naujam kontekste.
1: Aš tik priminsiu, kad čia LRT Opus klausote specialios ritmo žiūrkių transliacijos. Esame įsikūrę Vilniuje, Peronų terasoje parkas, kur vyksta mūsų paikos tinklalaidės sezono uždarimui skirtos žiūrkinės. Šią valandą kalbam apie samplingą, vėliau eterį užleistim ritmo gandai, o nuo 21 valandos eisim šokt su DJ Adu, Viperiu ir Ruoga. Užsukit ir jūs, jeigu tik turit progą, Peronų terasoje parkas prie pat geležinkelio stoties. Tai laukiam. Adai, dar ką turi pasidalyti, kokios muzikėlės?
2: Jo, aš atsinešiau dar labai įdomų samplingo pavyzdį, kur man atrodo, ypač kai šitas albumas, tai yra Amon Tobin, brazilų kompozitorius, elektroninis muzikantas, sakyčiau, toks labai rimtas įkvėpėjas. Ir jisai 97 metais padarė tokį albumą Bricolage. Ir Bricolage, kaip tu ir sakai, koležas, ir man tai...

0: naudojamas kaip žmogaus teisų pažeidimas, nes jie net neįsivaizduoja, kad jų balsas yra dabar 2026-aisiais naudojamas kažkur LRT Opus bangomis. Bet kokiu atveju tai yra labai geras pavyzdys, kaip samplai padeda skleisti kultūrinę žinutę, sujungti skirtingus kontinentus. Mes Europoje sėdim, klausom žmonių, kurie gyveno prieš keliasdešimt dešimtmečių, užfiksuotos jų kultūrinės tapatybės ir va čia grojam ir džiaugiamės. Kaip jums atrodo, apskritai, kokia yra svarba samplų? Nes, vėlgi, mes truputį palėtėm, ne iki galo, bet ar tai yra iki galo legalu? Kokiom aplinkybėm tai yra legalu ir kada tai yra per daug? Pavyzdžiui, jūs, jeigu sukurtumėt kūrinį, jūs džiaugtumėtės, kad jūs užsamplino kažkas. Ar tai yra jums įvertinimas, ar maždaug autorinių teisių pažeidimas?
1: Vienareikšmiškai taip, džiaugčiausi. Nes aš manau, kad mes kaip visuomenė bendrai žiūrint, esam stipresni ir gebam geriau, greičiau evoliucionuoti, kai galima atsispirti nuo kažko, kas jau yra sukurta. Mums ten nereikia kiekvienam išradinėti Pitagoro teoremos dar kažko. Tai lygiai tas pats su muzika. Jeigu mes naudojame tai, kas jau padaryta, tam, kad kurtume kažką naujo, tai mes darome greičiau, mes sukūrėme kažką originaliau. Tai aš manau, kad tas draudimas sempluoti arba kažkokie ten, kažkokie autorinių teisių įstatymai, jie dažnai būna, kaip čia pasakyti, jie būna palaikomi vienos pusės. Tai dažniausiai tų didžiųjų įrašų leidybinių kompanijų, kurios tame mato finansinę naudą. Aš taip manau.
0: Gerai, kad taip paklausiu. Pavyzdžiui, Adai, tavo kūrinys sukūrei, tau labai jis patinka, bet nelabai nusisekė, o kažkas nusemplavo, sukūrė daug populiaresnį kūrinį, užsidirbo milijonus, o tu negavai nė cento. Nes yra daug pavyzdžių istorijoje, kai ypač žmonės, kurie išgrojo, tas pats Amen Breikas, žmogus, kuris išplakė su būgnais, jisai mirė vargšas.
2: Jo, aš manau, kad reikia išsiaiškinti, iš ko tu ėmi ir kiek tu naudoji, ir aš manau, visada turi būti taip paskirstyta, kad visi būtų laimingi. Tai ir atlikėjas, ir autorius, kurio kūrinį panaudojo, nes tuo pačiu, kad tai yra, tai aišku, tai yra tas semplas, jis yra kaip molis vazai. Tu paėmi tą patį molį, iš kurio nulipdytas kitas kūrinis, ir tu perlipdai kažką kito. Tai aišku, ta esencija, tu kiek jos naudoji, tiek ir, nu, čia viskas turi būti, aš už tai, kad viskas būtų kiek įmanoma sąžiningiau ir kad visi būtų patenkinti.
1: Taip ir turint omeny šiuolaikinės technologijas, man atrodo, kai didžioji dalis muzikos dabar yra streaminama, tai surasti, kur ten kažkas kažką sukūrė, yra žymiai lengviau ir tuos pinigus paskirstyti kūrėjams atsakingai, taipogi turėtų būti lengviau. Seniau gal tai buvo kažkaip sunkiau atsekti, ta prasme, tikruosius kūrėjus, gal tuos pinigus padalinti. Dabargi man atrodo, kad viskas yra išsprendžiama ir tai neturėtų būti našta kūrėjui, kuris sukuria kūrinį ir paskui bijo jį išleisti, nes neduok Dieve, mane paduos į teismą.
0: Ar samplai turėtų būti nurodyti, pavyzdžiui, prie kitų pagrindinių dalykų su kūriniu susijus, prie šalia pavadinimo, atlikėjo?
2: Jo, arba išsiaiškinti, ar tu iš vis gali, ar tu pavyks išsiklierinti tos samplus, nes jeigu tu naudosi ten kažkokį super populiarų kūrinį, kur ten milijonus kainuos tie samplai ir taip toliau, tai reikia prieš kurdama, man atrodo, truputį pasidomėti prieš kuriant. Čia, aišku, vat vienintelis dalykas, kuris gali atmušti tave nuo padarimo tam tikro kūrinio, nes ten, pavyzdžiui, paimsi populiarų labai atlikėją ir tave iš karto visi algoritmai sugaudys. Tai tiesiog, vat, jo, linkiu pasidomėti prieš kuriant, bet tikrai drąsiai vis tiek naudoti ir ypač naudoti galima draugų samplus, galima nuvaryti kur nors pasisemplinti, atsiklausti žmonių sutikimo. Tai yra krūvas būdų, kaip susirinkti tuos samplus ir nesumokėti niekam milijonų ir tiesiog visi turėti gerą laiką, nes jie džiaugsis, kad tu jų samplini kūrinį, o tu džiaugsis, nes tu turi samplų.
0: Paklausom dar samplų kasetą, gal ko nelegalaus atsinešiai.
1: Aš norėčiau parodyti vieną pavyzdį. Kaip minėjau, man labai patinka, kai tu gali atpažinti semplą iš tikrųjų ir tu supranti, kad jis ir buvo kaip ir panaudotas originaliai, bet tu prisimeni, iš kur tu jį girdėjai. Tai norėčiau parodyti tokį kūrinį, kurį turbūt vyresni, bent jau tie, kas buvo vaikai arba paaugliai 90-aisiais, tikrai žinos. Ir kaip tą kūrinį pernaudojo toks amerikiečių produceris Damu the Fudge Monk. Damu the Fudge Monk. Tai jisai yra hip-hopo produceris iš New Yorko, kuriantis irgi daugiausia sempluotą muziką, o samplas, kurį norėjau parodyti, skamba taip. Tai čia yra Suzanne Vega, Tom's Diner. Ir

Turbūt visi bus girdėję šitą. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the... Taip, ir šito kūrinio pabaigoje yra tokia legendinė melodija niuniuojama, kuri yra persempluota ir perdainuota milijonus kartų. Coffee and he... And I

Tai va. Bet ką padaro Demu the Fudge Monk, jisai paima šitą melodiją, jisai ją sukarpo po natą, jisai pergroja ją taip, kaip jam reikia jo kūrinyje ir po to tarsi duodamas tokį, nežinau, shout-outą kūrėjui, įdeda ir originalų samplą, parodo, iš kur samplavo. Nes jeigu klausytum tiesiog jo kūrinio be to parodymo, turbūt net nesuprastum, gal girdėjęs būtum kažkur tas natas, bet nemanau, kad visi sugebėtų suprasti. Tai dabar parodysiu pirmiausia Demu the Fudge Monk padarytą versiją, tai yra tokia didžiajams specialiai padaryta to kūrinio versija, kur geriau girdėsis to samplo panaudojimas, o vėliau parodysiu, kaip dar viskas skamba bendram kontekste su visais elementais. Tai pradedam.

0: Ir net šitam trumpam segmente galima išgirsti dar ten mažiausiai kokius 5 skirtingus samplus. Tai ir arfa fone, ir trimitai kažkokie. Tai čia yra tas deep samplinimas, apie kurį aš kalbėjau prieš tai.
1: Ką Adas krapšto, irgi turi kažką.
2: Oi, šitą, kadangi jau tokį populiarų paėmė, tai aš tau kirtį turiu atgal. Jeigu jau tokį populiarų, kad jau negalima kitaip.
3: Įtampa kyla.
2: Važiuojam.

0: Tai va, čia yra panaudota remixo samplai, jeigu girdit. Ir čia yra Skrillex'as su Bad Noise remixas padarytas. Visiškai gan naujas, praeitais metais Coachella jo bangino su šito remixu, kuris jau buvo remixas. Tai jie iš remixo remixą padarė.
1: Na, ta lygmuo, ne, kur niekada nesibaigė su
0: šiuo visu. Jo, tai čia gali dar toliau varyti šitą temą, tai visiškai.
1: Sunku mums bus pramušti, ką čia jūs parodyt, bet manau, kad galim, nes turim irgi labai labai kietą semplą. Šį kartą tai yra balso pavyzdys paimtas iš žmogaus, kurį visi žino, tai yra profesorius Vytautas Landsbergis, kai 91 metais Čikagoje jis sakė kalbą. Daug gal vyresnių žmonių, kas domisi elektroninės muzikos istoriją, turėtų žinoti šitą kūrinį, bet manau, kad yra jaunesnių, kur tikrai nežino, tai laikykitės įsikabinę, kūrinys vadinasi Dansbergis, mieli tautiečiai. Ir yra manančių, kad tai gali būti ko ne pirmasis techno kūrinys Lietuvoje ir jokia paslaptis, kad jį sukūrė Andrius Mamontovas, kuris 90-aisiais šiaip tai buvo labai žinomas ir nevengė naudoti niekam nežinomų pseudonimų, tiesiog kurdamas visai tokią muziką, negu kad, pavyzdžiui, grojo foje. Paklausom, Dansbergis, mėly tautiečiai, už Lietuvą.
2: Mėly tauta.

0: Vakarėlis jau įsikūrė. Problema, kad mūsų valanda eina į pabaigą. Turit gal po vieną žodį pasakyti? Tiesiog ačiū ir einam lauk.
1: Semplokit.
2: Jo, nebijokit, tik tai pasidomėkit, ar išsiklierint galit. O šiaip tai, jo, ačiū, labai buvo įdomu. Ačiū Ritmo žiurkiams už nuostabų sumanymą čia mus pasikviesti ir pakalbėti šita tokia gana jautria muzikos prodiuseriams tema.
0: Tai jums ačiū Adui Gecevičiui ir Irmantui Gasetai už gražias mintis ir neką prastesnės semplų istorijas. Dėkojame ir tiems, kurie šitą visą valandą buvo su mumis ši čia gyvai. Dėkojame ir tau, mielas radio klausytojau, nes ką tik išklausėjai specialios Ritmų žiūrikų laidos, skirtos vasarai, nežinau, Lietuvai, mamoms, visiems šiaip geros dūsio žmonėms.
3: Beje, paskutinis šio sezono Ritmų žiūrikų tinklalaidės epizodas apie jų kiek gerą muziką pasirodys kažkada kitą savaitę. Sekit naujieną socialiniuose tinkluose arba tiesiog kasdien refreshingint LRT radiotekoje. Ten jei ką yra ir daugiau žiūrkiškos produkcijos. Ir priminsiu, kad žiūrkinių eterį tuoj perims laida Ritmo Ganda, o po jos nuo 9 valandos vakaro prasidės diskoteka Be kačių. Su tuo pačiu Adu, Vaiperiu ir Uoga. Per radiją jau nebetransliuosim, bet tie, kas Vilniuje, užsukit į Perono terasą parkas.
0: Paliekam jūsų dar vienu įspūdingu kūriniu, kurį kažkada šiaip tai nusemplavo naujieji lietuviai, bet bent jau žiūrkiams atrodo, kad originalas taip ir liko geresnis. Taip, mes į atostogas išeinam su daina Mercy Dance į pajūrį. Likit kartu su LRT Opus, susiklausysim, kur tik tais galėsim, iki cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip,
2: cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, c

Labas vakaras, mėlyjei. Su jumis laida Ritmo Ganda. Šiandien keliausime per istoriją, kuri prasidėjo ne studijose, ne koncertų salėse ir net ne klubuose. Ji prasidėjo dėžutėse, keistais pavadinimais. Roland CR78, TR707, 606, 808 ir 909. Šį vakarą pašnekėsime apie penkias mašinas, kurios iš pradžių turėjo pakeisti būgnininkus, o galiausiai pakeitė visą muzikos istoriją. Per artimiausią valandą girdėsite ne tik kūrinius, girdėsite, kaip gimė elektro, hausas, acid hausas, technuha ir visa šiuolaikinė šokių muzika. Tai pasakojimas apie garsus, kurie buvo laikomi netobulais, dirbtiniais ir perpigiais, o paskui tapo legendomis. Pradėsime nuo pirmosios ritmo mašinos Roland CR78. Netgi 70-ųjų galas išleidimo metai.

Štai taip. Štai tokie biteliai skambėjo 70-ųjų gale su šia mašinėlė Roland CR78. Dabar užkurosiu keletą būtent su šia ritmo mašina sukurtų kūrinių. Manau, kad visi šiuos kūrinius puikiai žinote.

Labai romantiškas kūrinėlis. 81 metai, Jungtinė karalystė. Dabar sekantis dar vienas labai gerai žinomas. Daryl Hall and John Gates. I can't go for that. No can do.

Štai koks gražus ir fainas kūrinėlis. Pagrindinis ritmas Roland CR78. Kol ši mašina dar bandė įtikinti pasaulį, kad elektroniniai būgnai gali skambėti kaip tikri, Rolandas jau ruošia kitą žingsnį. 85-aisiais pasirodo TR-707. Kita mašina, kitas požiūris, skaitmeniniai garsai, ryškesnis charakteris ir daug daugiau to, ką šiandien atpažįstame kaip klasikinį house ritmą. Įdomu tai, kad tuo metu niekas negalvojo apie istoriją. Žmonės tiesiog pirko naudotas mašinas, nes jos buvo pigios. O būtent iš tų pigių dėžių vėliau gimė ištisos muzikos kultūros. Šiek tiek pademonstruosiu, kaip vientisai viena Roland 707 mašinėlė skamba.

Štai, koks gražus 707 garselis. Šių bitų tikrai girdėjome pasaulyje visur. Ypač Acid House'as, Detroit House'as labai dažnai naudodavo šią ritmo mašiną. A Guy Called Gerald, Voodoo Ray.

A Guy Called Gerald, Voodoo Ray. 88-ieji meteliai, Jungtinė karalystė, Mančesteris. Jeigu reikėtų išrinkti vieną kūrinį, kuris parodo, kaip keistai ir magiškai gali skambėti Roland ritmo mašina, Voodoo Ray būtų labai rimtas kandidatas. 88-ieji meteliai, rūkštis, reivai ir nauja elektroninės muzikos era. Sekantis Moby kūrinėlis, mano labai mylimo atlikėjo, užaugau su juo ir visai neseniai buvau Odo arenoje Londone koncerte. Tai sakyčiau, kad tai buvo vienas geriausių, nes tai buvo ir reivas, ir popsas, ir džiazas, ir soulas, ir ašaros, ir kapelos prie laužo, ko ten tiktais nebuvo. Moby's.

Jeigu TR-707 tapo vienu iš hauso muzikos variklių, tai kita mašina tapo legenda. Turbūt nėra kito muzikos instrumento, apie kurį būtų tiek kalbama, tiek rašoma ir tiek ginčijamasi kaip apie 808. Kai ji pasirodė 80-aisiais metais, muzikantai jos nelabai norėjo. Būgnai atrodė per daug dirbtinai, skambantys per daug nenatūralūs, pardavimai buvo silpni, gamyba buvo dėja sustabdyta. Keista, bet tada 808 pateko į tinkamas rankas, į Čikagą nukeliavo, Detroitą, New Yorką ir prasidėjo labai keisti dalykai. Labai, labai įdomus dalykėliai vyksta kartais su tom ritmo mašinomis. Tas beisas, 808 mašinėlis, beisiukas, kikas, jisai tiesiog eina per sielą. Opa, va tai va, skamba 808 mašinaitė. Gražu, kūrinėlis, Adonis.

Jeigu reikėtų parodyti, kaip skamba ankstyvasis Čikagos hausas, šitas kūrinukas būtų vienas pirmųjų kandidatėlių. Damn, tas 808 kikutis labai žavi mane. Smagu, sekantis Cybotron. Clear, 83 meteliai, Amerika, Detroitas. Ready, one.

Labai gražus 808 ritmo mašinos ritmukas, sukurtas 83 meteliais Detroite. Kol Čikaga kūrė hausą, Detroitas kūrė ateitį. Ten gimė muzika, kuris skambėjo lyg signalas iš kitos planetos. Juan Atkins, Richard Davis, Cybotron, vienas svarbiausių elektro ir techno istorijos kūrinių. Ir dar vienas įrodymas, kad 808 buvo ne ritmo mašina, o visas muzikinis judėjimas. Tie, kas klausote FM bangomis ar žiūrite internetu, noriu pasakyti, kad dabar ritmoganda tiesiogiai iš vietos, kuri vadinasi parkas, prie perono, ant pat bėgių, tai galite įsijungti LRT radioteką ir pažiūrėti, kaip čia gyvai viskas atrodo. Šioks toks lengvas jauduliukas, nes priešais mane stovi mano nauja mašinytė, Roland R1000, 25 metai berods. Ir su ja aš dabar sugrosiu vieną kūrinėlį, kurį vakar sukūriau. Tai 808 bus visas pagrindas. Na tai gal paimkime ir paklausykime tada, kas čia gavosi man. Tikiuosi, kad viskas paeis taip, kaip turėjo eiti.

0: Štai kokia piesė gavosi man šią naktelę. Prisėdau, kažkas tai įdomaus, kaip ten skambėjo iš priekinio. Taip, keliausime toliau. 808 yra tokia mašina, kuri niekada nemirė. Ji tiesiog persikraustė iš vienos kartos į kitą. Todėl dabar tarp visų šitų legendų įterpsiu dar vieną kūrinėlį. Ne todėl, kad jis legenda, o todėl, kad ir aš esu vienas iš tų žmonių, kuris juos labai myli.
1: I'm gonna diss you right now.

Jeigu 808 padėjo gimti house muzikai, tai kita Rolanduko mašinėlė padėjo gimti techno muzikai. 83 metais pasirodė TR-909. Pirmą kartą Roland sujungė analoginius būgnus su skaitmeniniais samplais. Tuo metu tai nebuvo didelis komercinis hitas, bet vėliau būtent ši mašina tapo techno, acid ir reivo širdimi. Jeigu užsimerktumėte ir pabandytumėte įsivaizduoti techno ritmą, labai didelė tikimybė, kad girdėtumėte būtent 909 ritmuką. Štai kaip jis skamba mano meniu. Šiuos garsus tikrai daug kas esate girdėję, ypatingai tamsiuose reivuose ir visur kitur. Gerai, keliausime prie legendos tapusio kūrinio Dave Clark Red 2. 94 metai Jungtinė karalystė.

Štai koks riebus 909 bitas. Na ir pabaigai sukūriau dar vieną kūrinėlį su 909 garseliais. Ačiū visiems, kas buvote kartu. Parke tiesiogiai, FM bangomis. Skiriu vieną ritmogandinį kūrinėlį, kurį pavadinau Acid City. Susitiksime kitą penktadienį.

Элис. Vadinasi Acid City. Vakar dienos, niekur neišleistas, ką tik iškeptas. Ačiū visiems, kas klausėte FM-u čia parke. Pasikartoju, buvo labai smagu.

LRT Opus. Opus. Baltijos čempionai.

0: Būkite pasveikinti visi LRT opus klausytojai, kaip ir kiekvieną penktadienį nuo 21 valandos čia Baltijos čempionai. Tiems, kas mėgsta laužytus ritmus, bosinės linijas, drum and bass, jungle muzika, na ir be abejo, tie, kas laiko save čempionais.
1: Labas vakaras. Ir šiandieną, kaip ir visada, kaip dažniausiai, prie mikrofonų daktaras Džunglės, Dr. Jungle.
0: Ir didžiai ST, Žilvinas Degutis. Ir šiandien yra tas penktadienis, kai yra paskutintas mėnesio penktadienis. Ir šiandien mes turime beribų, bet beribų, kur Žilvinas pats vėl keliauja po padidinamojų stiklų. Opa, kaip surimavau. Brangiai, šiandien mes nagrinėsime didžiai ST. Kapstysime jo turbūt... Ištakas, galima turbūt taip būtų pasakyti, taip. Muzikinės ištakas, tai, kas jį paskatino klausyti tą muziką, su kuria jis gyvena dabar ir muzika, kuri, na, kai kuriais atvejais turbūt buvo ta kertinė ir atraminė, konstruojant visą muzikinį Žilvino skonį. Na, bet pirmasis kūrinys, kuris nuskambėjo šiandien LRT Opus eteryje, yra naujiena visiškai išvežę iš Utah Jazz ir Verev, Paleisk save, norėjau sakyti, nes jis nori pakeisti save. Tai va, brangiai, tai iš tiesų tikrai gražus kūrinys, jisai atsiradęs ir platformose, ir turi savo ir videoklipą. Ir tai, kad galite pasižiūrėti, tai taip pat buvo ir priminimas, kad šiandien yra paskutinės dienos, šis savaitgalis yra visas paskutintas čempionų topė, kur dalyvauja kitas kūrinys Jutos Jazz su Verev, kur dalyvauja net dar kiti 14, iš viso 15 kūrinių lietuviškų laužytos muzikos. Jeigu jūs dar neteko girdėti apie Lietuvos laužytų ritmų čempionatą ir Baltijos čempionų topą, tai galite susirasti Baltic Champions LT ir išsirinkti savo mėgstamą kūrinį. Čia galima pasakoti, žinai, kad yra ir plokštelio dovanų tam, kas balsuos. Žilvinas jau pirmąją plokštelinę dovaną nuvežė praeitą savaitę į Kauną. Tai šią savaitę baigėsi balsavimas ir jūsų galimybę laimėti. O dar kodėl mes irgi skatiname jūs balsuoti už savo patinkančius, nes vėl, ta prasme, aš negaliu patikėti, bet vėl yra tokia nuožmi kova, kur keletą kūrinių prizinėse pozicijose skiria vienas balsas.
1: Taip.
0: Vienas, vienutėlis. Tai ta prasme, čia jūs galite tikrai pakeisti viską. O mes neišduosim, kokius kūrinius ir kas skiria ir kurią vietą skiria, bet žinokit, skiria vienas balsas tik tai. Tai va, na, o dabar mes keliausime prie kito kūrinio, kurio aš pirmosius akordus išleisiu jau ir toks irgi įdomus variantas čia patenkantis
1: bet palauk, nes tenais toks ganėtinai reikia įsiklausyti.
0: Tai mes po to paleisim iš naujo.
1: Sugalvau, kad reikėtų visada paklausėm savo svečių pilną spektrą nuo iki, kokia buvo jo kelionė ir vis pritrūksta laiko sustoti ir labiau panagrinėti kažkurį tarpą muzikinį. Tai šį kartą taip, aš noriu pradėti nuo pat savęs, kaip ir visa rubrika prasidėjo nuo mano ribų. Tai ta riba, kuri užkabino, kuri pirmą kartą pasiekė mano ausis ir kuri privertė susidomėti labiau, kad tai tapo kažko kitu. Tai vat dabar skamba eteryje XXL kūrinys Griausmas, beisbolas Ejo. Tai buvo mano kiemo muzika. Tai mano kiemo muzika, kuri sukosi kieme su nešiojamu magnetofonu kasetiniu. Ir tai buvo kitokia muzika, negu klausė visi urlaganai tuo metu. Ir būtent šitas kūrinys apie beisbolo klubą, apie beisbolo žaidimą, sportą, nes tuo metu 95-96 metais beisbolo lazda buvo kaip kultūrinis reiškinys, netgi sakyčiau.
0: Na ir iš tiesų aš galiu pasakyti, kad jeigu jūs esate tokie jau vyresnio amžiaus, tai jūs žinojate ir tą faktą, kad Vilniuje veikia 90-aisiais beisbolo klubas, kur žmonės treniruodavosi Vingio parke ir buvo ir tos bazės ir viskas. Ir Na, tu galėjai kuprinėje nešiotis beisbolo lazdą, gyvendamas tuo metu taip vadiname Krasnuchos mikrorajone arba Savanorių Naujamestis dabar vadinasi, tai visada gyvenant. Tarp kitko, Žilvinas gyveno priešais pat įėjimą centrinį iš tos pusės, kur yra Gerosios Vilties gatvė, grinai priešais įėjimą į Vingio parką, tai galima sakyti prie pat beisbolo stadiono.
1: Tai taip, ir jo, kiekvienas galėdavo vežiotis pas save mašinoje, bagažinėje beisbolo lazdą ir tai ne, jo, sakydavo, aš sportuoju. Ir aš, būdamas vaikas, visiškai piplis, negalėdavau nusipirkti, matydavau, kaip vyresni nešiojasi tas beisbolo lazdas ir tai atrodė kaip kažkoks statuso ženklas, tai aš ėjau į Vingio parką ir išsidražiau savo lazdą.
0: mes naudojame ąžuolinę stalo kojas, tai kiekvienas sukasi kaip galia. Brangiai, Baltijos čempionai čia iki pat 11-os, su truputį kitokiais garsais pradžioje, su tai, nuo ko didžiaste tapo didžiaste, ir tas pirmasis kūrinys XXL Griausmas. O Jėzau Marija, švenčiausia Dievo Marija, mergelė.
2: Aštunta daina. Griausmas. Žodžiai ir muzika mūsų. Šią dainą bandome propaguoti beisbolo žaidimą Lietuvoje.

0: Na taip, spauskit, brangiai, jeigu spaudžiat greičio pedalą, tai nespauskit per stipriai, nepažydinėkit kelių eismo taisyklių, Baltijos čempionai. Čia iki 11, spėsit visur, kas dabar valgo šaltibarščių skanaus, kas švenčia šaltibarščių fiestą. Geros fiestos, brangiai. O dar vienas Baltijos čempionas, Martinas Nesterenko, mūsų kolega Džanglis Boj, dar kitaip žinomas kaip Dramis, šiandien švenčia gimtadienį, gimimo dieną. Taigi sveikiname Martyną iš Akademijos, Kėdainių, kuris atvažiavo į Despotin Fam koncertą dabar. Tai sveikinam ir Despotin Fam koncertų meisteris visus. Ir taip, gera lokacija, man atrodo, katedros aikštėje dar turi pasirodymą. Ne katedros, prie Baltijos. Prie rotušės. Mes turim suflerį studiją, tai mums pasisekė. Taip, brangiai, toksai va XXL ir tu dar papasakai, Žilinai, įdomią tokią istoriją, nuo ko prasidėjo XXL.
1: Taip, tai čia labiau gandų lygija, aišku, bet... Ar ne, dabar susimašiau, ar galiu minėti, nes tai konkuruojantį mūsų radijos.
0: Gerai, mes neminėsim, bet gandų lygiai.
1: Kada nors susitikę, mes jums papasakosim.
0: Taip, bet linkėjimai ir Klaipėda, XXL kilo iš Klaipėdos, ilgametis jos vadovas buvo DJ Geša ir dabar jisai šiaip kaip XXL vis dar pasirodyt pradėjo vėl.
1: Tai buvo, dabar daug kas atgimsta ir arba išleidžia bent jau plokštelę, perleidžia iš naujo, tai aš dabar nežinau, kokį tu kitą kūrinį...
0: Tai va ta, kur prieš tai netyčia pradėjo skambėt, aš taip sudėliau.
1: O...
0: Irgi iš Klaipėdos.
1: Tai
0: iš Klaipėdos, tai gyvoja Klaipėda.
1: Taip, nes eksemui.
0: Taip, tikrai taip.
1: Taip, ir ačiū šitą kūrinį būtent tau. Nes būtent tu atsinešiai šį kūrinį į mokyklą ir supažindinai mane būtent su elektroninė kitokia muzika, ne ta gatvės, va, ta, kur prieš tai skambėjo, o būtent elektroninė muzika, kuri pakreipė šiek tiek kitaip mano mąstymą, netgi sakyčiau. Nes eksemai su kūriniu kuršiai, būtent kuršiai mane užkabino.
0: Man irgi, iš tikrųjų, ir tas klipas futuristinis, tarp kitko, XXL irgi perleido savo albumą, plokštelės pavidalę.
1: Taip.
0: Tai šiaip iš tiesų, man...
1: Turiu.
0: Dar norėčiau palinkėti visiem XXL fan klubo nariam, linkėjimus perduot, nes ir toks egzistavo, žinokit, ne tik buvo grupės SEL, grupės XXL, XXL Junior, ne tik šių grupių buvo fan klubai, bet buvo ir XXL fan klubas, tai jo vadas buvo Linas Koinė, dar kitaip žinomas Dramo pusbrolis. Dramas turėjo ir Prodigy fan klubą, tai žinokit buvo, steigydavosi fan klubą ir jie turėdavo susitikimus, susirinkimus, tai na, turbūt tas pastumėjimas buvo nemažas ir man XXL, kaip pats veiksmas, aš nežinau, dėja turbūt net neberašiau, bet turėjau ir nario pažymėjimą.
1: O, geras.
0: Tai va, tai tas gražus toksai tikrai su lietuviškos folko motyvais kūrinys, kuris...
1: Tai būtent tuo metu XXL padarė tokį garsą, kuris ne tik išsiskyrė pas mus, bet apskritai pasaulyje tai buvo kažkas naujo, apjungiant elektroniką ir folk motyvus. O šiaip pats Matas Petrikis, tai XXL buvo duetas, Matas Petrikis ir Kryžius.
0: Taip, Kryžius, aš irgi net nežinau tikrą vardą.
1: Tai Matas iš tikrųjų vėliau pasuko į technologijų pasaulį ir iškeliavo gyventi į Berliną, kur prisidėjo, buvo vienas pirmųjų darbuotojų ir kūrėjų SoundCloud'o.
0: O.
1: Taip, o Kryžius liko produsuoti muziką Lietuvoje, tai tiek vienas, tiek kitas ryškiai prisidėjo prie muzikos formavimo industrijos.

0: Na ir dar vienas iš mūsų su Žilvinu jaunų dienelių kūrinys skambantis The Dune in My Dreams.
1: Iš Expedition.
0: Expedition, jo, Expedition.
1: Albumo.
0: Jo, taip, Expedition.
1: Taip, tenais yra dar kultinis toks Dune kūrinys Hardcore Vibes. Daug tenais kultinių iš tikrųjų yra, bet jie visi labiau yra hardcore stiliaus.
0: Taip, happy hardcore.
1: Happy hardcore, taip, bet vat šitas yra... Toks, jis yra kitoks tame albume ir jisai išsiskiria iš visų ir taip, jisai patraukė, jisai, tas pats visas albumas suformavo mano, aš ieškojau jo kitokio garso ir tuo metu atsimenu, tapiau atsiskaitamų į darbą ir klausiau Dune Expedition albumą. Jo, gal jisai taip suformavo mano tą tokį šiek tiek... kietesnį skambesį, kietesnio skambesio paiešką, gal taip pasakyčiau, ir lygesnio ritmo. Taip, bet visgi širdis liko prie laužytų ritmų ir
0: Na, iš tiesų, aš galiu pasakyti tai, kad The Dune tam albume tikrai buvo tiek ir Hand in Hand kūrinį ir apskritai labai daug laužyto ritmo, net ir kiekvienam Ameno lūžis arba Amen Breakas jisai dalyvaudavo, na, praktiškai viso to happy hardcore kultūroje. Kaip ir olandiško gabą, kas vat, kuo manis ir labiau patiko, pavyzdžiui, iš visus franškorus ir visus kitus hardko atmainas, kad tikrai linksmajame happy hardcore buvo labai daug laužyto ritmo, tiek tokiose atlikėjose kaip R&B arba, na, tikrai buvo ne vienas ir ne du, kurie netgi tuose pačiuose happy hardcore, Paul Alstak ir taip toliau būdavo labai daug party animals, jie visi turėdavo laužyto ritmo bent jau dalį. Mhm. Jie turėjo ir tą lygų kiką arba bačką daužimą, pagrindinį būgną stiprui, bet jie turėdavo ir laužyto ritmo, tai vat tas kabino, kaip ir kartais to laužyto ritmo būdavo Eurodance arba.
1: Taip,
0: taip. Tai vat iš tiesų.
1: Bet iš tikrųjų Dune pasirinkau irgi, paliko man tą kertinį tokį įspaudą ne vien tik tai savo muziką, bet ir jų filosofija. Atrodo, kad tai tiesiog reivo muzika, kažkokie purvinų šokių muzika tuo metu tai skambėjo, tai 96-98 metai. Bet iš tikrųjų jie po pirmųjų savo albumų pasuko visiškai prieš 180 laipsnių kampų ir įrašė albumą kartu su Londono simfoniniu orkestru ir visą savo rave albumų muziką ją perkelia į klasikinės natas, į klasikinę muziką. Taip įrodė, kad ta rave elektroninė muzika, jinai nėra tuščia ir ją galima sugroti pilnai su visu orkestru.
0: Na ir iš tiesų dar ta visa iš tiesų ideologija buvo tokia, kad na, kaip ir buvo visą laiką deklaruojama, kad reiverio šūkis buvo Peace, Love and Unity tais laikais. Po to tik atsirado tas plūras, kur respect ir taip toliau, nes na, senais laikais pagarba buvo savaime suprantamas dalykas, ko nereikia deleguoti, bet tai ką, meilė ir vienybė, tai buvo...
1: O gal tada, žinai, kaip padarom, tada kitą kūrinį uždedam.
0: Gerai, aš jau supratau, taip. Bet iš tiesų ir taip, ir na, netgi tas pats ir Greenpeace judėjimas buvo labai daug siejamas su reivo kultūros žmonėmis ir, na, tarkim, tikrai, na, netgi ir tie patys Love Parade'ai, Vokietijoje, taip. Turbūt aš sakyčiau, tai yra didžiausias visų laikų elektroninės muzikos renginys arba serija, nes turbūt ten net nebuvo įmanoma suskaičiuoti, kadangi viskas buvo nemokama gatvėse ir žiūrint dabar netgi tuos senuosius kadrus, na iš tiesų, tai yra gniaužiantis kvapo dalykas, ypatingai.

0: muzikai 90-ųjų ir, ir dabar jau visi kalba ten apie vieną didžiausią, kitą didžiausią festivalį, bet na turbūt tokio judesio, kaip buvo 90-aisiais, na nelabai turbūt ir pavyks replikuoti.
1: Beje, šiais metais Love Parade'as atgimsta.
0: O, tai va, gal reikia pažiūrėti ir tenai nusigauti, kad būtų dar vienas didelis ir, ir, ir grandiozinis kartas.
1: Taip, tai kitas kūrinys yra taip pat ačiū Dr. Jungle tuo metu kreditui, kuris parodė ir, ir visada nešė kaip vėliavnešys naują muziką ir, ir skleidė pas mus 21 vidurinėj mokykloj.
0: Brangiai, taip, čia buvo vienas iš mano numylėtinių, tai yra DJ Hype kartu su MC Fats.
1: Beje, MC Fats irgi tas žmogus, kuris visiškai kitaip žvelgia į jungle muziką, nes tuo metu MC tiesiog kuo garsiau, kuo daugiau rėkdavo.
0: Ir kuo daugiau žodžių per minutę pasakyti.
1: O MC Fats buvo kaip tik už taiką, už ramybę ir už susivienijimą kartu, kad būtume mes vieningi. Ir jisai labai lyriškai ir, ir gražiai norėdavo tai iškomunikuoti su savo tekstais.
0: Taigi Peace, Love and Unity kūrinys taip pat iš 90-ųjų vidurio DJ Hype kartu su MC Fats.

0: Peace, Love and Unity kūrinys iš DJ Hype kartu su MC Fats, tikrai vienas lyriškiausių vokalistų ir man gražu matyti, kad DJ Hype'as taip pat sugrįžo į sceną ir girdėjau labai neblogas iškarpas iš jo paskutinio pasirodymo, kur buvo visa senoja gvardija ir DJ Zinkas. Ir tarp kitko, jeigu jums įdomu, galite pasižiūrėti apie senąją mokyklą, apie Hacknio, Hardko, apie Shut Up and Dance kolektyvą, kuris buvo dar 80-ųjų pabaigoje, nes DJ Hype savo karjerą ir pradėjo su Shut Up and Dance, tokia breakbeat'o grupė, kuri na, buvo kilusi iš Hacknio, o Hacknis garsėjo savo nelegaliais reivais, savo piratinėmis radijos statimis ant stogų ir na, iš tiesų tai buvo ta kultūra. Na, aš tikrai galiu padėkoti irgi ne piratiniam radijo statim, bet Lietuvos radio trečiai programai ir laidai Dūžiai, kur tikrai nemažai daug hardkoro muzikos 90-ųjų galėjau pamatyti. Na ir be abejo, per tuometinę Lietuvos televiziją, dar LTV vadinosi, ryte vykdavo kaip ir labas rytas, kaip ir vyksta. Tai per labą rytą irgi grodavo su prieš mokyklą, išeidamas į mokyklą, išgirdęs Aphex Twin On kūrinį.
1: Oho, oho, čia kilinti metai buvo.
0: Čia buvo, man atrodo, kokie 94-5 ir aš išsižiojęs, sėdėjau prie televizoriaus ir mama sako, jau eik, viskas, jau pavėlosi į mokyklą, nes turbūt čia jau buvo 94-5, nes jau ėjau į Gerosios Vilties mokyklą, kur toliau reikia eit, negu į Basanavičios 27 buvo išėję iš namų ir mokykloje. Tai kita mokykla, kur toliau eit, bet aš atsimenu, tiek prikaustytas, na, tikrai ir vaizdo klipas. Ir,
1: taip.
0: Ir tais laikais tik tai tiek, kad būdavo daug sunkiau visko ieškoti. Ir taip. Kadangi nebuvo internetų, tu turėdavai, na, nežinau, laukti laidos, radio, kad įsirašyti tą kūrinį, eiti į parduotuvę, bandyti užsisakyti, nes lentynoje tikrai negulės per katalogus raustis. Ir, na, šitai kaip Aphex Twin ir kitai visai IDM muzikai, tai čia turėčiau Martynui Šnaresui padėkoti. Tikrai su tuo dideliu supažindinimu, tai vat kaip ir tu sakai, Žilinė, tikrai daug ką draugai supažindindavo. Vieni kitus ir tas plokštelių keitimasis tarpusavį ir po to gailėjimasis, kad iškeitė ir atidavė į tą. Nu, bet turi džiaugtis, kad gavai tą naują, tai toks irgi kontroversiškas, bet na, aš tai žiūriu kaip romantiškus ir gražius laikus, tikrai.
1: O tai tuomet tą progą jau ir pasiruošė į kūrinį, ar kas tau labiausiai tada įsimena iš tų laikų, kas tave užkabino?
0: Tai va turbūt, šiaip jeigu kalbėt, kas labiausiai užkabino, tai turbūt buvo The Prodigy. Tas pirmas impulsas buvo The Prodigy, bet aš dabar norėjau ne į The Prodigy, bet į Jungle muziką nukeliauti. Nes su Jungle muzika turbūt mano gyvenimas labiausiai susietas yra. Ir tas lūžis turbūt buvo, kai aš išgirdau šią FX kūrinių, ne tų, kurie groja per MTV, bet kai aš nusipirkau pirmąją šią FX albuminę plokštelę, kuri buvo išleista tokio įrašų kompanijoje kaip Sour Recordings, o dar kitaip jis išsišifruoja kaip Sound of Underground, tai iš tiesų, aš išgirdau tą lūžį ritmo, kuris buvo ne televizinis, jisai buvo griežtas, jisai buvo, tai vat nežinau, paspaudžiam gal ten mygtuką, paspaudžiam mygtuką ir žiūrėsim, o žiūrėk, nu va, gerai, mes atidėsim turbūt kitam kartui. Ir šitą kūrinį, žinok, nes Žilvinai dar reikės spręsti ir tavo pasirodymo klausimus. Mes dabar paleisim kitą kūrinį. Po šaukinio nuskambės tas kūrinys, apie kurį mes kalbam, o dabar mes perėsim dar prie vieno, kuris sužavėjo mūsų abiejų širdis papirko. Tai yra tas, kuris tikrai padarė labai didelį darbą.
1: Mes net ne vieną kartą pas mūsų rubrikoje svečias atsineždavo būtent šį kūrinį. Tai čia yra legendinis Adam F. Circles kūrinys, kuris tikrai pakreipė visų gyvenimus.
0: Tikrai taip.
1: Aha, to.

0: Tai ačiū mūsų nuostabiam technikam, kurie sutvarkė mūsų čia išėjimą plokštelinį ir galime tada pasakyti, kad mums ne tik vienai plokštelį reikia paleisti visą tą. Antrąją valandą jūs galėsite pasidžiaugti čia tiesiog iš LRT Opus studijos DJ ST pasirodymą.
1: Taip, tu dabar priminėjai man irgi jungle muziką, su kuria tu būtent tu ir supažindinai mane, bet tą kūrinį, kurį aš paprašiau dabar uždėti, iš tikrųjų, vat, ne tu supažindinai. Nes tu supažindinai, o tas kūrinys, kitas, kuris skambantis, visgi mane užkabino už jungle pačios kaip muzikos tokios. Aš būtent tenais atradau, aš gal labiau supratau su tuo kūriniu, kas yra jungle muzika ir kodėl jinai man patinka ir kodėl aš noriu jos vis daugiau. Nes kaip ir va šitas šiai fikso kūrinys, jisai yra chaosas, jisai tokia gaivališka energija ir jinai man labiau primena mano kelią link breikoro muzikos, sakyčiau.
0: O aš vat ieškodamas po ilgais metais jau, kai atsirado internetai, bandžiau susirasti, koks čia buvo vokalas panaudotas, nusempluotas, bet pasirodo visgi tai nebuvo nusempluota, nes tai buvo sudainuota tikrai genialaus regi muzikos vokalisto David Buma. Ir, na, iš tiesų, tais laikais tikrai labai daug kas buvo nesampluojama ir viskas buvo, ir sakau, man šis kūrinys vien dėl to paliko labai didelį įspūdį, kad jisai turėjo savo, turbūt vienas iš pirmų išgirstų mano kūrinių, kuris turėjo savo chaotišką ir jau su ištempimais, keičiamais parametrais tarp būgnų dūžio ir lūžio ir, na, iš tiesų tikrai toksai, po to jau vėliau aš nukeliavau ir į Markus, visus su Bourbon Bass Recordings, ir, bet šiaja fiksas, na, jisai buvo iš tos populiariosios lentinės, nes MTV televizija muzikinė amžinai jai atelis įgrodavo kūrinius, tiek Demolition Man Fire buvo galima pamatyti, tiek tą patį Adam F'o, o Ronnie Size'o Brown Paper Bag klipą, tai aš nežinau, aš įsirašiau į video kasetę ir po to žiūrėdavo, nes man irgi tas toksai, nu, stilius, viskas iš tiesų turbūt viskas buvo naujovė, viskas buvo šviežia, nes tai ir buvo naujovė ir šviežia.
1: Jo, beje, aš galvojau, ar Brown Paper Bag, Ronnie Size'o pasiimta ar Adam F. Circles. Tai visgi aš manau, Circles...
0: O aš, bet žinok, norėjau pasimti plokštelę Brown Paper Bag. Bet žinokit, brangie, jeigu jums atrodo, kad jūs šiais laikais kažką išrandate, jau yra internetas, galite pasižiūrėti. Daug kas buvo tikrai išrasta tais senaisiais laikais, nes nu, tikrai elektroninė muzika visgi, kaip ir galima sakyti, nėra jau tokia labai nauja, bet net elektroninė muzika, jinai naudojo kūrinių ištraukas, samplus iš to, kas jau buvo. Tai, na, galima sakyti, tai buvo tiek išradimo, kiek padaryti, sukombinuoti kažką naują iš kažką seno, bet tai irgi nebuvo visiškai kažkas atradimas. Nors, gal tu žinai, Žilvinai, kas apskritai yra identifikuojama kaip jungle drum and bass muzikos tas pirmasis kūrinys?
1: Sakyčiau, manau, tai būtų vis tiek, labai sunku. Taip, prasisuko, ar Ronnie Size'as, ne, gal Adam F'as, gal Goldie kažkas iš, o gal Shy Fix, bet Shy Fix'as kai šiek tiek vėlesnis negu Gold. Tai sudėtinga, nu, reikėtų labiau pastudijuoti. Aš manau, būtent vat šitą rubriką, aš manau, galim išplėsti šitą rubriką be ribų, kad paieškoti daugiau tų ribų, kur tos ribos nuveda.
0: Tai... O vat aš tą dalyką kažkada nagrinėjausi ir googlinausi ir dabar jau netgi, vat aš dar kartą, kad pasitikrint ar net naužino te duomenis, tai dabar net jau ir AI'us, žinot. Kad juo yra dedikuojamas WIAI Lenny D.I.S. kūrinys, kuris pasirodė 92 metais, bet realiai jisai buvo sukurtas 80-ųjų pabaigoje, tik jis atrado dienos šviesą. Tai va, jisai turbūt buvo dedikuojamas visos Jungtinės karalystės grandų, kaip tas kūrinys, kuris pakeitė tą vadinamą hardcore breakbeat jungle techno ar jungle techno era ir kuris buvo jau dedikuojamas kaip jungle muzikos. O su drum and bass'u, žinok, nežinau. Nes apie drum and bass'ą patys žmonės nenusprendžia, kada visgi tas virsmas įvyko ir nuo kada jau tapo drum and bass'as toks kaip atskiras stilius ir kas vat yra tas pirminis kūrinys, tai va šitą gal mes, gal mūsų klausytojai žino, galit, jeigu jūs žinote, rašykit mums, pasidalinkit savo žiniom ir beje sveikinami jums linkėjimai visiems. Su netėjusia vasara. Taip, Baltijos čempionai, su jumis lieka kelios minutės iki 22 valandos.
1: Kiek mes dar turim laiko, ar spėsim, kiek dar kūrinių iš...
0: Aš manau, kad žinok, vat Kongo Natį ir po to jį sumiksuosim su kitu kūniniu dar.

0: Iš rajono atėjo į rajoną ir grįžtame. Čia kaip mūsų su Žilvinu istorija papasakota. Nebandykite pakeisti mūsų planų, nes mes džiunglių mylėtojai iki šaknų. Bam!
1: Wow!
0: Tai va taip, brangiai. Congo Nate, senas geras džunglist kūrinys, kuris buvo remiksuotas, peremiksuotas, bet tikrai paliko tą neišdildomą na, palikimą. Ir tarp kitko jisai irgi visi senieji, va kaip ir dabar padarė Jūta Jasuverė klipą, tai visi senieji kūriniai jūs galite naršyti po interneto platybės ir susirasti praktiškai viską, ką mes šiandien grojom, praktiškai visų kūrinių.
1: Taip.
0: Susirasti vaizdo klipus, video klipus, kurie tikrai irgi galite pasižiūrėti, na tikrai, nežinau, bent jau man tai širdelės suspurda. Tai va, na ir ką, liko mažiau negu 4 minutės iki 22 valandos, nuo 22 Žilvinas eis jau prie mūsų staklių ir dėlios ritmus ir mes nebešnekėsime, o čia dar tas paskutinis kūrinys, kur tu dar klausi, ar yra laiko? Yra taip. Laiko, yra laiko.
1: Tai Lemon D 12.01, tai ir ačiū DJ Drumui, kuris formavo mano kaip drum and bass'o mylėtojo skonį ir būtent šis kūrinys suformavo mano tą vat tamsesnio drum and bass'o tokį nuo jo, būtent nuo šito kūrinio prasidėjo, nukeliavau link visokiausių Black Sun Empire, Noise ir kitų tokių tamsybių. Tai čia yra mano šaknis, čia mano ta pirmoji tamsaus drum and bass'o riba.
0: Taigi, brangiai, kodiniu pavadinimu 12.01 Lemon D kūrinys.

0: Tai va štoks energijos užtaisas jums, brangus klausytojai, iš šį penktadienio vakarą lieka mažiau negu porą minučių iki mūsų laidos. Ačiū tau, Žilvinai, labai gražu. Irgi nukeliantis į gerus laikus.
1: Į
0: reivą, taip. Kaip pats jautiesi? Toks ir buvo užmanimas, ar ne? Tai gerai, tai gerai.
1: Taip. Sugrojau ir Brown Paper Bag'ą, kurį norėjau sugrojau, ir va, tokių lyriškų, ir visas šiandien toksai, šiek tiek norėjasi kitokį miksą negu pirmą valandą, tai taip.
0: Tai va, brangiai, jeigu norite paklausyti dar kartą, nespėjote išgirsti taip. Visko, susiraskite mūsų LRT radiotekoje, kur esate laidų visų pakartojimus, na, o kitą penktadienį jau čempionų topas, galite iki pirmadienio ryto dar balsuoti.
1: Taip, tik nepamirškite, už tris būtinai atiduokite ir jūs galite laimėti plokštelę.
0: Taip, viskas, brangiai. Mes su jumis atsisveikinam, gero jums savaitgalio, gerų šaltybarščių. Čiau, čiau ir iki kitų kartų.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: SLRT.
1: I hear the drummer strike the sky.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

olmasın.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.